ょっと若干脱線してきましたけれども、そんな感じです。私だから非常に暑がりでございます。皆さんいかがでしょうか。タムッチョさん、私は暑がりです。昨日の仕事中額から汗が出ました。車のエアコン入れようか迷ってます。入れましょう。これは入れましょうね。暑さ、そして湿気はね、体調不良を引き起こしますからね。そうですよ、本当に夏のたんびに言ってますけどね、エアコンを強くする、そんな電気代、エネルギー代と、一回熱中症で倒れて医療費がかかる、それ天秤に乗せたら絶対電気代の方が安いですから。なので本当熱中症対策しっかりエアコンつけてくださいね。すっぽこバタコさん、愛らしからです。今の時期はもうエアコン必須なくらい暑がりで汗かきです。今からの時期、汗で何回着替えるやらな季節がやってきます。ただそんな感じでも冬より夏の方が好きなんですよね。好きな季節と体がだいぶすれ違ってますいやでもほら、汗をかくのが気持ちよくて夏が好きっていう方もいらっしゃるから、すっぽこバタコさんもその可能性があるんじゃないですか。内心僕はもう暑がりで、かつ冬が好き。冬でもダウンほぼ着ないもんね。みほかかさんはどちらかというと寒がりですといただきました。主人が暑がりなので、私は部屋の温度がちょうどいいと思ってても、主人はなんか暑くないと言って温度下げます。寒がりと暑がりがいると温度調整難しいです。あ、やっぱそうなんだ。やっぱそうなんですね。結構ね、ご夫婦の間の、なんだろう、ちょっとした、言うほどでもないけれども不満なポイント。まあ、もしかしたら言ってるかもしれないけど、夫婦間の不満なポイントでね、よくこの、暑さ寒さの価値観が合わないっていうのは聞いたりしますけどね。小山田のけんちゃんさんは寒がりですといただきました。正常を保てる範囲であれば暑いのはじっとして風を受ければなんとかしのげますが、寒いのは体の末端から冷えてってかじかんでうまく動かなくなるという弊害が辛いですといろんな理由ありますね、皆さんのね。皆さんは暑がり寒がりどちらですか、教えてください。今背のナンバーをお送りします。青葉。

0: morning, Kagoshima. We hope it's a wonderful day for you. Asa Cafe.
1: 時刻は9時11分です。朝カフェをお送りしております。さあ昨日はね、鹿児島県内線状降水帯の恐れ、奄美地方はもう一昨日と昨日ですもんね、の恐れがあるということでね、警戒するよう呼びかけられていましたし、まあ、鹿児島県内でもね、まだまあ報道はちょっといくつかだけではありましたけれども、雨の影響、被害が出ているところもあるような、そんな状況でしたが、皆さんの周りいかがだったでしょうか。今日のね、ワンモーニングの中でも7時台でしたね、ご紹介がありましたが、気象庁は新たな防災気象情報の提供を今日の午後に始めます。河川の氾濫や大雨、土砂災害、それに高潮の4種類の災害ごとに5段階の警戒レベルと警報などの名称を併記し、取るべき行動が直感的に分かるようにして早期の避難につなげる狙いがあります。で、5段階の警戒レベルは危険度が高い方からレベル5の特別警報、レベル4の危険警報、レベル3の警報、レベル2の注意報、レベル1の早期注意情報です。で、レベル3の警報というのが、高齢者など逃げるのに時間がかかる人の避難や、それ以外の人の避難準備などをするべき段階ということになります。これ高齢者等避難がレベル3の避難情報になりますので、これが出るぐらいの、そういった気象情報ですよっていう、気象の状況ですよというのがこのレベル3ですね。高齢者だけではありません。小さなお子さんがいらっしゃったりだとか、あとね、障害をお持ちの方だったりとか、避難に時間がかかる人、皆さんがこの、ね、段階で避難始めましょうねということになります。そして今回新たに設けられたレベル4の危険警報は、危険な場所から全員避難が必要で、避難の完了が求められます。今まではね、なんか警報の次がもういきなり特別警報だったんですけど、まあその間に一つ段階が設けられたと思ってください。危険警報レベル4、レベル4という数字が聞いたらね、避難のレベル4で言うと、避難指示の段階になりますから、避難指示がいつ出てもおかしくないぐらい、危険な場所から全員避難してくださいねっていう、そういった気象情報になってますよというのがレベル4になります。そしてレベル5の特別警報は、命の危険が迫っている段階です。ということで、もう緊急安全確保という避難情報が出るぐらいのレベル5だ。避難で言うとレベル5がそれぐらいの段階ですので、もう外に出るのが危ない状況であれば、家の中の安全な場所で過ごしてくださいねという、そういった段階になります。で、気象庁の担当者はレベル3、4で適切な行動をとり、身を守ってほしいと話しているということです。ということでね、今日の午後から発表になるということで、今日朝どうなってるかなと思って、どういった情報の出方になって、やっぱね、皆さんに伝える前段階でね、我々の手元にどう届くかもちょっと変わるもんですから、

もう肩をブンブン回しながらですね、ミュー FM に来た、今日午後からかいっていう風に私今若干なっているんですけれども、はい。こういったね、新しい防災状況に、防災の気象情報になるということですのでね、ぜひ皆さん覚えておいてください。耳馴染みのね、大雨警報というのが、浸水害ですね。洪水だ、浸水害の、こう、位置づけと、あと、土砂災害と、二つのね、意味を持っていたんですけれども、これが完全に分離しまして、大雨警報、大雨、危険警報などの、この大雨っていうのと、あと、土砂災害警報、土砂災害危険警報など、これ、完全に分離しました。なので、新たに土砂災害なんちゃらっていうのを、より皆さん耳にすることが増えてくるんじゃないかなと思います。また、反対にですね、この、洪水、っていうキーワードが大雨の方に吸収されたので、洪水警報とか洪水注意報とかっていうのって、だ昨日発表されてましたけど、それが最後だったんですよね。もう皆さんですね、これまでの情報と比べていろいろ考えると、逆に混乱するかもしれません。なので、もう素直にですね、注意報、警報、危険警報、特別警報、に段階分かれたと。そして河川の氾濫、大雨、土砂災害、高潮がそれぞれこの5段階の発表になると。で、それぞれがレベルなんちゃらっていうのが頭につくようになるよというのをね、覚えておいていただければ。このレベルの数字ですね。レベルの数字で皆さんが今取らなきゃいけない行動は何なのかということと、イコールになるように覚えていただくっていう。もうこの新しいものを覚えるっていうのがね、何より一番だと思います。前のものと比較すると余計わかんなくなるっていう方もいらっしゃるかもしれませんのでね。新しいものを皆さん覚えるようにしていただきたいと思います。ということでね、新たな防災気象情報の提供が今日の午後からスタートするということです。では2曲続けていきましょう。まずこちらです。ビリー・アイリッシュのナンバーです。オーバーヒーテッド。

0: この時間お送りしたナンバーはポップ死なないで初夏それからでした。この後はお知らせを挟んで瑞穂店長の登場です。
1: ポップスピアニストのハラミちゃんです。私がパーソナリティのハラミちゃんのハラミファーストラジオでは毎週生演奏します。そしてゲストの方とはここでしか聞けない生セッションもやっちゃいます。ぜひ聞いてください。
0: 毎週金曜日午後8時オンエア。
2: 岩本愛香です。ミスミから今あなたにお伝えしたい情報をご紹介するミスミナウ。番組ではミスミの商品券1000円分を毎週5名の方にプレゼント。毎週土曜日11時35分頃聞いてね。
3: Good morning. We hope it's a wonderful day for you. Asa Cafe.

0: みそこ店長の
1: 毎日着物日和。
0: この時間は鹿児島市郡本三丁目にあります着物ギャラリー川原の2代目店長川原瑞穂さんとともにお送りします。今週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ねえ、雨のシーズン本格的な時期がやってくる、
1: はい、
0: そんな5月の末でございますけれども、
1: はい、
0: カラッとしてる時期にね、
1: うん、
0: 着物をちょっと広げてみてください、干してみてくださいってお話ししたじゃないですか、
1: はい、
0: これからの梅雨のシーズンって湿気対策ってどうすればいいのかなと思って、
1: うんうん、
0: 無理に開けない方がそもそもいいですか。
1: もうそうですね、はい、もうここまで来ちゃったら今頃っていうか今更っていうか今更開けてどうこうしても ね、
0: うん、
1: あのただもう家の中はね、うん、結構冷房をつけていて、
0: はい、
1: 過ごされるとは思うんですけれども、その着物を保管しているお部屋に冷房がついてるかどうかが分かりませんので、
0: う
1: ん、
0: そうだ、
1: そう、
0: 霧のタンスとかだったら、うんうんうん、まだあのいわゆるもう着物を着るためのタンスとかだったら、はい、ある程度多分湿気も考えられた、はい、もう昔ながらの日本風土に合わせたっていうところあるじゃないですか、はい、ただやっぱこうプラスチックの、ね、ケースだったり衣装ケースなんかに入れているとなると、やっぱりちょっとなんかこう除湿剤的ななんかそういうのって組み合わせた方がいいのかなとかっていうのはなんか気にされる方多そうだなって思うんですけど、
1: 注意していただきたいのはまあ一つか二つぐらいでしょうかね、う
0: ん、はいはい、
1: いわゆる水を本当に吸収してタンクみたいな、
0: ありますね、除湿剤で
1: ありますね、うん、市販のもので、はい、でそういうのをこう家の中のコーナーとかに置くのはよろしいかと思うんですが、うん、着物の入っているタンスの中にはあれを入れておくと、うん、悲劇が起きるかもしれません。
0: そうですよね万が一ね、あのそのお水がこぼれてしまったりとかっていうことはなきにしもあらず、なきにし
1: も、ね、もちろんあのそんなこぼれないようには、
0: ね、製品がどうとかっていうよりは、
1: いう問題ではなくて
0: 扱う人のうっかりっていう方が
1: ね、
0: そっちの方がありますから ね、
1: そうですよね。
0: しかもただの水じゃないからね、それが薬剤混ざっちゃってるからなおさら。そう
1: やはり着物は絹のものですので、
0: そうですね、
1: できたらそういったものは入れないね、置いていただきたいなって思いますね。
0: なんかね、こう湿気を吸い込んでも水滴ができないっていう、うん、今ほら化学繊維のものだったりあるじゃないですか、うんうん、ああいうものだったらね、
1: まだね、
0: うん、いいでしょうけれども、
1: とにかくまああまり開けたり閉めたりは今はしなくてもいいかもしれない、ね、
0: うん、でそんな中でやっぱりこう湿気対策もそうですし、カビ対策とかもあると思うんですけど、うんうん、ああ閉まったな、何もしてないなって、うん、いうタイミング、それに気づいたとか、はい、いや、これどうしよう、保管、はい、っていう方も、まあ、いらっしゃらなくはないと思うんですよ。
1: 私見たらわかりますので、これは取れる、焼けなのか、はい、シミなのか、カビなのか。あとは、お金をかけても取れるものか、お金をかけるほどのものかとか。
0: あ、そこ、
1: ね、そのあたりを、ご自分の、それに対する思いと価値とで、うん、天秤にかけていただいて一緒に判断して対策を取りましょう、
0: はい、でそういう時に、まあ、あのクリーニングだったりとか、はい、まあ、手を何かしら入れなきゃいけなくなった、入れて、うん、それでも残したいものだったっていう時に、はい、あの保管でねおすすめしてる方法があるんですよね。
1: はい、もう毎年毎年お伝えしていますけれども、ね、シルクパック、
0: ね、うん、これも言葉の通りシルクをパックするシルクパックです。
1: そう、シルクパック、うん、簡単にご説明しますと、
0: はい、
1: はい、中の空気っていうのを抜くんですが、はい、少し窒素っていうのも入れるので、うん、ギューってこう布団の圧縮パックのようにギューってなってない、一生懸命私今体縮めて、はい、あの眉にね、うん、あの眉間にシワ寄せてるんですけど、
0: なんて言うんでしょう、こうね、掃除機でねこう吸ったりとかっていうのだと、うん、こう圧縮はされるんだけど、そのまましわしわしわしわってね、縮んでいくんですよね。
1: はい、ね、もしあれでよかったら皆さんご家庭でできると思うんですけど。
0: だけど着物はしわくちゃにするわけにはいかないからこそ、
1: そうなんですよ。
0: 違った機体を入れて、
1: そう。
0: ふっくらさせるという。
1: はい、そうなんです。うん、だから、あの、着物が畳まれてる状態で、
0: はい、
1: そのまま保管するので、うん、ですのでそれだと、カビとか、うん、シミとか、あとは水漏れとか、
0: うん、
1: いろんなものを防ぐ効果が高いので、このシルクパック

0: すすめしています。しかも1回5000円で、うん、
1: はい、
0: はい、できます。再利用もできます。
1: 酸素を抜いて窒素を入れてちょっとふっくらさせた状態で着物を保つことができると、はい、でしかもこれなんかイメージとしては1枚に1パックで5000円かとかってちょっと思っちゃうんですけど、
0: うん、
1: その1つのパックにいろいろね入れられるんですよね。
0: はい、そうです、うん、で振り袖と長襦袢と袋帯を入れる方もいらっしゃいますし、
1: うん、はい、
0: 最近のお客様はそこにもう帯締め帯揚げ、そういうのも全部一緒に入れて、うん、とにかく絹のものは、うん、伊達襟とかも一緒に入れてパックしておくと安心だからということ で、次にこの振袖を着る親戚の方に譲るま で、お貸ししやすいっていうかね、うん、そうやってパックにしていると、
1: そうですね、これ意識入ってるから入って渡せるわけですもんね。
0: そして借りた側もまた当店に川原に持ってきてくだされば、うん、もう一度その酸素を抜いて窒素を入れるっていう作業をしますので、うん、借りた方も元々のその持ち主にきちんとお返しできるので、
1: そうです
0: ね、はい、そういったこう着物のリレー、
1: うん
0: うん、そういうことができますので、大切なものをね、着物こそこうやってこう上手にリユースっていうか、うん、みんなでシェアして大切に使って着ていただきたいですね。
1: まあ、そういったお問い合わせも含めましてですね、はい、ぜひ着物ギャラリー川原、鹿児島市郡本三丁目鴨池幼稚園近くにございます。お問い合わせ電話 099-257-4751 099-257-4751 番、インスタグラムの DM でもね、ぜひお問い合わせいただきたいと思います。このシルクパックの方もね、確認をしてください、
0: はい、
1: そして着物ギャラリー川原からの、まあ、お知らせと言いますか、
0: はい、
1: ちょっと早めにチェックしておいた方がいいですよっていうのが一つあるそうで、
0: うん、そうですね、お祭り、
1: はい、
0: はい、夏祭り、それから花火大会、そういう時に浴衣を着るご予定のある方、
1: うん、
0: 着付けをしてくださいというご希望の方は早めにご予約をお願いします。
1: 着物着付けもフルでお願いしますってなったら、それこそご予約の着用のその枠を先に抑えるってことですもんね。
0: はい、そうです。はい、で浴衣の方は女性だけに限らず、うん、男性の浴衣もお着付けしますし、はい、それを丸々貸してくださいというレンタルも、うん、行っておりますので、早めにどうしてもね混み合いますので、
1: そうですね、
0: うん、特にサマーナイト、それから大きめのね
1: 6月堂、
0: はい、大きめの6月堂とか混み合いますので、お早めにご予約ください。
1: はい、ぜひ。
0: あともちろん卒業式とかの、
1: あ、もうその先々のね、
0: そうなんです、うん、3月とかの卒業式の
1: もうね1年の予定出てますからね、はい、年度のね、
0: はい、はい、そして随時成人式、成人の振り袖も随時受け付けておりますので、はい、チャレンジしてみてください。いつも、うん、早くに埋まってしまうので、今年はちょっとねスタッフを大幅に確保いたしまして、
1: うん、
0: ちょっと枠を広げましたので、
1: はい、
0: 今度の1月の成人の20歳の集いの方もまだ大丈夫ですので、ただお早めに
1: そうです、ね、
0: お越しくださいませ。
1: はい、改めて電話 099-257-4751 そしてインスタグラムの DM などでお問い合わせください。ということで、みぞ店長、来週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: このコーナーは着物ギャラリー川原の提供でお送りしました。

0: BTS バターをお送りしました。この曲にリクエストいただきましたソフトバンクさんは、私はかなりの暑がりで職場でもエアコンをすぐつけて20度まで下げます、だって汗をかきたくないもないのだもの、うふふ、ということで、男性の方さすがに職場のエアコンの設定温度を20度にする勇気はないな、冷房で20度まではさすがにできないな。まあ、とはいえスタジオはですね、まあ、機械も結構熱を持っているというのもありますので、ちょっと設定温度下げ目ではあるんですけれどもね。でもほら、何、エアコンの設定温度を28度にっていう風にまあ言われてたじゃないですか、かつて。今えって思った方いらっしゃるでしょ。設定温度28度じゃないんですよ、これ。お部屋の温度が真夏の時は28度になるようにっていうことですからね。っていうことはですよ、設定温度を28度にしても28度で保たれるっていうことじゃないわけですよ。だ20、まあそのかん、まあもちろん28度設定温度にして28度で保たれるっていうお部屋とか環境もあるんでしょうけど、もちっと下げて28度に、温度計が指す気温が28度になるようにですからね。だから設定温度もうちょっと28度で下げた方がいいわけですよ。ええ。もうこれはね、熱中症対策としてですよ。ええ、暑がり寒がりという話は超えて、山口からありがとうございます。ハミルトンさん、私は寒がりです。暑い方は我慢できるタイプです。でも寒いのは苦手です。冬はあまり好きではありませんね、ということでいただいておりました。暑いのは我慢できますがっていう方と、寒いのは我慢できますがっていう方と、結構この辺がね、大きく分かれるなという印象ですよね。不言さんもね、暑いのはね我慢できるというよりは暑さにかなり鈍感だと言った方がいいです、ということで寒がりメッセージいただきましたが、大学時代にエアコンがないコンクリートの部屋に4年間住み続け、夏場には熱中症と戦いながら寝ていたからです。怖いよ皆さん、熱中症対策はしながらちゃんと過ごしてくださいね気をつけましょう、ということで今日は暑がり寒がりで伺っております朝カフェです。まだまだご来店お待ちしています。この像をもちまして FM 達号 FM 県でお聞きの奄美の皆さんとはお別れとなります。引き続きお聞きのステーションでお楽しみください。
1: イケメン界の革命児、スガちゃん最高ナンバーワンです。番宣かっこよく生かしてください。
2: お願いお願いお願いお願い、聞いて聞いて聞いて聞いて、お願いお願いお願いお願いお願いお願い、やばいやばいやばい、お願いお願いお願い、ショショショショショショ、お願いお願いお願い、
1: かっこいいでしょ。うちらの家、毎週金曜日深夜3時からオンエア。
3: ジャロ、
4: なあウソピョン。
5: なんだ古代、
4: 最近広告の中に怪しいやつを見つけたんだ。
5: どんな？
4: 人を不快にする不快の獅子。
5: 不快の獅子、
4: めきめき頭角を現しているようなんだ。
5: 僕らの出番が減っちゃうじゃないか。
4: こういう時は一体どこへ報告すればいいんだ？
6: 嘘、大げさ、紛らわしいに関わらず、広告に関するご意見は日本広告審査機構 JALO にご連絡ください。電話 06-6344-5811 または JALO で検索ください。
7: 君と出会ってから FM 達号周波数 78.9MHz、 皆さん聞いてくださいね。

0: タカです。
1: ユジです。
2: カエデです。
3: サッチャンです。
4: 奄美大島びっくりベスト5。
1: 5位、今日信号機を1個しか見てない。
0: 4位、鳥がワンサか鳴いている。
2: 3位、シマッチョがフレンドリー。
3: 2位、歩行者が少ない。
4: 第1位、
1: おじさんの言ってる言葉がわからない。
4: 魅力がいっぱい、タツゴーチョー。

0: 株式会社馬車山が午前10時をお知らせします。
1: FM 脱合
2: 生ラガ生放送。

旧屋うがみしょうらん。5月28日今日は旧暦の4月12日もうすぐ満月ね。そうか、5月も残すところあと3日ですね。時刻は10時になりました。この番組は奄美大島 FM 達号より 78.9MHz でお送りしております。またインターネット放送リスラジでお聞きの皆様にも楽しんでいただいております。今日の担当は西です。30分間生放送どうぞお付き合いください。5月28日、昨日のこの時間は24時間以内に台風になるかもっていうお話をしてたけれども、速攻台風になりまして、昨日のお昼過ぎにはもう台風が発生してしまったんですね。お昼過ぎ、午前中のうちに結局台風になりました。これは台風6号ですね。月1ペースで台風がね、今年は来ているよというお話です。これから台風シーズンになりそうです。この台風情報が出た途端いろいろ敏感で、僕もいくつかなんか電話を受けたんですけれども、航空便とか、ヤマト便とかの受け入れがなんかもうできないような、なんていうの、話になり、いくつか予定が変わったりしたこともありました。そんな大きな台風なのとか思ってしまうんですけれども、そんな大きな台風という前に、これ沖縄奄美下手したらね、ガッチャンとぶつかってもおかしくないなっていう今のところ予報です。でこれは今現在ですよ。現在の話だと、6月の2日月変わってね、2日火曜日ピーク、一番最接近はそんな感じじゃないかな。でこれ日に日に情報が、信憑性が高くなっていくから、ちょっと気をつけといて、ください。ということで、さ、まずは一回台風情報いきたいなと思っております。というのも今日の新聞にも台風、の記事が載っております。じゃあこれはどんな台風なのかっていうのを含めてちょっとお知らせしておきましょう。台風6号、昨日の午前中に、熱帯低気圧が台風6号に変わりました。で勢力はどんなもんかっていうと、現在は最大瞬間風速25メートルつって、大きくないんだ、全然台風になったばっかりなんだけれども、これでも非常に勢力を増して、北上するっていう感じです。で6月1日頃には強い勢力で沖縄の南の海上に進み、奄美地方にも接近する恐れがあるということから、奄美地方は6月2日の、天気予報が芳しくないです。台風は7日午前3時現在、カロリン諸島付近を時速15キロで北北西に進んでいるって、ほぼ北に進んでおります。中心気圧1000ヘクトパスカル、中心付近の最大瞬間は18メートル、最大瞬間風速が25メートルということです。で今の予報では台風がこの6月の、1日2日とか、この辺りで週明けに最も接近しそうかなというような予想が立っておりますっていうのと、これは奄美に上陸しなきゃいいなってちょっと思っております。チャンミーっていう台風です。6号です。これ気をつけておきましょう。これの影響からか、実は今日はごめんなさいね、注意報出ておりません。で にもかかわらずですけれども、週末土曜日曜は天気いいです、晴れです。でこっからガクンとね、天気が変わります。月火水とこのあたりで天気がよろしくなさそうです。もし万が一

0: うち、あんまり再生検査するようなことがあれば、ちょっと船飛行機、乱れるでしょうねという感じです。はい、これまた、随時、最新情報をお伝えしたいなと思っております。さあ、今日のお天気に行きましょう。今日は曇りです。1日通して 10% です。最高気温29度、最低気温23度です。満潮干潮の時刻のお知らせです。満潮が、今朝4時41分にありました。この後夕方5時53分。干潮がお昼の11時23分です。夜の11時29分。干潮となっております。また今日の日の入りは7時13分です。注意報は出ておりません。以上、お天気でした。続いて行事予定です。まずは龍郷町から5月28日木曜日。施設開放は9時半から龍生保育所日だまり。楽楽体操教室はお昼の2時から秋な戦とにてそれぞれあります。龍郷町は以上です。お隣笠利町です。対象ごと教室。お昼の2時から農村環境改善センターにてとなっております。笠利町も今日はこの1個です。機械町の今日の行事予定はありません。はい、ということで龍郷、笠利、そして機械町の行事予定でした。さあ、続いては最初のコーナーです。
1: 今日は飲むの日だ了解。

今日は何の日であるかいのコーナーです。5月28日今日はね、思い出し笑いやめてもらって5月28日これ、ね、今日ゴルフの日なんですけれども、どこにゴーとルーとフーがある、フーはあるよな、まあ、そんなことはいいか。なんで5月28日がゴルフの日か調べてみましょうね。28日、はい、ゴルフ記念日、ゴルフ記念日から行きたいよ、花火大会日、1927年5月28日これ第1回全日本オープンゴルフ選手権大会っていうのが神奈川の横浜で、開催されたっていうことにちなんで、水野さん、あ、スポーツメーカーの水野さんが記念日を制定したということです。はい、この時に17名が参加したんですって。プロ5人アマチュア12人が参加して、なんとこれアマチュアの、赤星六郎さんという方が優勝したっていうことみたいです。余談ですが、日本に初めてゴルフ場がオープンしたのは明治36年5月24日のことなんですって。これもやっぱり5月だったね。ね、だからそのゴルフ場記念日は5月24日なんですって。ゴルフ記念日は今日5月28日ということになっております。さあ、そしてもう一個、花火の日でもあります。いよいよもう花火の、花火という単語が出てくるようになりましたね。今年は、夏後ふるさと祭り、去年みたいにね、台風のせいで、延期にならなければいいよね。7月の19日となっております、ね、今年は夏休みもちょっと早めにありそう、あるというお話です、ね、花火辰後から始まるという、今年の夏も辰後から始まるというね、アキラ兄が歌ってますけれども、アキラ兄が、ね、ということで、まあ、花火の日、まあ、これなんでかっていうと、これちょっと時代が

0: 古すぎてわからないんですけれども、花火ってそんな古くからそもそもあるんだねっていうのがびっくりなんです。享保18年っていつ西暦で教えて、あ、1733年だって。恐ろしいに、花火が打ち上げられたのが最初なんですって。江戸でね、隅田川で。1733年ってすごくない？今2026年何年前？そんな昔から花火あるの？で、そもそも今みたいに花火ってエンターテインメントとして打ち上がってるじゃないですか。ところが当時花火はそもそも大飢饉、コレラによる死者の慰霊を祈願してあげてたんですって初めて知りました。つまりこの花火は鎮魂レクイエムみたいな、みたいなもんですね。亡くなった方の、祈願としてあげていたっていうのが、この当時上がっていた両国側開きの花火の始まりとされているということみたいですよ。そうなんだ。はい、ということで花火の日、ゴルフの日、などなどあります。電柱広告の日、コインランドリーの日、骨盤の日、大事ですね。はい、ということでした。以上、今日は何の日でした。続いては会員さんのお誕生日のコーナーです。本日はいらっしゃいません。この番組はサポーター会員の皆様によって支えられております。個人年会費1000円。詳しくは FM 達号0997-62-3118までお問い合わせください。続いては行政情報コーナーです。
1: 未来へ続く街づくり達郷町行政情報コーナー。
2: この番組は達郷町役場から町民の皆様へのお知らせとさまざまな情報を発信する行政情報コーナーです。今週は子ども子里園課の染川がご案内します。保健福祉課から個別栄養相談についてお知らせです。達郷町では今年度から町民の皆様の健康づくりをサポートするため、管理栄養士による個別栄養相談を実施しています。相談方法は、電話または役場来庁になり、役場での対面面談では必ず事前予約が必要です。実施日時は祝日を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までです。現在、医療機関等で医師や管理栄養士による食事指導を受けている方は、治療方針との整合性を図る必要があるため、相談をお受けできない場合があります。相談にあたっては、健康診断の結果など健康状態がわかるもの、メモや写真など日頃の食事内容を記録したものがあると相談がスムーズです。予約先は達郷町役場保健福祉課、電話 69-4514 です。日頃の食事や健康についてお気軽にご相談ください。引き続き保健福祉課から達郷町移動販売支援事業についてお知らせです。達郷町では買い物弱者支援等対策として移動販売者による定期的な移動販売を行う事業者に対して補助を行っています。精肉や生鮮魚介類、野菜、その他の食料品や飲料、日用生活品、品質を保持しながら積載及び陳列する機能を有する移動販売車車両の購入、回収にかかる経費を補助します。支援事業には予算に限りがあります。詳しくは達郷町役場保健福祉課、電話 69-4516 までお問い合わせください。 続いて達

0: 都合町ファミリーサポートセンターからお知らせです。ファミリーサポートセンターでは、有償ボランティアとして援助を必要としているお父さん、お母さんの子育てを支えるサポート会員養成講座を開催します。子どもの一時預かりや送迎など、地域で子育てを支え合う活動に関心のある方、援助を必要としているお父さん、お母さんのお手伝いができる方、子どもが好きな方、地域の役に立ちたい方を募集しています。初めての方でも大歓迎。一緒に地域で子育てを支え合いませんか。講座日程は6月7日日曜日、7月5日日曜日、8月8日土曜日、8月9日日曜日。保育士資格や子育て支援員をお持ちの方は一部講座免除があります。単発での受講も可能です。講座の詳細についてお気軽にお問い合わせください。お問い合わせは龍郷町ファミリーサポートセンター、電話 080-2792-0369 までお願いします。
1: 以上、行政情報コーナーでした。5月28日生ラガ生放送、時刻は10時16分を回っております。5月が28、29、30、31と、ちょうど週末で、6月が、月曜スタートという気持ちのいい6月に、なっておりますが、天気気になりますね。台風が、昨日発生しました。台風6号です。情報またね、はっきりし次第お伝えしたいなと思っております。1日2日天気が良くなさそうです。この辺りでね、沖縄奄美の方こう向かってきてる、北上してるからね、今のまま行くとね、まあそうなるとこの月末っていうか月頭に来る猿っていうね、奄美にね、この移動の方とかいらっしゃったら、ちょっと状況ね、気にしなきゃいけないんじゃないかなっていう感じです。はい、今日の南海日日新聞、今手元にあります。一面は大和村のスモモの、写真が載っております。もうスモモの写真、お話が出るといよいよ夏だなっていう、奄美の初夏の、風物詩ね、スモモね、いよいよもう夏が来るなっていう感じがします。さらに台風が来るとね、いよいよだなっていう感じです。このスモモの話は、スモモの選果作業が行われましたよと。スモモといえば大和村の湯湾釜選果場っていうところで始まりましたという記事です。今季は好天に恵まれた気象の影響で、この大和村内では増産が予想される一方、果実の着色遅れが目立ち、同選果場や奄美市名瀬中央製菓に出荷されたスモモには着色率が5から6割の青物と呼ばれる果実も多く混入しているということです。色付きがまだ50-60% だよということが書かれております。これ青物っていうらしいんですね。関係者は産地の信用に関わるとして適期収穫を呼びかけているということです。はい、今期の生産者約130人で、栽培面積は40ヘクタールということです。何トン、どのくらいのトン数を見込んでるんだろう。30から40トンも見込んでますということが書かれてあります。はい、まあ、この収穫の時期が始まった途端に台風が来たから、今度はこの台風の影響で実がね、青いまんま落ちないかっていう心配があるようで、まあ、これが落ちないように、園地ではできる限りの台風対策を、講じてほしいと、呼びかけているところでありますということです。はい、スモモの話題でした。スポーツ面には

シマンチュが頑張ってる記事が載ってるんで紹介しておきましょう。今行われているのが高校総体っていうやつよね。県高校総体3年生のね最後の大会、これで奄美勢2回戦ハンドボール、女子が26年ぶり準優勝ということです。はい、おめでとうございます。これは何を言う、そう、何かというと、決勝しました。大島と、鹿児島南が決勝だったよと。ハンドボール大島強かったからね。ハンドボールで大島女子が2位となりました。26対23で、女子が2位と。26対23で女子が2位？大島勝ってるかね。まあいいか。で、奄美勢ではハンドボールで大島女子が2位、そして九州大会への出場権を得た。あ、これ今度九州大会に行くんですって。6月の19から22、頑張ってください。関係者によると大島女子の準優勝は2000年以来26年ぶりなんですって。すごいね。卓球は団体戦があり、奄美勢は2回戦で敗退しました。28日は続会の、卓球やラグビー2日目などがあるほか、柔道と競泳が始まるということです。はい、シマンチュ頑張れ。はい、もう一個、ね、このニューヨーク奄美会の話、毎年これもやっておりますけれども、ニューヨーク奄美会っていうのがありました。そしてそこでジャパンパレードっていうのがありました。奄美会はニューヨークにも支部があるんだ、すごいですね。4年連続で、開催しているみたいです。で、このニューヨークの要するに通りを練り歩いたっていうあの写真が載っております。奄美大島紬、本場奄美大島紬ね、やハッピーを身につけた会員ら約30名、島唄弾きながら歩いてるのかな、六調などを披露しながら通りを練り歩き、奄美群島の魅力を発信したということで、ニューヨークで大島紬が歩いてるって異様な光景だね。知ってる人乗ってるかい。はい、ジャパンパレードは日本文化や日米交流をテーマにした恒例イベント。今年は日系企業や団体など約100組、そして約2700人が参加、約5万人が来場ということです。沿道には多くのニューヨーク市民らが集まった。栄会長、もしかしてこれ栄桃屋ちゃんかい。会長は、雨にもかかわらず日本が好きで観覧に来てくれた人が多かった、民謡に合わせて手拍子をしたり一緒に踊ってくれたりしたのが嬉しかったと振り返った。演奏では奄美市出身の栄桃代さん、あ、そうなんだ、が三味線を担当し、島唄で会場を盛り上げたということです。奄美ナイト、いいですね。はい、そして、ああいうのことはいいか。あ、ちょっとこれ気象情報の時に言っときゃよかったんですけれども、実は今日から、昨日もねちらっとお話ししたと思うんですけれども、今日から実は、こうやって僕たちが防災のお話をする時の、名称が変わりますよ、新設されますよというのが今日から、適用されるということになっております。これ皆さんが例えばラジオやテレビで天気予報を見る際に、あの同じように、インフォメーションしてると思いますけれども、この、台風シーズンも前に、実はこの気象庁と国土交通省は、この、大きな災害とかが起こると警戒レベルによって、避難してくださいとかって言うじゃないですか。これあの綺麗に5つにレベル1からレベル5まで変わりましたっていうのと、レベル1からレベル5、レベルっていうのをね言わなきゃいけないっていう風に、言い方がそんな風に変わりましたね。あの詳しくはね、あの気象庁のホームページとか見てるといいのかもしれません。とにかく警戒レベルっていうのは

綺麗に5段階に分かれました、ね、5段階に分かれました。レベル1っていうのは早期注意情報、注意情報です、ね、そしてレベル2注意報っていうのがあります。レベル3警報、レベル4危険警報、このレベル4の危険警報っていう言葉が新しく作られましたということです。レベル5特別警報、すぐ逃げてください、命を守るための行動をしてくださいっていうのがレベル5ということです、ね、ちょっと大雨が長降りすると、子ども高齢者の方々は、避難所を開設しています、速やかに、避難所に、行ってくださいとか、台風が来るとね、来ますよね。これがレベル3警報とかっていう感じになります。レベル3警報っていう、こういう名称がね、変わりましたよということです、ね、よろしくお願いいたします。このレベル1から5まで、変わりましたということです。はい、これからね線状降水帯とか の時期でもありますからね、使うことが多くなってくるかもしれません、はい、レベル3が高齢者避難、レベル4は避難、レベル5は強制的に避難っていうふうに変わり、綺麗にこう明確にしましたっていうことでした。はい、やばっ。はい、そして花火灰おしまいを聞きながらお別れしたいと思います。タナピーが作りました名曲ね。今日花火の日だから。はい、じゃあ今日この後木曜日ハマリンチュンじゃかなわんとお昼の3時30分から。そして、今日リクエスト放送、なんと米倉さんの、新民謡歌の道しるべ、みんなとむっちゃん、はい、ね、かきおろま出身の米倉さんのお友達ね、米倉さんの行く上の米倉さんをね、米倉さんを年下っちすごいや、君ちゃん君ちゃんちね言ってました。方言がね、ゲーもハゲたまがり、方言がすごすぎてたまがりど、はい、ということでした。今日も皆さんにとっていい一日でありますように。それではまた明日。

番組へのお便りリクエストご感想はファックス番号 69-3456、 メールアドレス 789@fm-s.org までお待ちしています。

ラジオ版私塾西郷塾、公民館講座でおなじみの私塾西郷塾の皆さんによる西郷隆盛の龍郷村での暮らしや奄美との関わり方について分かりやすく解説を含めてのトーク番組です。放送は毎月第4土曜日お昼3時30分から、再放送は夜10時からとなっております。みんなで西郷隆盛について勉強しましょう。

0: FM 達合 78.9 メガヘルツ。みんな聞いてね。
1: こちらは JOGT0CFFM FM 達合 78.9 メガヘルツでお送りしています。
2: これから MBC ラジオの放送をお楽しみください。

日11時台もタンポポクラブとお付き合いください。ファックスは099-250-1107 099-250-1107、メールは popo@mbc.co.jp popo@mbc.co.jp、 郵便番号 890-8570 MBC ラジオタンポポクラブの係です。4人の年子のママさん、この間レシートを食べてた10ヶ月の次男ちゃん、取り上げたらレシートの中からナメクジ出てきたって話ありました、ありました。その後大丈夫だったかしら。その話を聞いて息子が中学生だった頃を思い出しました。うちの実家では猫ちゃんを2匹飼っています。キャットフードをポリポリ美味しそうに食べている姿を見て息子が味見をしていたんです。近くにいた私が気づいて、ちょっとそれは猫よと言ったら、息子はかっこつけながら、美味しくなかったそんなの食うなよって、多分人間の体に害があるようなものはないと思うんだけれども、美味しくはないと思うけど絶対食べない方がいいと思います。わぜもじょかさん、今朝小松菜ケーキ作りに取り掛かっていました。友達来るから、へえ、ランチはするんだけどデザートまで食べたら高くなるしなと思って、何か作ろうと。小松菜ケーキは初めての挑戦です。カルシウムは取れるけど美味しくできたらいいんだけどな。へえ、小松菜ケーキ。小松菜は私は料理に使うのも使うんだけれども、アク抜きしなくてもいいし、リンゴと一緒に生でジュースにもできるし、万能ですよね。そう、カルシウムとかミネラルとか確か取れるはずですよね。ミキサーでこう細かくしてから作るのかな。人参もケーキになるぐらいだからできるよね、できるよね。だってめっちゃプレッシャーかけてるか。もうできましたか。花花さん、山椒の実を収穫しました。どう食べるか考え中です。山椒の実どう食べるか、どう食べたらいいんだろう。どう食べますか。ラストオブザカイモンさん、えっちゃん、オクラの収穫してたらハサミが壊れてバラバラになった。嘘でしょ。だから歯で噛みちぎりながらオクラ取ってます。嘘で、ああもう冗談です。もうどうすることも。 I can not さんのリクエストです。ケイティタンストール Suddenly I see。

0: よしやかまぼこのよ
1: よ、待ってました。
0: よしやかまぼこのし、
1: 主婦お喜びの2割引きセール。
0: よしやかまぼこのやや
1: っております。明日から2日、明日明後日は2割引きセール開催。太陽竹町店近く、よしやかまぼこ。
2: お手軽、今夜は唐揚げ、唐揚げ本舗。
3: 玉砕、
4: 大きな会場でみんなと
5: ゆっくりと、家族だけで、
6: 大切なものだけ一日で、
7: 贈る思いは人それぞれ、一人一人に合わせて選べるように、お葬式に選べる自由を。
3: 玉砕、
8: 詳しくは 0120-424-245 まで。

0: 時刻は11時8分を回っています。ここで鹿児島市消防局に昨日の火災の発生状況などを伺ってみます。ご担当は消防局の岩本美穂さんですね。岩本さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日どんなお話でしょうか。
1: はい、今日は熱中症対策についてお伝えしたいと思います。
0: ねえ、週末30度超えですもんね。お願いします。
1: はい、それではお伝えします。鹿児島市内、昨日は火災の発生はありませんでした。ラジオを聞きの皆様、引き続き火の用心をお願いします。その他、火災以外で3回消防車が出動しました。救急車の出場件数は94件でした。5月に入り、日中の気温が高くなってきましたが、皆様体調はいかがでしょうか。本日は熱中症対策についてお伝えします。熱中症とは、高温多湿な環境で体内の水分や塩分のバランスが崩れたり、体温の調節機能に障害が生じたりして、体温の上昇やめまい、手足の痙攣、頭痛など様々な症状を引き起こす病気のことです。もしこのような症状が見られた場合は、すぐに日陰や室内などの涼しい場所に移動し、水分と塩分の補給を行いましょう。また衣服を緩めて風通しを良くし、体の熱を外に逃がしたり、保冷剤や冷たいタオルなどで直接体を冷やしたりすることも効果的です。熱中症を予防するには、できるだけ暑い時間帯の外出を避けるほか、外出時には日陰を歩く、帽子や日傘を使うなど暑さを避けることが大切です。また本格的に暑くなる前に、今の時期から暑さに体を慣らす暑熱順化をはじめ、日頃からウォーキングやランニングなど運動で汗をかくことを習慣づけ、暑さに備えた体作りをすることも大切です。熱中症を疑う症状があり、意識がない、または呼びかけに対して返事がおかしい場合は、すぐに救急車を呼び、自力で水分補給ができない場合や症状が改善しない場合は、医療機関

0: 受診しましょう。この先さらに気温が上昇し湿度も高い日が多くなりますので熱中症には十分注意してください。以上、鹿児島市消防局からお伝えしました。
1: 岩本さん、ありがとうございました。

0: テレフォン人生相談です。
1: テレフォン人生相談。
2: 金曜夜10時は金曜ドラマパグサリブラザーズ。わずか2日の差で時効となってしまった両親殺害事件、法では裁けない犯人を裁くため警察官となった兄弟が真相を追うクライムサスペンス。パグサリブラザーズ、金曜夜10時放送。
1: 人生には様々な喜びがあり、同時に苦しみや悩みもあります。人に言えない、誰にも相談できない悩みや苦しみ、そんな時いくらかでもお役に立てればというのがこの番組です。各界の専門家があなたのご相談に応じております。パーソナリティは柴田理恵さんです。
3: こんにちは、柴田理恵です。朝の来ない夜はありません。春の来ない冬はありません。明日の先には必ず希望があります。さあ、話してください。
0: もしもし、テレフォン人生相談です。こんにちは。は
4: い、こんにちは。
0: はい、今日はどんなご相談ですか？
4: 8年ほど前に別れた女性の件で、
0: はい、
4: ずっともう忘れてて、
0: はい、
4: 特に問題なかったんですが、ここ半年ぐらいで彼女のことをずっと思い出してまして、
0: はい、
4: 何も手につかず仕事も辞めてしまって、
0: はい、
4: とにかく日中夜問わず彼女のことで申し訳ないことだなということで悩んでる、毎日送ってる、そんな感じでございます。
0: はい、あなたおいくつですか？
4: 61歳になります。
0: はい、ご結婚はなさってらっしゃるんでしょうか？
4: 一度20代で結婚したんですが別れまして、はい、その後結婚はございません。
0: その8年前に別れた女性っていうのはおいくつなんですか？
4: 現在で言うと46歳になりますね。あ、
0: 現在46歳。何年ぐらいお付き合いなさってたんですか？
4: いや、それが短いことに半年ぐらいです。
0: あ、半年ぐらい。あ、はい、なるほど。はい、当時はだから女性の方は
4: 39ぐらいですね。
0: 9ぐらい、
4: はい、
0: どのようにしてお知り合いになられたんですか？
4: あるイベントがありまして、
0: はい、
4: その主催を私がちょっとやってまして、その時に出会った方です。
0: そのイベントにいらっしゃった方なんですか？
4: そうです。お客様ですね。
0: ああ、そうですか、はい、向こうの方も独身で結婚前提みたいにお付き合いなさってたんですか？
4: いや、あまり向こうの方から僕のことを好きだってことを LINE で言ってきまして、
0: はい、
4: でお付き合いが始まったんですが、
0: はい、
4: 別に結婚とかそういうのは特に出てなかったんですけど、
0: はいはい、
4: あの向こうは自宅に住んでおりまして、両親がおりますので、
0: あ、
4: 一度向こうの両親の方とお会いしてお話ししたことはありました、
0: うん、あ、そうなんですか。はい、なぜ別れられたんですか？なんか先ほど後悔なさってたみたいな感じなんですけど、
4: はい、実はあの子供ができまして、向こうは喜んでたんですけど、
0: うん、
4: 僕は初め喜んだんですけど、なんか急になんか、
0: うん、
4: この人との子供って本当に産んでいいのかどうかってことはなんか不安になってしまって、その8年前ですから、もう事情はもう本当に細かいことまで覚えてないんですけど、
0: うん、
4: とにかくまあ冷めてる感じになってしまって、
0: うん、
4: で向こうとしたら当然産んで、
0: うん、
4: まあ、できたって結構みたいな感じになるんですけど、
0: うんうん、
4: 生活を共にするって形で初めは考えてたんですけど、
0: うん、
4: 僕がそれを否定的な

0: 言葉で結構言ってたもんですから。
1: どういうふうな言い方なさったんですか？
0: 例えば彼女が産んで、うん、お父さんはって言われたらなんて答えればいいのったら、いやお父さんは死んだと言えばいいじゃんとか、なんかそういうちょっと冷たい言い方してたのは覚えてるんですね。
1: あ、最初からじゃあ結婚とかそういうことは考えてなかったんですね、あなたは。
0: その子供ができた時一瞬は考えた自分がいるんですが、うん、なんか向こうと接点を取っていくうちに、うん、なんかこの人の子供って欲しいなって全然思わなくなった自分がいまして、当時それが原因で、うん、まあ、向こうはかなり悩んだらしく、うん、結果的にびっくりしたんですけど弁護士さんを使って、うん、最終的には彼女とは絶対連絡取らないでくださいとかって向こうが言ってきたんで、私もいや私から連絡するつもりはもともとないですよとかってことは弁護士さんに言いましてね、あとはもう彼女の方に聞いて返答じゃあ弁護士さんからお願いしますって、そんな書面なり電話内の日々が約 2,3 週間続きまして、うん、で最後に弁護士さんに指定されたところに私は何も文句言わずに行って、うん、その下ろすための住所とか電話番号とか名前書いて、
1: あ、結局その彼女はお子さんを下ろしてしまったわけですか？
0: ただ彼女は下ろすってこと前提で結局決意したみたいなもんですから、私もそれに対して当時はやっぱこの子のお父さんになりますからって彼女にもう一度弁護士さんからお話してもらえませんかっていう、そういうことが全然浮かばずに当時はね。で最後弁護士さんがご両親があなたとはお話ししたいと言ってますが、うん、いかがなさいますかって言われたら、うん、私は何も話すことはございませんって言って、でもう終わったんですよね。
1: なるほど。でなぜその半年前から急に思い出すようになられたわけですか？
0: なんか街とか散歩とかしてて、いろいろ世の中の中で動いてる中で、はい、皆さんこうお子さんがいて、うん、パパとママがいて、そういう人たちで仲良くして、例えばレストランでご飯食べてたり街を歩いてる姿を見た時に、うん、あれ俺も本当あったこういうつもりだったの、なんであの時子供のいらないとかおろすとか、うん、なんであんな冷たくしちゃったんだろうっていうのは自分で自分が分かんなくなってしまったんですね、うん、そのことで悔やんでしまって、うんうん、で仕事もできずに辞めてしまって。
1: あ、そのことが原因でお仕事を辞められたんですか？
0: もう仕事が手につかないんですよ、頭から離れなくて。
1: お仕事はどんなお仕事ですか？
0: 物流関係の仕事です。
1: ああ、そうですか、はい、はい。お仕事辞められたら生活大変じゃないですか？
0: もちろんそれもあったんですけど、とても仕事を手につかなかったもんですから、もう貯金は立て終わりましたので、うんうん、もうちょっともう仕事どころじゃない、会社に迷惑かけてたらこれ以上まずいと思って自分から会社に辞表を出して辞めました。
1: ああ、そうですか。で今回のご相談は、はい、半年前から彼女のことを思い出して、
0: はい、
1: どうなさりたいとかっていうのあるんですか？
0: うん、ですから本当にこれは難しいことなんですけど、もう本当に忘れようと努力がしてても忘れられないし、それ精神科行って薬もらって飲んでも全く忘れないし、うん、どうしたらいいかわからないですよね、自分が正直なところ、
1: うんうんうん、
0: だからどうしたらこう気持ちを改めてこう忘れられるかとか、なんか記録がなくなっちゃってるというか、それで部屋の中もぐしゃぐしゃになっちゃって、ちょっとゴミ屋敷まで行かないんですけど、まあほとんどゴミ屋敷なんですけど、なんとかこの状態から抜け出せるいい方法ないかなということでお電話をさせてもらいました。
1: あ、なるほど、わかりました、はい、じゃあ回答者の先生に聞いてみましょう。今日の回答者の先生は弁護士の野島理恵先生です。先生、はい、よろしくお願いします。
2: もしもし。
0: あ、もしもし。
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
2: 子供ができたってなった時に、それからまあ弁護士を立てたわけですよね、彼女が。
0: はい、そうです。
2: それって子供ができたことが分かってから弁護士さんから連絡が来るまでどれぐらいの時間があったかって覚えてます？
0: いや、本当1週間か2週間ぐらいですね。
2: うーん、
0: いや早かったですね。
2: で、今あなたが彼女のことを思い出してしょうがないっていうのは、
0: はい、
2: どういう思い出し方なんですか？
0: 一緒にいて子供も産んで家族っていうものを作って一緒にやっていけばよかったななんていうことを勝手に推測しちゃってるんですよね。私がしっかりしてなかったためにそれができなくなっちゃったっていうことを、あ、なんでだろうってことを思い出してますね。
2: うーん、一緒に子供を作って生活すればよかったなと今では思っている。

0: 思っています、はい、
1: ご相談としてはこの思いをどうやったら忘れられるかっていうことですか。
0: まあ、難しいご質問で誠に申し訳ございませんが、そういうことです。
1: それは無理なんじゃないですか。
0: そう、無理ですね、
1: うん、ただまず一つは当たり前の話をして申し訳ないですけど、8年前には戻れないし、
0: はい、
1: ものすごく当たり前なことですが今更どうしようもないですし、
0: はい、
1: で彼女の方もそんなに早く弁護士を立ててきたってことは、
0: はい、
1: そこそこもう見切りはつけたんですよね。
0: そうだと思います。
1: そうですよね、はい、うん、で彼女はそれでもう幸せにやってるんですよ今、
0: はい、
1: なのでそれをもうこういうこともあったけど彼女は幸せにやってるんだなと思うしかなくて、
0: はい、
1: でそうすると、まあ、あなたご自身がどうやって幸せにやっていくかって問題ですけれども、
0: はい、
1: まあ、そのなんで半年前から急にそれが気になるようになったのかがよくわからないのですが、なんかきっかけがあったんですか。
0: うーん、なんとなくこうやはり先ほどお伝えした通り家族で歩いてる姿、家族がだんだんとしている姿をいろいろ世間で見ていくうちにふとあれ俺って何やってんだって思わせてきたんですよね。
1: それはでもその8年前には全然思わなかったわけなんですね。
0: 思わなかったんですよ、はい、
1: それはねしょうがないですよ、あなた自身が選んだ道なんで、それが、うん、
0: はい、
1: だからあなたは後悔があるかもしれないけれども、それはもうあなたが自分で選択したことなんで、
0: はい、
1: 引き受けるしかないですよね、それは。
0: そうですね、
1: うん、だけど、はい、今はそれをすごい後悔されてるかもしれないけれどもね、
0: はい、
1: またそれがしばらくなんか別のね展開があれば、ああやっぱりこれで良かったんだなって思える時が来るかもしれないから、
0: はい、
1: うん、それは来ないかもしれないけれども、
0: はい、
1: そういうふうにまあいろいろあったけども自分はこれで良かったんだなって思えるようにまず何とかしなければいけないんでしょうね、
0: はい、
1: うん、
0: はい、おっしゃる通りです、
1: うん、でまあお医者様にも言ってらっしゃるそうですけれども、
0: はい、
1: ちょっと何かしらこう精神的にねあのお疲れなのかもしれないですけれども、
0: はい、
1: どうしたらいいかと言われるとどうしようもない、
0: どうしようもないですね、
1: うん、どうしようもない、
0: はい、
1: で世の中にはどうしようもないことというのはあるので、
0: はい、
1: それは仕方がないので引き受けなきゃいけない、過去は変えられませんからね、うん、
0: そうでございますね、うん、
1: ただ過去にあったことをの解釈を変えることはできるのでね、
0: はい、
1: うん、あなたが例えばねまだ61歳っておっしゃいましたっけ。
0: そうです。
1: もう今時全然60過ぎてから結婚される人ってたくさんいますし、
0: はい、
1: それであなたが多分幸せになられたら、
0: はい、
1: あの時は彼女に悪いことしちゃったけど今はこうなって自分も良かったし彼女も幸せにやってるんだなって思えるようにした方がいいでしょうね、
0: はい、
1: うん、
0: はい、
1: あとまあその子供を作って一緒にやればよかったっていうのは若干わがままというか、まあ、わがままではありますね。うん。だって、あなたがそれを、そうしないっていうのを選んだわけでしょ？
0: はい。
1: それが今こうなって、ああ、やっぱりしておけばよかったって言っても、まあ、それも仕方がないですよ。うん。
0: はい。
1: ね、だけど、
0: はい。
1: さっき申し上げた通り、まあ、あなたがこれからどこかで前に向かって進んでいけるようになって、新しい人生の展開があれば、それはよかったなと。彼女も幸せになったんだろうし自分もこれはこれで良かったんだなって思えるようになる日がまあ来るかもしれないので、はい、そのためにちゃんとね、はい、病院とか行かれてそういう日がこのままだと多分来ないのでちゃんとあの、はい、ご自宅の整理整頓もされて病院にもきちんと行かれて少しずつね、はい、なんかこう前に向かっていけるようにするしかないでしょうね。うん、
0: 記録はなくなってるっていう状況なんですけど、それを自分で、うん、まあわがままっていうことで記録はなくなってるっていうんじゃなくて、なんとか記録を自分自身の中で出しなさいっていうことですよね。
1: うん、それしかないですよね。だって誰もあなたの記録を出すことはできないので、あなた以外には。
0: でも結構記録はなくて困ってるんですね、正直なところ。なんとかしなきゃって思いながらも。
1: まあ無理してもしょうがないですからね。ただ、これ半年前に突然そういうふうに思い始めたんでしょ。
0: はい、そうです。
1: そんなに無理しなくても時間が経てばある程度収まっていくんじゃないですか。
0: うん、時が解決するって形でしょうか。
1: うん、そうですね。うん、
0: はい。
1: はい、じゃあ一度柴田先生に代わりますね。
0: どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。もしもし。
0: あ、もしもし、はい。ありがとうございます。
2: ご自分で前に進まれる気持ちになられましたか。

0: ですね、やっぱりその部屋の片付けをね、どれだけうまくやれるかっていうのがちょっと自分でも心配だけなんですけどね。
1: でもいろんなことをしのこの考えないで、
0: はい、
1: とにかく片付けるということは捨てるということですから、
0: はい、
1: どんどん捨ててやっていくしかないんじゃないかと思います。
0: はい、それはもう誰でも同じですから、そうしないといけませんね。
1: ね、はい、彼女のことは本当に忘れてください。
0: はい、
1: 会いたくもないと思いますよ、あなたから連絡が来ても。
0: はい、
1: 弁護士さんを向こうが立ててきたってことは、あなたの顔など見たくないっていう言葉ですから、
0: はい、
1: それほどひどいことしたんだなっていうふうにご自分でちゃんと思わないといけないと思います。
0: はい、かしこまりました。
1: はい、
0: はい、
1: 今更どうのこうのってことは絶対考えない方がいいですよ。
0: はい、かしこまりました。もし考えるかんでも、あの、動いて片付けして忘れるように努力します。
1: そうですね、はい、はい、
0: ずっと繰り返しで恐縮ですが、片付けに関してちょっとどうしても気力がなくなった時は一旦休んでも大丈夫ですよね。
1: もちろんそうですよ、大丈夫です。
0: 慌てて必要はないってことですね。
1: はい、ただ期限はきちんと決めた方がいいですよ。
0: あ、わかりました。それはあの、もうこのお電話切らせていただいてから考えるようにいたします。
1: はい、じゃあ失礼します。
0: はい、ありがとうございました。
1: はい、失礼いたします。はい、失礼いたします。
0: はい、はい。
2: ハゲ、最近インターネットのスピードがめっちゃ遅く感じるんだけど。
3: ハゲ、なんで？インターネットで困ってるんだったらシナプスに相談したらいいのに。誰にも聞けらんトラブルなんかもすっと解決してくれるっちよ。
2: マジで？
4: 鹿児島のインターネットプロバイダーシナプス。
5: ラジコではユーザーアンケートを実施中。回答すると抽選で Amazon ギフトカード5000円分やラジコのグッズをプレゼント。詳しくはラジコにアクセス。
6: お送りしました、テレフォン人生相談。今日のご相談相手は弁護士の野島理恵さん。パーソナリティは柴田理恵さんでした。なお電話でのご相談は毎週火曜日と水曜日。

0: 介護の現場にゆとりと安心を。 NBC が提案する介護支援システムライブコネクトは Wi-Fi 不要で設置も簡単。お部屋を見守り、スタッフの負担を減らすことで一人一人に寄り添うケアを実現します。詳しくは NBC ライブコネクトで検索。
1: この時間はシナプスの提供でお送りしました。
2: 吉屋かまぼこのよ
3: よ待ってました。
2: 吉屋かまぼこのし、
3: 主婦お喜びの2割引きセール。
2: 吉屋かまぼこのやや
3: っております。明日から2日、明日明後日は2割引きセール開催。太陽竹町店近く吉屋かまぼこ。
4: 直営だからできるコストを抑えた安心リフォーム、リフォーム専門店にお任せ。
5: あら、こんにちは。お久しぶりですね。最近の体調はいかがですか？回復力は衰えていませんか？病は冷えと疲れから。お体のこと、私たちに何でもお気軽にご相談ください。

0: その3お願いします。
1: はい、さて突然ですが皆さん、毎日しっかり眠れていますか？じっくり寝たつもりなのに朝から疲れているとか、夜中にトイレに起きてしまうという方多いんじゃないでしょうか。この時間は朝までぐっすり眠って目覚めすっきり、サプリメントのご紹介です。美と健康のお手伝い、朝日製薬のあくいさんです。あくいさん。
2: あ、はい、こんにちは。
1: こんにちは。
2: 朝日製薬のあくいです。はい、前野園さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: いや、本当夜中にトイレに起きたりしてゆっくり眠れないのは辛いんですよね。
1: はい、
2: 前野園さん、はい、今日ご紹介させていただくサプリメントをスタジオにお送りいたしましたが、届いていますか？
1: はい、これ届いてますよ。はい、トイレス EX ですよね。はい、手元にありますけれども、小粒で匂いもなくて飲みやすそうですよね。
2: はい、ありがとうございます。はい、トイレス EX は先ほどおっしゃられてたように、うん、お手洗いが気になってじっくり眠れない、回数が増えてしまってなど気にされている方にはぜひ試していただきたいんです。
1: なるほど、年齢を重ねるとトイレが近くなるって聞きますよね。
2: はい、そう言いますよね。うん、実は私も以前は悩んでいまして、はい、必ずと言っていいほど朝方4時頃に目が覚めていたんです。不思議なんですけど、決まって同じ時間帯なんですね。はい、本当に辛い話なんですが、トイレで起きてしまうのが習慣になっていたんです。
1: そうなんですね。あくいさん、寝る前に水分とか取りすぎたりとかしてるんじゃないですか？
2: まあ、そういうこともないはずなんですけど、はいはい、まあ、なるべく寝る前には水分を控えて、お布団に入る前には必ずトイレに行ってから寝てもダメなんですね。4時頃に起きてしまうんですよ。これが本当に辛かったんです。
1: はい、いや、あくいさんみたいに夜中にトイレに起きちゃうっていう方は多いって聞きますよね。
2: はい、そうなんです。本当多くいらっしゃるようで、はい、実は日本排尿機能学会が行った調査によると、うん、60歳以上になると5人に4人の方が夜中に一度はトイレに起きるという結果が出ているんですね。私が決まって朝方4時頃に起きてしまうのもこの前兆として考えられるみたいなんですよ。
1: そうだったんですね。でも、あくいさん、今では毎日8時間以上ぐっすりと眠れているみたいですね。
2: はい、今はそうなんです。
1: はい、
2: 大丈夫になりました。
1: はい、
2: それが今日ご紹介させていただきます。トイレス EX という健康食品なんです。はい、ぜひこのことだけはご紹介させていただきたいと思いまして。
1: はい、なるほど。あくいさんご自身が体験者ということなんですね。
2: はい、
1: ではこのトイレス EX なんですが、どんな成分が含まれてるんですか？
2: はい、これはペポカボチャの種のエキスとノコギリヤシを配合しています。この2つの成分が尿に関してお悩みの方におすすめの天然成分なんです。
1: はい、
2: さらにぐっすり眠りたいという方のために、質の高い睡眠のサポート、リラックス成分のギャバも配合しています。
1: あくいさんのようなお悩みをお持ちの方にぴったりということなんですね。
2: はい、
1: ちなみに他のご愛用中の方からはどんな感想を寄せられてますか？
2: はい、ご紹介いたします。
1: はい、
2: やはり続けて飲んでいたら、夜中起きる回数が気にならなくなったというお声をたくさんいただいております。実は私の実家の母親も同じような悩みを抱えていたので、トイレス EX を飲むように強く勧めたんです。息子の言うことを信じてとにかく飲んでみてと。そうしたところ、飲み始めてから数ヶ月、朝までぐっすりと眠ることができて、丸1日元気に過ごせるようになったみたいなんですよね。
1: あ、よかったですね。はい、もうそれって親孝行じゃないですか。
2: ありがとうございます。
1: はい、そんなトイレス EX を今日はおいくらでご紹介いただけるんでしょうか？
2: はい、今日は今月最後のご案内となります。
1: はい、
2: 特別価格でご用意できました。今このラジオお聞きの方で初めてお買い求めの方に限り、トイレス EX 一袋30粒入り、通常税込み3600円のところを 85% 以上の大幅割引で税込み500円 500円ちょうどでご用意できました。さらに送料も

0: お届けいたします。
1: え、待ってくださいよ、税込み500円ですか？
0: はい。
1: さらに送料も込みで大丈夫なんですか？
0: はい、大丈夫です。ただしすいません、今回お安くしすぎていますので、この時間限定200袋で今から1時間以内の受付とさせてください。それではメモのご準備はよろしいでしょうか？お申し込みお問い合わせは携帯電話からでもつながります。フリーダイヤル0120-10-5678。 もう一度お伝えいたします。 0120-10-5678 までお願いいたします。
1: はい、それでは繰り返しご案内いたします。トイレス EX 一袋30粒入り、通常税込み3600円のところを特別に 85% 以上の割引で税込み500円です。送料込みで500円です。この時間限定200袋で今から1時間以内の受付です。ご注文は 0120-10-5678 0120-10-5678 までお願いします。ご案内はあくいさんでした。あくいさん、ありがとうございました。
0: はい、前野園さん、どうもありがとうございました。実は夜目が覚めてしまう方、回数が多い方、誰にも話せずお悩みの方、本当にたくさんいらっしゃいます。まずはお気軽にご相談ください。お電話お待ちしております。
1: 朝日製薬ラジオショッピングでした。
2: 最近母も年を取った。今日が何曜日なのか何度も聞いてきたり、買いたてのお醤油があるのにまたお醤油を買ってきたり、美容院に出かけたはずが何もしないで帰ってきたり、ってこれ本当に年のせい？そんな時、広告で吹雪純が
3: その物忘れ、アルツハイマー病かもしれません
2: と言っていた。
3: もしそうなら原因の一つは脳内のアミロイド β。 まずは認知症の専門医にご相談ください。
2: 専門医か。
3: アルツハイマー病ナビで検索を。日本イーライリリーです。
4: 道端で80万円なくしたら当然必死に探しますよね。でもそれ知らないうちになくしてるかも。過去のローンやキャッシングで払いすぎた利息を取り戻さないのは財布を落として拾わないようなもの。もったいないと思いませんか？このまま放置すれば損するのはあなた。時効だと思っても、他の事務所で断られても、まずはお電話 0120-60-70-80 あなたが知らないうちに他の人は続々と取り戻しています。代表は法務大臣認定司法書士の杉山和穂。はーはー
5: クラブ。
6: ジミちゃんチョイス、ジミさん、お願いします。
7: はい、よろしくお願いいたします。今日はですね、1988年公開のコメディ映画山田村ワルツの主題歌、アーティストがですね、山田実とトップゴージャスという、まあまあ、うち山田博士とクールファイブとか、なんかそういったテイストのネーミングの
6: 確かに、
7: はい、グループなんですけれども、はい、その正体は米米クラブの皆さんでございまして、米米クラブの歴史に至りましては通算6作目のシングル、まだあのロマン飛行とかで大ブレイクする前の作品になるんですけれども、はい、映画の中でもそのグループで出演しております。チャート史最高42位のスマッシュヒットを記録しました。タイトルが嫁津波。

0: どうも、七重、あ、ロバートの秋山です。カーセンサー、ワクワクする車、探してくれない？くれない？くれない？カーセンサーで理想の車探してくれない？スマホで理想の条件を入れるだけで運命の一台がきっと見つかるんだ。そんなカーセンサーのカラーはくれない、くれな、あ、違った、オレンジ色だ。もう二度と出会えない一台がある。あ、中古車探しはカーセンサー。まだここにない出会い、リクルート。
1: 2曲続けてリクエスト。今流れているのは梨のれんさんのリクエスト。今日ばあちゃん家なんですね。お名前なんておっしゃるんでしょうか。お孫さんのリクエストかけますよ。川崎鷹也、ぬくもり。2曲目、砂袋ケルオさんからいただいた、今日は花火の日なんですねというメッセージとともに、アド花火

砂袋ケルオさんのリクエストにお答えしていますが、なぜ今日が花火の日か、それはですね、日本煙火煙の日、煙火協会が1985年に制定しました。江戸の頃5月28日隅田川で行われた水神祭で異例の花火が打ち上げられたことに由来するんだそうです。たまやだよね。

0: この時間は下端派の南海道、南九州日野自動車の提供でお送りします。
1: 笑顔は欲しかったものが届いたとき、会いたかった人と会えたとき、一人一人に思いがある。ものから人まで運ぶ力で幸せを運ぶを全力で応援します。日野の2トンの南九州日野自動車。
2: 親から子へ、これからも懐かしい

0: しい鹿児島のお菓子をずっと甘い思い出を
1: 南海道の月刊派
0: シャノンケ北道。
2: こんにちは、ニュースをお伝えします。まずは県内のニュースです。鹿児島と屋久島を結ぶフェリー屋久島2は電気系統の

欠航を決めたということです。明日の出航については今日午後に調査を行い、トラブルの原因が確認でき次第判断するということです。フェリー屋久島2をめぐっては先月28日、航行中にエンジンと電気が止まり、鹿児島湾で一時漂流しました。またおととし10月にはエンジン関連の部品に不具合が見つかり、運航再開までにおよそ半年かかりました。今日の不具合について折田汽船は、先月のトラブルとは関係ないとコメントしています。垂水市の国道で昨日、オートバイと乗用車が衝突し、オートバイを運転していたカナダ国籍の男性が死亡しました。鹿屋警察署によりますと、昨日午後6時半過ぎ、垂水市二川の国道220号で、霧島市福山町方面から来たオートバイが対向してきた乗用車と衝突しました。この事故でオートバイを運転していたカナダ国籍の職業不詳、バンダービン・ジェイス・デイビッドさん34歳が意識不明の状態で病院に運ばれましたが、およそ2時間後に死亡しました。乗用車を運転していた霧島市に住む28歳の会社員の女性は、事故直後に110番通報し、バイクが横転してきてぶつかったと話していたということです。現場は片側1車線の直線で、事故が起きた時は小雨が降っていたということで、警察が事故の原因を調べています。続いて全国のニュースです。大学入試について、文部科学省は昨日、学力試験で合否が決まる一般選抜以外の総合型選抜と学校推薦型選抜では、面接を必須とすることなどを求める通知を国内すべての大学に出しました。文部科学省によりますと、総合型選抜と学校推薦型選抜は、入学志願者の能力や意欲を多面的・総合的に評価するという理念のもと行われている選抜方法で、2月1日から始まる一般選抜と異なり、時間をかけて丁寧に行うことが求められています。ただ、一部の大学では、実態は一般選抜を前倒して行っているだけなどと、形骸化を指摘する声も上がり、文科省が高校や大学関係者、有識者らと協議し、面接を必須化したということです。一方、入試方法を変更することで混乱が生じることを避けるため、文科省は通知で、遅くとも2029年度までの導入を求めています。4年制大学は昨年度時点で総合型選抜では 92.6%、学校推薦型選抜では 77.4% が面接を行っているということです。また今回の通知で文科省は、入試や入学手続きでの不正防止策の強化も求めています。そして他人になりすまして受験する替え玉受験や、不正機器を試験場に持ち込んで集団カンニングを行うなど、試験当日の対策だけでは対応しきれないと言います。文科省担当者は、これまでは試験当日の不正に目を光らせてきたが、出願書類に加工された顔写真を使うなど手口が複雑化している。出願時、試験時、入学時などチェックできるタイミングごとに確認し、どこかで不正を発見できるように注意していく必要があると話しています。アメリカ軍がイランの軍事施設に対して新たな攻撃を行ったと報道されました。ロイター通信は27日、アメリカ軍が現地時間の夜にイランの軍事施設に対して新たに空爆を行ったと報道しました。アメリカの当局者の話として伝えたもので、ホルムズ海峡でのアメリカ軍や民間の船舶の航行に脅威を与えていると判断した施設を攻撃の対象にしたということです。またアメリカ軍はイランの複数の無人機も撃墜したとしています。代わって献血のお願いです。

0: 献血バスの行き先と時間です。鹿児島市鹿児島中央製菓株式会社にはこの後正午から午後2時まで、株式会社 JA 物流鹿児島には午後3時から午後4時30分まで、南九州市株式会社 N チキンには午後0時30分から午後1時30分まで、株式会社日本ケーキ鹿児島製作所には午後2時30分から午後4時30分まで、午後4時30分まで献血バスが伺います。またいつものように鹿児島市献血ルーム天文館ではこの後午後1時までと午後2時から午後5時まで、献血プラザ鴨池クロスでは午後1時から午後5時まで献血を受け付けています。おしまいにお天気です。今日の県本土と種子島屋久島地方は昼前までは雨の降るところもある見込みです。奄美地方は梅雨前線や湿った空気の影響を受けるでしょう。雲が広がりやすい見込みです。鹿児島市と奄美市は日中の最高気温が28度、鹿屋市は29度、西之表市は26度でしょう。この時間の50ニュース、小田原がお伝えしました。
1: この時間は下丹波の南海道、南九州日野自動車の提供でお送りしました。
2: 人として人と向き合う平松豪法律事務所。返済が厳しい、督促が届いた、その悩みは弁護士に相談することで解決できるかもしれません。ご状況にもよりますが、債務を整理することにより負担を軽減できる可能性があります。まずは一度私たちにご相談ください。0120-316-543、債務543、債務543、鹿児島県弁護士会平松豪法律事務所。相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。
3: 好評につき期間延長。 MBC 住宅店では両会場のどちらでもスタッフの前で初めてインスタをフォローしてくれたお客様に西松屋チェーンデジタルギフト券1000円分をプレゼント。詳しくは MBC 住宅店で検索。
4: 毎週木曜夕方5時15分からは
5: オースミーティング。
4: 大隅半島四四五町の魅力を私勝手に大隅広報大使宮内ありさがたっぷりお届け。シエルブルーかのやの応援コーナーも。あなたも大隅とミートしましょう。牛の中山の提供でお送りしています。
6: ねえ、あの曲が聴きたい。
7: あの曲っち何？
6: あげー、もう12時じゃがね。
7: すぐりくにリクエストしよう。
6: うん。 FM 達語 78.9MHz
8: 4、6、7、ふぅ。なぜかしら、
9: FM 達号が正午をお知らせします。

すぐりく。この時間はあなたのリクエスト曲をすぐにオンエアする番組です。すぐりくではホームページからのみリクエストを受け付けております。電話やファックス、メールなどでは受け付けておりませんのでご注意ください。また放送時間の関係上リクエストをいただいてもオンエアできない場合もございますのでご了承ください。それではすぐりくスタート。

現在リクエスト受付中です。すぐりくのホームページからリクエストできます。検索エンジンでタツゴーすぐりくで検索してください。リクエストありがとうございます。

0: ございます。
1: リクエストありがとうございます。

思い出ってなぜこんなに悲しいのでしょう。あたしまた今夜も知らず知らずの間にここへ来てしまったのよ。女って弱いものだわ。過ぎ去った昔のことばかり思って泣いているんですもの。でもこれが女よ。笑わないで、笑わないでちょうだいね。そしてあなたの成功なすったお姿を一日も早く見せてくださいな。

いものね。もうあれから3年経ってしまったんですもの。あなたが立派に成功なさる日まできっと待っていますとお誓いした私。でもそれもみんな夢だった。

変わったわ。あなたがお変わりになったと同じように私もすっかり変わってしまいましたわ。皮肉じゃないのよ。いいえ、私はこれが一番良いお互いの道だと思っていますの。私、生まれ変わった気持ちでこれからの世の中を強く強く

にござんす。関東関東と申しましてもいささか白うござんす。上州は山田郡赤城の山の吹き下ろし天皇村にござんす。庄屋の家におぎゃーと発しました手前こそ、女らしさはみじんもなくお見かけ通りの白むくてっか、一点記録の才の目に、はった命は利根川の深さに勝る大物にござんす。富山意見も空吹く風と吹き流し、白く三目を半目を打って、土巣を抱き目の旅暮らす。名前申し上げます、失礼さんにござんす。通し押しの車おまんと発しまして、神を昨今、かけ

0: ここからは FM 宇検の番組をお楽しみください。
1: これからの番組は再放送でお届けします。この番組は有志で集まってくれた久保宗介さん、国場紗恵さん、熊谷春さん、松本ほのかさんによります朗読の番組です。
2: エナも踊っちゃうけん。一、始まりの時。金子敦作、読書日和、第3回。
3: 学校説明会ですか。
4: そう、うちのすぐ近くにある高校、一緒に行こう。お魚見れる。
2: 私はうつむいた。遠くまで来て、まさか近い将来について考えることになるとは思わなかった。
3: お母さんに聞いてるんですね。私が学校に行ってないこと。
4: え、聞いてない。アンナとは、エンちゃんのお母さんとはあの電話以来話してないし。
3: 今度は耳を疑った。ならばなぜ高校の説明会に。いや、その前に来るぞ。
4: どうして行かないの。学校行かずに家で何してるの。将来どうするの。
3: という質問が私は身構えた。
5: おばさんは大きく口を開け、そこにお寿司を放り込んだ。美味しそうによく噛んでいる。これも職業柄だろうか。
4: 確認、最後の一つもらっていい。
2: そう言うとおばさんはまた大きく口を開け、今度は確認を放り込んだ。
3: なんでおばさんは質問の槍を振らさないんだろうか。そうか、遠くに住んでいてここまで会ってない人だと私が学校に行ってなくても関係ないのか。じゃあどうして高校説明会に行きたいんだろう。聞いてみるしかないか。じゃあなんで学校説明会に。
4: お魚だよ、お魚。

0: な校内に水族館があってね、いろんなお魚展示してるんだって。でもこのご時世学校にはなかなか入れない。そこで私は考えた。学校説明会に中学生の保護者役で潜入。そうすれば何の気兼ねもなくお魚が見れる。
1: 保護者役？
0: そう、保護者役。えんちゃんは中学生役で、ね、よろしく。
1: 私は丸い目をさらに丸くした。言われてみればおばさんは私のお母さんと同い年なのに、子供はおろか結婚相手もいない。でもどうして結婚していないんですかなんて聞いてもいいものなんだろうか。いいわけないよね。でも気になる。あのおばさんは結婚したり子育てしたりそういうことに縁はなかったんですか。
0: 縁という自分の名前にちなんだ言葉を使えばなぜだか許される気がした。
2: あったわよ、5年前まではね。
1: 5年前まで。
2: そう、5年前まで。私昔は名古屋で看護師しててね、その時マッチングアプリ、結婚したい人を知り合えるアプリがあるんだけど、それで出会って彼氏がいたよ。3年くらい付き合って結婚意識してた。
0: なら、なぜ？
2: ところがね、5年前の今くらいだったかな、彼に呼び出されて結婚するって。
1: しようじゃなくて？
2: そう、しようじゃなくて二股かけられてたの。
0: なんという展開。
2: 正直気づいてた。そのうち私の元に戻ってくるだろうって思ってたけど、彼は羽ばたいて行ってしまった。
1: 羽ばたいて？
2: そう。で、私も羽ばたいてやると思って来たのが奄美。
1: 昇進旅行？
2: そう。でも旅行に来ても傷は簡単に癒えないのよ。冬でもこんなに暑い奄美に来たら彼はどう思うだろうか。彼ならこの食堂で何頼むだろうとか。
1: 3年も付き合ってたんですもんね。
2: そう、夜なんか泣けて泣けて眠れなかった。
3: 言葉が出なかった。二股かけられて突然別れを告げられて遠くへ行く。私ならきっと楽しくは過ごせない。
2: それでね、星を見に行くことにしたの。綺麗だった。
1: 冬は特に星が綺麗って言いますもんね。
2: そうそう、えんちゃん頭いい。綺麗な星を見て思ったの。男はこの世に星の数ほどいる。でもここで見る星はどの男よりも輝いているって。そう思ったらなんか元気出てきて、それで名古屋に戻ったの。
1: よかったですね、元気になって。
2: それがね、よくなかったのよ。
1: どうしてですか？
2: 名古屋に帰ったらね、星が見えなかったの。
1: ああ。
2: それでまあ契約年内いっぱいだったし、名古屋の病院は卒業して次の年から奄美。
1: それでここに？
2: そうそうね、ここまで話したからには言ってくれるよね、えんちゃん。
1: そう、それは。
2: もしかしてもう行きたい高校決まってる？
0: やりはここで来るのか。私は肩をすぼめた。
1: ないです。
0: 私は身構えた。やりはきっと続けざまに飛んでくる。
2: へえ、じゃあ看護学校行くとか？
0: やりは斜め上から飛んでくることもあるんだなと思った。私とおばさんの間にはおばさんの職場にもきっとたくさんあるアクリル板がたくさん出てきて、閉じ込められるような自分で自分を閉じ込めるような気がした。
1: そういうことでもないです、すいません。高校行った方がいいですよね。
2: 知らない、私高校行ってないもん。いや待てよ、看護高等学校も高校のうちに入るのか？
1: 高校に行くなんて想像できないんです。自分で言っていて情けない。でもとてもじゃないが高校なんて行けない。勉強できない。朝起きれられない。

0: 1回人間怖い、学校怖い、社会が怖い、そんな普通じゃない自分が一番怖い。
1: 別に中学行かずに高校行っている人なんてこの島で暮らしている人よりずっとずっと多いんじゃないの。ああ、この島に何人住んでいるのかは知らないけど。
2: 知らないの。学校に行けるかよりむしろ島の人口なのね。
1: 説明聞きに行くだけでいいから行ってみようよ。そしてお魚を見る。10時からでそんなに朝早くないし、なんなら朝起こしてあげるし。
0: こういうのって事前に申し込みが必要ですよね。
1: いらないいらない、事前申し込み不要って大きく書いてあるじゃん。
0: あと高校の説明会って中学の制服着ていかないとダメですよね。
1: 制服？いらないいらない、わざわざ内地から制服持ってくる人なんていないでしょ。
3: そうなのか。お、落ち着いて考えよう。おばさんは水族館が好き、劇団にいたこともあるから保護者役というのも違和感がないのか。ちょっと話ができすぎやしないだろうか。まさか劇団にいた母の脚本による芝居。6次産業コースは全国から受験可能とチラシにあるが、これ結局高校に行けと言われていることになるんじゃ。でもなぜ奄美の高校に。奄美なら行けると思った。でもおばさん、母と電話したのは1回だけと言っていたな。ということはあとはメッセージのやり取り。おばさん、あっさりおねだりしていたお酒断られていたけど、それでも母の言うこと聞くんだろうか。姉妹だから。
1: とりあえず食事済ましちゃおうか。刺身だけでも食べちゃおう。はい、あ
2: ー。思わず口を開けた私の歯の裏におばさんは刺身を入れた。小さい頃のお母さんみたいに。母は小さい頃は全身で好きを伝えてくれるお母さんだった。食が細い私によくこんな風に食べさせてくれたっけ。お母さんに甘えたくて小学生になってから食べさせてもらうようにせがんだこともある。嫌がらず根気よく付き合ってくれたな。
3: そんなお母さんが変わってしまったのは私が中学に行けなくなってからだ。まず枕元にある本が変わった。小説が不登校思春期の本が関わったのに気づいた時は胸が痛んだ。やがてそこに発達障害の本が加わる。そしてまるでクイズやゲームばかりの検査を受けてからはどうやら私には障害がないということになったのか、本は引きこもり親泣き後を取り上げたものに変わった。それから本を見るたびに私は魂を吸われてベッドに倒れ込んだ。このままではダメなのだ。母のためにも私が変わらなければ。
1: おいしい？
0: は、恥ずかしいです。おいしいのに素直にそう言えない自分がもどかしい。
1: そう？誰も見てないよ。誰も。別に急いでいるわけじゃないから味わって食べて。じゃあ最後の刺身食べちゃおう。もっと口を大きく開けられるといいな。はい、あ
2: ー。大きく口を開けるおばさんにつられて口を開けると、おばさんはゆっくり歯の裏に刺身を入れてくれた。おいしい。顔がにやけてしまう。
1: おいしいよね。水族館に行ったらね、おいしいお魚いっぱい見られるよ。いっぱい。
2: おいしい魚を見るなら魚屋に行った方が良くないだろうか。ないのか村に魚屋。
0: 本当に魚を見たいだけなんですか。
1: そうだよ、さっきからそう言ってるじゃん。あ、でも本音を言うとハブも見たい。
0: いや、見たい生き物が増えるだけかい。ハブって確か毒があるはずだけど、そんなに気軽に見られるものだろうか。
1: 学校があるとこ昔は 村役場でね、その名残で今でもハブ小屋学校の中にあるの。見れるよハブ。
2: まだお酒は飲んでいないはずなのに、きっとハブ蛇のようなうねうねした動きをしておばさんはおどけてみせた。断る理由はどんどんなくなっていくが、外堀を埋められるような感じがしない。おばさんは本当にただ一回中学生の保護者役を演じて校内の水族館を見に行ってみたいだけなのだ。私の将来を心配して行くのでもなく、高校は通わないといけないからではなく、ただ少しフォーマルな服を着て堂々と高校に入り、ちょこんと座って説明を受けて水族館を満喫して帰る。本当に本当にただそれだけのことがしたいだけなのだ。頭ではそのことが理解できた。でもなかなか首を縦に振ることはできなかった。
1: ねえ行こうよ、魚魚お魚。学校って言うけど役所だった建物を建て増しして使ってるからあんまり学校っぽくないらしいよ。肝とっちが言ってたね。ね、終わったらちょっといい昼ご飯ごちそうするからさ。あとついでにと言ってはなんだけど、マングローブ林をカヌーで巡るツアーにも行くからさ。ね、行こうよ。
3: おばさんは小さな子供がダダをこねるように甘えた声で訴えかけてきた。
0: 本当に魚見たいだけなんですよね。
1: だからさっきからそう言ってるじゃん。
3: そして小さい子供のようにむくれた。
0: そう、それなら止めていただいてお世話になってるのでお付き合いします。
1: 本当？本当に？やった
2: やったやったと無邪気に喜ぶおばさんはまるで小学生のようで、本当にお魚のことしか考えていないと実感させられた。明日はもしかして私が引率することになるんだろうか。それはないよね。
3: しばしのリラックス。
1: よし、じゃあこれからリラックスタイム。
0: ああ、お酒飲まれるんですね。
2: 私は食事中、おばさんがお酒を飲まれていないのに気づいていた。きっと私に気を使ってくれていたのだろう。
1: そうよ、DVD を見ながらね。あ、えんちゃんも一緒に見る？見れば今日観光できなかった分取り返せるわよ。
0: どういうことだろう。私はやきもちしながらお酒を用意するおばさんを しばし眺めることになった。
1: さあレッツ奄美。冬の景色は明日見れるから今はこれをね。
2: 小さな部屋に不釣り合いではないかと思えるくらい大きなテレビで上映会は始まった。
3: DVD 新版奄美の四季夏編。その名の通り奄美大島の夏を切り取った DVD で、ナレーションはなく、ただひたすら奄美の夏が、夏の山が、夏の海が、夏の川が、夏祭りが、そして8月踊りが流れ続けた。お酒を飲んでおしゃべりになったおばさんは、
1: ここはうちの近く、絶景だけどクライマーでないとたどり着けないのよね。ここは生で見た方がずっと綺麗
3: など時々解説してくれながら、また
1: 滝汁
3: とか
1: 癒される
3: とか
1: 癒される
3: とか声を上げながら、実に楽しそうに DVD を見ていた。最後に8月踊りのシーンで今にも踊り出すのではないかと思うほど興奮しながら見ていた。
1: バッチリ観光できたね、えんちゃん。
0: 光を見ると書いて観光。それなら確かにここでもできるなと思った。でもそれって浜松でもできるし、ここでやる意味ないんじゃとはさすがに言えない。もしかして DVD の内容を全部覚えてる？

0: 覚えてるんですか？
1: まあだいたいね、数えてないけど100回は見てるだろうし。
2: 私が不思議そうな顔をしていると思ってか、おばさんは話を続けた。
1: 見るたびに発見があるの。いつもお酒飲んで見てるから、前に発見したことを忘れてるだけかもしれないけどね。ああ、見てるのこれだけじゃないよ。
3: よいしょと言っておばさんが取り出したラックの中からは、新版奄美の四季のほか、奄美の四季、奄美の歴史と文化といった DVD が出てきた。
4: わあ、いっぱい。
1: それでもって最近のお気に入りはこれ。
3: いつの間にかおばさんは嬉しそうに、新奄美大発見、西郷どん、ゆかりの地、そして美しい教会と奄美で食べ尽くすという DVD を持っていた。
0: 奄美で食べ尽くす？
1: そう、これ飲食店を紹介する DVD だと思うでしょ。まあ飲食店も紹介されるんだけど、これは本当にいい意味で期待を裏切られる傑作。ごく普通のお家のご飯も出てくれば、コンビニご飯も出てくる。あと魚や奄美のクロウサギの食事シーンも出てくる。
0: 奄美のクロウサギ、図鑑で見たことがあります。
1: あれ夜行性でね、奄美に住んでてもめったに出会えないのよ。
0: へえ。
1: でもこれならいつでも会える。
3: 今度はテレビのそばに置いてあった奄美のクロウサギのぬいぐるみを持って、
5: えんちゃんこんばんは、私が奄美のクロウサギ、よろしくね
3: と語りかけてきたおばさん。ここで裏声を使うのがちょっとおかしい。人はお酒を飲むとこうも陽気になれるものなのか。
1: さあ、いつもならここでお酒も DVD ももう一本というとこだけど、今日は寝るか、いやその前にスーツの準備か。ズボン入るよね？入らなかったら、いやいや入る入る、今日は一杯しか飲んでないから。えんちゃんお風呂先に入ってて。
0: 朝バスの中で寝てて、昼ここで寝てたから当たり前だが、寝つけなかった。明日は高校の説明会と思うとますます眠れなくなる。一睡もできずに説明会に突入だろうか。ダメだな私。
1: えんちゃん眠れない？
3: 布団に入ったおばさんが声をかけてくれた。
0: はい、すみません。
1: そっか、明日アクセサリーってつけていってもいいのかな。
0: なんと気楽な。どうでしょう、中学生はこういう時は華美な服装はダメって言いますよね。
1: じゃあなしでいくか。ねえ、ハロウィンでは何か変装した？
0: ハロウィンでするのは変装ではなく仮装ではなかろうか。いや、あんまり変わんないか。してないです。
1: そっか、じゃあ明日が今年初ハロウィンだね。
0: ハロウィン、説明会の後に何か仮装するイベントに行くんだろうか。
2: いやいや、明日は高校の説明会に行くんじゃない。ちょっと時期が遅いハロウィン、地味ハロウィン。おばさんはちょっとフォーマルな服装で、私は中学生らしい服装で会場に向かう。そうだ、明日はハロウィンなのだ。そんなおばさんの会話からは本当にハロウィン会場に行くように思えた。そう、明日はハロウィンなのだ。

0: 久しぶりに島のみんなに会いたいや。
1: あげ、そういえば奥座敷ナイトっちゅう島にゆかりのある若い人たちの集まりがあるっちよ。
0: じゃあね、関西エリアは大阪で6月27日はっけーがしな、島っちと大阪で会えるっちばむる楽しそうじゃがな。
1: 締め切りは6月12までっちだけど、先着順地だから早めに申し込んだ方がいいかもや。
0: うぐー、内地の主なんかにも連絡せんばや。
2: 関西にお子さんお孫さんがいる方はぜひ若い人たちの集まり奥座敷ナイトがあるよとお伝えください。
1: お問い合わせは宇検村役場関係人口創出チーム0997672218までお願いします。
3: 今日のお知らせ。

FM 県をお聞きの皆さん、こんにちは。5月28日木曜日、宇検村の行政情報は建設課の坂江がお伝えします。役場建設課よりストップ赤土流出、奄美群島の豊かな自然を後世に伝えていくため、赤土等を河川や海に流さないという意識を持ちましょう。梅雨時期など大雨の際には赤土等が流出しやすくなります。作物収穫後やサトウキビ刈り取り後の農地は緑肥作物の栽培などを、また雨の日の工事現場ではブルーシートを使用するなど、赤土等が流出しないよう対策を十分に行いましょう。

場建設課からのお知らせでした。役場住民税務課から税の納付についてお知らせいたします。固定資産税1期分、軽自動車税前期分の納期限が令和8年6月1日となっております。早めの納期内納付にご協力をお願いいたします。続きまして、日本赤十字社宇検村分区より令和8年度日本赤十字社会員増強運動のご協力についてお知らせいたします。日本赤十字社は苦しんでいる人を救いたいという理念のもと、鹿児島県支部でも県内外の災害等に対し救援物資の配布を行ったり、医療救護班の派遣を行ったり、義援金を募ったりの災害救援活動を行い、こうした活動を支えているのが皆様から寄せられる会費が活動資金になります。区長さんや班長さん等が会員増強会費納入のお願いに伺いますので、村民の皆様のご理解ご協力をお願いいたします。本日の宇検村

わきゃしまのラジオ放送 FM たつご 78.9 メガヘルツ、みんなで作ろう FM たつご。

0: 番組へのお便りリクエストご感想はファックス番号 69-3456、 メールアドレス 789@fm-s.org までお待ちしています。
1: お年寄りやお体が不自由で通院が困難な方、もう歯医者さんにはかかれないと諦めていませんか？まずは私たち赤荻歯科医院にご相談ください。ご自宅でも治療は受けられます。ご予約お問い合わせは 55-4450 まで。営業時間は月火木金土、朝9時からお昼の13時、午後15時から19時までとなっております。また水曜日は朝9時からお昼の13時です。訪問診療も行っています。場所は国道沿いの赤荻郵便局近くです。一般歯科、口腔外科、そして小児歯科までトータル治療の赤荻歯科医院が午後3時をお知らせします。

後ろ勝ち曲げり運動、表紙か見つけて見返り目打ち曲げて、地形リアクシチ牙当てて、後ろちすらちたボーレー、腕ば振って体ば回し運動。

腕ば肩から追いかち曲げて伸ばしたボーレー肩追い肩下曲げ伸ばしたボーレー吐けばゆくかちいじゃし体ばゆがしゃち目ばむち胸ばそらちたボーレーでばふて体ばむぐらしゅん運動くしからういばむぐらしたぼれ左むぐらし右むぐらし

ズバフティハギバ曲げ伸ばしよーりよーり曲げ伸ばしたボーレー。

0: 未来へ続くまちづくり辰郷町行政情報コーナ
1: ー。この番組は辰郷町役場から町民の皆様へのお知らせとさまざまな情報を発信する行政情報コーナーです。今週は子ども子里園課の染川がご案内します。保健福祉課から個別栄養相談についてお知らせです。辰郷町では今年度から町民の皆様の健康づくりをサポートするため管理栄養士による個別栄養相談を実施しています。相談方法は電話または役場来庁になり、役場での対面面談では必ず事前予約が必要です。実施日時は祝日を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までです。現在医療機関等で医師や管理栄養士による食事指導を受けている方は治療方針との整合性を図る必要があるため相談をお受けできない場合があります。相談にあたっては健康診断の結果など健康状態がわかるもの、メモや写真など日頃の食事内容を記録したものがあると相談がスムーズです。予約先は辰郷町役場保健福祉課、電話 69-4514 です。日頃の食事や健康についてお気軽にご相談ください。引き続き保健福祉課から辰郷町移動販売支援事業についてお知らせです。辰郷町では買い物弱者支援等対策として移動販売者による定期的な移動販売を行う事業者に対して補助を行っています。精肉や生鮮魚介類、野菜、その他の食料品や飲料、日用生活品、品質を保持しながら積載及び陳列する機能を有する移動販売車車両の購入、回収にかかる経費を補助します。支援事業には予算に限りがあります。詳しくは辰郷町役場保健福祉課、電話 69-4516 までお問い合わせください。続いて辰郷町ファミリーサポートセンターからお知らせです。ファミリーサポートセンターでは有償ボランティアとして援助を必要としているお父さんお母さんの子育てを支えるサポート会員養成講座を開催します。子どもの一時預かりや送迎など地域で子育てを支え合う活動に関心のある方、援助を必要としているお父さんお母さんのお手伝いができる方、子どもが好きな方、地域の役に立ちたい方を募集しています。初めての方でも大歓迎、一緒に地域で子育てを支え合いませんか。講座日程は6月7日日曜日、7月5日日曜日、8月8日土曜日、8月9日日曜日。保育士資格や子育て支援員をお持ちの方は一部講座免除があります。単発での受講も可能です。講座の詳細についてお気軽にお問い合わせください。お問い合わせは辰郷町ファミリーサポートセンター、電話 080-2792-0369 までお願いします。このコーナーでは今週の一曲もリスナーの皆さんにお届けしています。今週は子ども草と演歌染川のリクエストで徳永秀明のレイニーブルーです。

0: FM 達吾のお聞きの皆さん、元気しもかい、愛車の調子はいかがですか。
1: 車検から整備のことまで、車のことならカーフェンダー平にお任せください。お問い合わせは電話 62-3738 カーフェンダー平まで。

0: こちらは JOZZ0CFFM FM たつご 78.9MHz でお送りしています。
1: 浜龍んちゅんじゃかなわんど、平岡雅美の続けることの難しさ。

0: この番組は私平岡雅美の空手人生から学んだ教訓を音楽とともにお届けする番組です。はい、うかみしょら1週間のご無沙汰です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。5月に入りまして、まだまだ朝方ね、若干ちょっと肌寒い感じがしますが、山の緑も一段と美しさを感じるようになってきました。奄美はもう梅雨入り真っ最中なんですが、梅雨らしくない天気がついております。全然雨が降りません。まあ降らない方がいいんですけどねまあある程度ね、降った方がやっぱりただ単にはいいかと思うんですが、ということで、ただね、大西洋に浮かぶカナリア諸島ですか、あそこでハンターウイルスなるものがね、発生しましたもんですから、それこっち日本にも来なければいいかなと思っております。ですので皆さん、そういう意味でもですね、手洗い、うがい、マスクをしっかりされ、元気な日々を過ごしていきましょう。さて、今日のゲストの方は、先週に引き続きまして、手広集落の民生委員をされ、また龍郷町のグランドゴルフ協会の会長をされて、田下さん、また今週も一つよろしくお願いします。先週はね、V10 神父さんと希望の市学園を創設されましたジェロム神父さんのお話をされましたが、田下さんも昭和40、うん、から
1: 53年
0: か、そうか、47年間も勤務されたってことですね。昭和53年に、お勤めされました。失礼しました。ということで、また引き続きね、その僕らも全くその神父さんとか、その希望の市学園の成り立ち、そういうのも分かんないもんですが、もう一回先週引き続きまして、ちょっと紹介していただければありがたいんですが。
1: はい、はい、そのスタートは忘れてはならない奄美の福祉の父と呼ばれているジェローム神父様です。はい、昭和27年の11月にアメリカから2人、ルカシムさんと2人島に来られてですね、最初に足毛部教会の方に生活されていました。ですから日本語も十分でない中で、2週間ぐらい経った頃にですね、足毛部、集落で宣教活動を終えてその教会に帰ってきた時にですね、もう11月半ばですから、ちょっと島も寒い時期でしたけども、もう言葉も伝わらない中で、相当疲労した中で司祭館に帰ってこられて、そしてもう明日

0: さんもまた仕事をせんばいかんということで、冷めたチャーハンをですね、食べたそうです。食べられたしばらくしてからなんかほんわりとその教会の祭壇というか、あの頃は石油ランプですからね、そこからほんわりと下の祭壇が照らし出されて、その時にあのキリストの声を聞いたと。
1: ほう、
0: 私一人いるから大丈夫じゃないかって、そういうジェロムシンさんはキリストの、まあ、声を聞いたということで、それからあの立ち、まあ、勇気が出てされましたということをジェロムさん自分で話を時々されてたんですね。だからやはりこうキリストの声を聞いたっていうことが本当に司祭としてずっと島の中で50年間働いたんですね。
1: あ、50年間、
0: はい、して最後は横断出たり、もう末期症状の出たんですけども、なかなか仲間の司祭とか信者たちが早く病院に行きなさいと言っても聞かなかったそうです。
1: あら、
0: もう私はこのままでいいって言ってですね。だけどもまあ最後その修道院っていうのは3名の司祭が教徒生活してるんで、その一番若い神父様、除会して神父さんになって20代の神父さんが院長だったんですね。それで院長としての権限、
1: あ、ジェロム神父さんが、
0: いやいや若い神父様、
1: 若い神父さんが
0: ジェロム神父さんに、私が院長です、もう病院に行きなさいって言ったら、その時ジェロム神父さんは、はい、分かりましたって。要するに従順、上司からの命令って言ったら、それには従順っていう誓願がありますので、それに従って姫路の病院に行かれたんですね。だけどももう末期のあれで余命宣告をされるわけですね。まあそしてそこでの最後の、まあ、準備をしていく中で一つのエピソードなんですけども、辰郷町に今あのいらっしゃる信者さんがいるんですけども、その女性の信者さんが昔ジェロム神父さんのまかないをされていた方なんですね、
1: はいはい、
0: そのまかないをされた方に電話をされたそうです。そしたらそのまあ、方はすぐジェロム神父の声だから分かるんですね、
1: はい、
0: 神父さんってもう一回島に来れたらいいですねとか、なんとかっていうやり取りをしながら、だけどももう無理だねって言いながら、そしていや3月の19日とか24日っていう話を、まあ、その方にされたんですけども、その方は意味が分からなくてですね、何の日にちか分からなくて気に留めていたそうです。結局は3月の19日っていうのはジェロム神父さんは自分が亡くなる日ですね。
1: まだ
0: 予言的な、まあ、メッセージだと思うんですね、3月の24日っていうのは、那須の文化センターで、葬儀ミサ告別式なんですね、だからまあ不思議な、その3月19日っていうのは、あの聖ヨゼフっていうカトリック教会ではマリア様、あのキリストの養父の聖人なんですね、まあ、そういう、まあ、流れもあって、私たちの希望の社会の、まあ、最初の法人名はクリストロア会だったんですけども、まあ、事情があって法人名も変えなければいけないという形になったんですけども、まあ、理事長の方で聖ヨゼフのセントジョセフ会というふうに命名をされたんで、ああやっぱりこうつながってるなっていう思いがあるんですね。まあ、そういうふうにしてジェロム神父さんは島のたくさんの、まあ、困ってる人たち、最初来た時もあの島は戦後の貧しい生活だったわけですから、アメリカから軍艦でたくさんの物資、衣類とか食料品とか、まあ、建物の修理とかですね、そういう物資を持ってこられてですね、那須の修道院の倉庫に、で困ってる人にまずこうお配りしたという一冊があるんですね、ですけども一般の信徒たちはジェロム神父さんはこう巻き絵をして信者にするために巻き絵をしてるんじゃないかみたいな、クレームじゃないけど、だけど神父さんはそういう声を耳かかたむけなくてね、やっぱり最終的にやっぱりジェロム神父さんはそうだったっていうふうにして、そういうエピソードもありますね。まあ、とにかく祈る司祭で修道服の私服の上に修道服っていうのをまたつけますから、ポケットがたくさんあるわけですね、私服のポケット、修道服、司祭のあのそのポケット、ポケットにロザリオが入ってるそうです、これは誰さんのため、これは、どの病人のためとですね、そうして本当にもう祈る司祭
1: ですね。そうですか、
0: はい、
1: で、ジェロム・シンプソンがね、この歌は昭和27年と聞きましたが、

0: まだ米軍統治下でしょ。
1: そうです、はい、米軍統治下だったから、もっと条件は別な考え方ですね、うん、要するにアメリカ軍が中心しますので、うん、もう通過ですよね。
0: あ、じゃあそういう意味じゃ、奄美もいい待遇されたかも。
1: そうですね、多分そうだったんですよ、軍艦がしょっちゅう来たわけですからね、そういう面では。だからそういうやっぱりつながりっていうかですね、 あったと思いますね。
0: あ、そうですか、はい、そらそら。
1: だからまあ今御心教会にある祭壇も、うん、ケネディ大統領が亡くなった時のある教会の祭壇だったんです。それをまた御心教会作る時にですね、
0: 那瀬の
1: 御心、あの教会もの祭壇もケネディ大統領の葬儀の祭壇ということで、かなり有名な祭壇ですね、それもまたジェロミさんが交渉して運ばれたと聞いてますね。
0: あそこ私、まあ、結婚式で一回、葬式で一回行ったことありますけどね。あそこで結婚式も葬式もあそこでされるんですよね。
1: そうです、そうです、はい、
0: そうですか。そらそらいいお話を聞かせてありがとうございました、はい、まだちょっと話戻りますが、民生委員さんのね、はい、お仕事で、はい、今じゃあさっき先週の話の中ではまだ去年の12月になったばっかりですので全く分かんないのと、また前の方にねいろいろ話を聞きながらされてるということで、今大下さんがこう民生委員されてね、なんか問題というか何かありました？
1: まあ特に問題というか、私自身がその集落全体の、うん、まあ、人の名前とかお家をまた分かりませんので、はいはい、前任者からの引き継ぎをしながら、また区長さんといろいろ情報交換しながらですね、いろいろ共有したいなと思っていますので、はい、
0: まあ大事なことですね。
1: 困ったっていうか、まあまあ、手広集落の、まあ、一つの文化って言ったら変ですけど、僕自身がこの48年前に来た時にですね、うん、区長さんがですね、うんうん、鉄路やけは若いもん気張るよってそんな言い方されるんですね。僕は那瀬から来てるからよそ者ですよね、やっぱりちょっと心配してですね、出しゃばっていいのかなと思ったりしてですね、その頃レクレーションのまあ資格持っていたりしたもんだから、いろんなレクレーション活動もまあやってて、少しずつやってたんですよ。うん、あんまりやるとほらちょっと出しゃばるなとか言われるんじゃないかと思ったけど、逆に区長さんが鉄路焼きは若いの気張るよって言われて、僕やってもいいんだと僕は思って、だからそういうやっぱり集落の受け止め方があったんじゃないかなと思うんですね。ですから今でも愛たんの方がかなりこう探し土地を探して家を建てるっていう愛たんの方がいっぱいいらっしゃって。今月2回8月踊りの練習もしてるんですけども、もう地元の人というか、まあ相手の人たちが半分ぐらい来られてですね、参加して8月踊りを盛り上げてくださるんですね。
0: だ
1: から そういう面でやっぱり手広集落っていうのがやっぱりよそから来た人たちをやっぱり大事にするっていう、まあ受け止め方っていうか文化が
0: そうですね、
1: もうかなり前からあったんじゃないかと僕は思うんですね。
0: もともと手広のね地元の人たちがやっぱり俺そういう優しい人ばっかりですから、そういう受け入れの方もねいいし、また入る人も入りやすいと思うんですよね。
1: そうですね、
0: うん、で、そうやってその哀嘆者の方たちが哀嘆者方たちが入るってことは、もうその手広集落自体がねいい意味でこう活性化されるし、活性化
1: ですね、そうですね、
0: いいですよね、はい、で、まあ哀嘆者と有嘆者、哀嘆者は何人ぐらいいらっしゃいます？
1: まあ、ちょっと単純に数えても10家族ぐらいいないかなと思うんですね。
0: そうなります。
1: 今その方たちが今子育てしてるんですよね、子供も生まれてるから、はい、そういう面で本当に嬉しい出来事ですね。そうですよね。だから僕自身も30年ぐらい前40年ぐらい前に子育てをさせてもらったんだけど、その頃やっぱり子供たちが80名ぐらいいてですね、
0: 手広で
1: 80名ぐらいいて、公民館がもう満員いっぱいになるぐらいいて、その時に夫婦で集まって、飲むって言ったら変だけど子供会とかいろんな後にすぐ飲み方して飲んでる後ろで子供たちが騒いでるっていうその姿があったから、それが良かったのかもしれない。
0: 良かったかもですね。手広の青少年って飲むの好きなんですね。
1: もうほとんどなんかだから8月よりも合唱もそうなんだけど、
0: そう
1: 飲みたいから飲めるから来るんですよ。もし飲まないで真面目に合唱したら多分

0: もう 4,5 名しか来ないでしょうね。
1: なんか私もね辰子署の混成会所団、うん、まあもう今年も辞めちゃったんだけど、うん、それまで17年間やったんですよ。手広の合唱団聞いたら飲む時間が1時間
0: そうですね、
1: 練習が30分っていう。
0: やっぱそれでも、ちゃんとやっぱりこう記憶に入って歌えるんですね。だからほとんど楽譜読めないけどやっぱりピアノと、
1: はいはいはい、
0: だからまあ麻酔がちゃんと効いてもうしっかり記憶に入っていくんですね。
1: またほら指導される先生たちもね、
0: それも恵まれましたね。
1: ね、関徳小学校の先生が、
0: 音楽の先生が、ね、協力的にね、
1: さっき話しました井田淵剛さんの奥さんもやったでしょ、
0: はい、
1: 今誰がされてます？
0: 今はまた中江先生って
1: 言って、やっぱり
0: 小学校の、はい、担任
1: が、はい、いいことですよね、
0: はい、だからまあ交渉するときに私たちは飲まないとできませんよっていうまず交渉の
1: 段階で
0: 説明をして私たちの事情を説明して、ね、ご理解くださらないと発声練習から始めますって言ったらもう次の週から来ませんよみたいな。
1: 男の先生女の先生、
0: まあ女の先生ですね、はい、だからありがたいですよね。やっぱ
1: でもいいですね、女の先生も、まあね、先生によっては飲める先生飲めない先生もいますから。そうです
0: ね、はい、今まあまあ歴代の、まあ、指導の先生方に恵まれたって言えば恵まれてましたね。あ、
1: そうですよね、
0: だからコロナの後少し休んだんですけどね、
1: うんうんうん、
0: また復活しました。
1: そうですよね、はい、じゃあ大佐さん、ここで15分経過しましたんでここで1曲いきたいと思います。大佐さん紹介してください、はい、
0: じゃあ伊良部千代氏が大変お世話になりまして、うん、私たちも合唱曲の中に入ってます夏祭りをお願いします。
1: はい、じゃあ西さんよろしくお願いします。

0: い、ありがとうございました。伊良部寺剛さんの夏祭りでした。ありがとうございます。大佐さん、もうずいぶん伊良部寺剛さんは鹿児島へね転勤されても、ね、まだなんか来てるとか、
1: はい、毎年だいたい
0: 毎年来てます。
1: 手広に来ますね。
0: 偉いですね、はい、よっぽど手広の集落の人疲れてるんですよ。
1: この前も娘が成人式だとかそういう関係でもまた同窓生がいますのでですね、あひょっこり
0: 嬉しいですね、
1: まあ、毎回公民館で盛り上がってます。
0: あいいことですよ。でまた話変わりますが、テス民生にされて困ったことあります？
1: まあ、困ったっていうか、まあ、情報がまだ分かんないもんですから、今本当にちょっといろいろ調べてですね、まあ、困ったっていうか、まあ、そういう情報がまだ足りないので分かんないですけど、まあ、とにかく、まあ、自分としてはやっぱりこう集落の中にいろんな方がまだたくさんおられますので、まだ顔も分からない方もいらっしゃったり、だからいろんなところにこう出かけていかなければいけないのかなと思ってますのでね、まあ、そういう面での一つのご縁がまたいろいろの中で一緒に、だから一人ではできませんので、やっぱり区長とか集落に議員もいますのでね、
0: 聞きながら、
1: はい、進めていければと
0: 思います。まあね、まだちょうど民生それでちょうど半年ぐらいということで、まだまだこれからいろんなことを、喜びも悲しみも苦しみもあると思うんですが、まあ、お仕事としてはね、まあ、先輩からお聞きされて、まあ、大佐さんの真面目な方ですからそれで大佐さんね、まあ、お仕事は、まあ、一応希望の市学園でまだ理事長されてるってことで、まあ、それをまた別にしまして、大佐さんね、今辰越グランド協会の会長されておりますが、趣味とか特技ありましたら紹介していただければ。もう時間もそんなにないんですが。
1: そうですね、まあ、趣味って言ったら、まあ、釣りですよね。相棒がいて、二人で、まあ、釣りをして、唐揚げをして、刺身を準備して、
0: また飲み会、まあ、
1: 合唱団提供だったり8月に提供したり、まあ、もうそれが本当に喜びですね。
0: いいですね。
1: もうちょっと来ても夫婦二人でどうしようもないから食べてもらわないことには。
0: あ、今奥さんと二人、
1: はいはい、
0: あれ息子さんは辰越役は
1: 隣に一人で、
0: はい、あ、やっぱりじゃあ
1: 住んでますので、
0: はい、別の家近くでね、
1: はい、だけどやっぱりそういう、まあ、月一のグランドゴルフもそうですけども、

0: ていろんな苦労されてるはずだけど、そういうことを顔に出さないでね、生き生きとして生きていらっしゃるっていうのはやっぱりすごいことだなってすごい思いますね。そういうのもやっぱり一つの学びっていうか、やっぱりこうたくさんの、まあ、人生があって、私もカトリック教会の、まあ、あの信徒として葬儀司会をしたり時々、まあ、しますね。そういう時にやっぱりこうその90余りの方の、あの孫さんたちが、まあ、お別れの言葉じゃないですけども、そういうことをこうパーッとこう話す機会聞くことがしょっちゅうあるんですね。そうすると、あ、このじいちゃんがどんなことを子や孫たちのため地域のためにしたんだということが、その一瞬にしてこう、まあ、その話から見えてくるわけですね。だからやっぱりこうやっぱ死ぬまで何かそういう動きをしてるっていうのがですね、子や孫だけじゃなくて地域のためにもやっぱり何か影響を及ぼしてるっていうのは、いろんなこの葬儀の中で見ることができるわけです ね。だからそういうの見ていくと、あ、まだ足りんけど、少しずつぼちぼち。
1: 豊昇さんがその真面目な人柄がね、やっぱり手広の集落の人たちに好かれてると思うんですよ、ね、そんだけやっぱりなかなか僕ら外から見てて手広みたいにああいう団結力ないですもん。
0: いや、もそれは本当にありがたいことですよ ね。だからまあそういう先輩もいるんですよね、実際に私たちの先輩の中にもそういう地域のために働く貢献していくっていうですね、だからそういうのがやっぱりこう身近にあるから、もうそんなに抵抗なくて一緒にやっぱりできるんじゃないかなと思うんですね。まあそれに、まあ、賛同できればその人のも幸せに僕はなると思いますよ。もう自分中心の生き方じゃなくてですね。
1: あ、そうですよね。じゃあ大佐さん、もうお時間もね、はい、あと 2,3 分しかないと思うんですが、はい、最後に今後の方法をちょっとお聞かせいただければありがたいんですが、
0: まあ、民選1年生で、まあ、ちょっとまだ勉強中なんですけども、やはり これからもっといろんな面で、社会が住みにくくなったり、やっぱまあ高齢者人口が増えてきますのでね、やっぱりこう目に見えないいろんな生活状況があると思いますね。だけどやっぱりそれは隣近所だったり集落全体でですね、やっぱり支えていけることが集落のやっぱり大事なね、何百年も続いた先祖たちが守ってきた集落ふるさとをですね、
1: 大事なことですね、
0: 守っていかんといかんかなっていうのは感じていますので、はい、
1: ありがとうございます。テスさんね、まだまだ話はつきませんが、ちょっともう時間もありませんので、ここで、
0: はい、
1: まあ、今日はね、まあ、先週、はい、今週続きまして
0: あり
1: がとうございました。いいお話ありがとうございました。本当にあのお忙しいところをね、ご足労いただきありがとうございました。田下哲郎さんのますますの ご活躍を記念いたしまして、終わりたいと思います。また今後ともね、日本の達郎の方にはまた遊びにいらしてください。
0: はい、
1: またよろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

0: 時刻は4時になりました。
1: はい、
0: 5月28日木曜日の城山すずめ、お相手の岩崎浩二と
1: 田上沙羅です。
0: 上空の雲の厚みが鹿児島市内は増してきましてね、はい、グレーがかってきているんですよね、うん、桜島の方を見ていますと薄く稜線が見えていた桜島、すっかり雲に隠れるようになってきまして、はい、なんとなく東の方を見ていると雨が降り出しそうだなとか、あるいは降っているところがあるんじゃないかなと思うような、そんなどんよりした空模様となっています。でこのお天気で心配になっている方、はい、ラジオネームカズママさんですね、はい、台風6号が発生しました、これからの進路が心配です、東に進路を変えるように祈っていますということで、はい、今のこの北上の仕方なんか見ていますと、はい、ちょうど日本列島に沿って進行していきそうな、うん、進んでいきそうな、ね、感じがしますから、ちょうど離島も含めますと来週の月火水、この辺り雨の降り方が心配になってきますよね、はい、離島にお住まいの方々も今聞いてくださっているでしょう、FM 宇検 FM 達号お聞きの皆さん、
1: うがみしょうらん、
0: 台風の備えはいかがでございましょうか、雨の備えとかね、風の備えを進めていただきたいと思います、にしましても梅雨入りする前にもう台風が来るんだと思うと、ちょっと気持ちの準備が追いつかないというかね、
1: 本当ですね、
0: 不思議な感じがしますよね、今できることを粛々と準備していくしかないようですね、
1: はい、
0: 最新のお天気情報もね、注意していただきながら MBC のテレビ、ラジオ、インターネットを通して最新の情報を獲得するようになさってください、はい、また新しい情報が入り次第ね、台風についてもお伝えしていこうと思います、
1: はい、
0: さあそれでは皆さんのメッセージ引き続きお待ちしながら、4時台はこのコーナー参りましょう。
1: なめし、フラッと立ち寄って食べたくなる鹿児島の名物お店をご紹介するコーナー、フラメシでございます、
0: はい、
1: 今日は鹿児島市高市にありますカフェ食堂ランのご紹介です。
0: はい、
1: ご存知ですかこちら。
0: 初めて知りました。
1: はい、私もね、昔から、まあ、前々から知っていて、先日やっと行けたんですけれども。
0: そうですか。
1: はい、店内がですね、かなり広めの作りになっていまして、お店入るとすごく純喫茶のような、はたまたバーのような素敵な雰囲気なんですよね。
0: そうなんだ。
1: でグラスとか食器とかが壁側に陳列されていて、おしゃれな大人空間となっています。お店は9時半からオープンしているので、ブランチ、ランチ、ディナー、もちろんカフェ利用もできるというお店になっています。今回はディナーで伺いました、
0: はい、
1: 夜のメニューはですね、各国のビールとか、ワイン、ウイスキーに合わせてアヒージョ、ソーセージが盛り合わせになっている鉄板のものなどに加えまして、夜ランチという名前で定食っぽいセットメニューがたくさんあるんですよ。
0: あ、そう、
1: はい、メニュー見ていきますと、チキン南蛮セット、デミグラスハンバーグ、鶏の唐揚げ、チキンソテー、サバの味噌煮、
0: サバの味噌煮もあるん
1: だ、アジフライ、名古屋風ピリ辛唐揚げのセットなどなど、
0: 幅広いですね。
1: そうなんですよ、夜でこんだけね、なんかこう定食メニュー的なもの楽しめるっていいですよね。
0: いいですね。
1: はい、

0: 初は日替わりの夜ランチを頼みました。この日はユーリンチーというメニューでございまして、美
1: 味しそうだな、
0: はい、まずお写真見ていただけますか。
1: いやすごいボリューム感と品数ね、
0: すごいですよね。メインのユーリンチーはですね、もうお肉が埋もれるほど野菜がこんもりたっぷり入っているんですよ、
1: う
0: ん、
1: そうだからトマトの赤とか葉物野菜の緑がとっても鮮やかに見えてます、はい、
0: ですよね、う
1: ん、
0: そう加えて白ご飯、オクラの味噌汁、うん、お漬物に小鉢が4種プレートには載ってきています。で4種の方はですね、うん、あのレンコンの薄切りが載っているサラダと、ひじきの煮物、旬たけのこの煮物、うん、ほうれん草のおひたしなど、うん、こちらも出汁が味しみしみで、すごくどれも美味しかったです。
1: あんた自分でたけのこって漢字で書いておいて竹冠がついてること忘れて今一瞬旬って言った
0: よ。間違えたバレた。
1: いやさっき進もうとしたからさすがに見逃せないなと思ってタケノコっていう漢字をシュンって一瞬読んだから、
0: 間違えてシュンって読んじゃった。
1: ちょっと面白かった悔しい、
0: ま、あの旬のタケノコって言おうかっていうのも迷ったんですけど、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そのごまかそうとしたところまで分かったもん、
0: はい、分かっちゃったすいませんね。でもねこれ本当美味しかったんですよ。
1: 美味しかったんだ、
0: 旬のタケノコのね、うん、お煮物も。
1: これ美味しそうだわ、はい、本当この小鉢も含めて色が鮮やかだもの。
0: ですよね、うん、そしてこのメインですよ、ユーリンチーですけれども、うん、はいはい、見た目から野菜たっぷりなんですが、ね、食べていくともやし、水菜、うん、トマト、パプリカ、キュウリ、そして下の方には千切りキャベツ。
1: そんなに入ってるの。
0: そう、何種類野菜このプレートだけで入ってるんだろうって驚くぐらいの量でした、
1: うん、
0: ユーリンチーもですね衣が薄付きなんですけど、うん、パリパリしてるんですよ。うわ絶妙な揚げ具合だなっていう感じ、うん、でソースも酸味と甘みのバランスが程よくて、もうペロッといけちゃう味付けでした。
1: ヘルシーだねまたね。
0: ですよね、
1: 衣が薄いっていうのがね。
0: そうなんですよ、うん、でお店の看板もね、あの出てから見ましたら、うん、野菜元気食堂ランって書いてあって、
1: あ本当だ、
0: そう野菜たっぷりっていうのはやっぱりこだわりなのかなというふうに思いました。
1: イラストにもやっぱり野菜をねしっかり描いてらっしゃるから、ね、
0: そうなんですよ、
1: そのあたりが強みなんですね。
0: はい、もう野菜尽くしですごい満足感でしたよ、
1: うん、
0: あとランチって、うん、なんかコーヒーとか紅茶とかがドリンクがセットになってるって、はいはい、あるあるじゃないですか。
1: そうですね、
0: そうランさんの夜ランチはですね、うん、なんとこのドリンクセットがビール、ワインというのも選べちゃうんですよ。
1: お食事とビールもしくはワインなど選べるってこと、は
0: い、そうそうそう、
1: すごい、
0: もちろんコーヒー紅茶も選べますし、
1: あそうなの、
0: はい、だその4種類から選んでくださいねっていうスタイルなんですよね。
1: いやお酒も一緒に楽しみたいっていう方は気分に合わせてね選べるのは嬉しいですね。
0: そうなんですよ、まあ、お酒量はいらないけど一杯ぐらいはたしなみたいなっていう方にもおすすめでございます。なるほど、
1: あなたこの日は飲んじゃったわけですね、は
0: い、飲んじゃったんです。
1: へえ、ワイングラスを傾けながらくしゃみを我慢してるような顔をしてますけど
0: 違う違う違う、ちょっと遠くをね眺めるようにこうちょっと大人な表情をしてみたんです。
1: 眩しい光を見た方がくしゃみが出やすいって聞いたことがあるからみたいな。
0: 違います、
1: え
0: 違います、
1: あこれくしゃみを我慢してる顔、
0: くしゃみ我慢してる顔じゃなくて、あの、うん、ワイン一杯をこうたしなんでいるお顔でございます。
1: たしなんでる顔なんだ。
0: はい、そうなんです。
1: そういうことか、ごめんなさい、はい、もうくしゃみが出そうで出そうでの顔かと思ったら
0: 違うわい、
1: 無になってる顔だったから
0: 違うわい、
1: なるほどね、
0: たしなんでる、
1: 申し訳ない、
0: アンニュイな表情ですよ。
1: アンニュイなねちょっとメランコリーでもありながらね、安入りな感じでもあるという、
0: は
1: い、
0: ちなみにね、あのこの目線の先にはですね、うん、あのテレビが壁にかけられておりまして、おーおーおーおー、ちょうどニュースナウをやってる時間帯だったんですよ。
1: そうだったんだ、
0: はい、後輩の村田アンナアナウンサーと岡田キャスター、うん、2人がこう真面目にニュースを読んでいるところを、うん、この表情でワインを飲んでおりました。
1: 非常に冷たい眼差しを送ってる感じが
0: 違う冷たい眼差しじゃないです、
1: 何ニュース読んでんのみたいな
0: 私はあのちゃんと幸福感を感じてたんですよ、
1: う
0: ん、
1: あそういうこと、
0: みんながね、あ働いてるところでワイン飲んじゃってる、
1: う
0: ん、
1: いけない意識だねいけない意識だよ、うん、頑張れじゃなくてね、
0: 頑張れね気持ちもねありますけれども、
1: そうだよね、
0: はい、まあ、MBC 流してくれてることにもちょっと嬉しさを感じつつですよ。
1: あなたが帰った後に KTS に帰ようかなとかお店の方やってらっしゃらなかった
0: ちょっと帰ってなかったと思います。
1: 大丈夫かな、
0: はい、
1: うん、そうかそうか、
0: 常にいっちゃんで会ってくれればいいなと、
1: 嬉しいですね、そうだね、
0: 思いますね、
1: うん、そうですね、
0: はい、
1: う
0: ん、あの夜ランチセット続けますよ。
1: 最後はごめんなさいね、ごめんなさいね
0: 締めのデザートがあるんですよ、
1: はいはいはい、
0: こちら通常はゼリーがついてくるんですけれども、うん、プラス200円でケーキに変更できましたので、
1: ケーキまでやってらっしゃるんだ。
0: そうそう、今回はシフォンケーキにしてみました。これもね食べてみると美味しくって、うん、
1: ほんと
0: 水分たっぷりなのに口に入れた瞬間もふわしゅわって溶けてなくなる食感なんですよ。
1: じゃあ結構しっとり系のシフォンケーキなのね。
0: そうなんです、うん、で甘さも控えめでさっぱりとした後味なので、
1: あそう、
0: もう最高の満足感で夜のランチタイムを締めくくってくれました。
1: いいね、
0: そうもう

0: 当どれも美味しかったです。うん、他にも自家焙煎のコーヒーとか、うん、スイーツのメニュー もうかなり品数が豊富だったんですよ。そうだから本当違う時間帯に行っても楽しめるかなと思います。
1: ーコーヒーに特化してるとかお料理に特化してるとか、はい、じゃなくて全部
0: 全部
1: 幅広く網羅してらっしゃるね。
0: そうなんです、
1: すごいわ。
0: ブランチでも、うん、ランチでも夜ディナーでもカフェタイムでもいいと思いますので、
1: 本当だわ、
0: はい、お出かけしてみてください、
1: うん、はい、
0: 今日はカフェ食堂ランさんのご紹介でした、
1: はい、
0: ではランさんのおしゃれな雰囲気にも合いそうな一曲お送りします。小野梨沙で踊ってごらん。
2: シャルウィダンス。

0: おしゃんな一曲でしたね。
1: いい曲、なんか本当におしゃれな飲食店で流れていそうな、
0: そう
1: BGM にもいい曲でしたね。
0: ですよね。小野リサさんで踊ってごらんお送りしました。フラメシのコーナーでした。
1: はい、
0: この時間スタジオのご案内は鶴園直子さんです。
2: はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さてラジオを聞きの皆さん、ここからは体重やお腹周りのお肉が気になる方、ぜひお聞きください。その脂肪に

0: ガツンと一粒ご紹介します。リージョイン製薬の佐藤さんです。佐藤さん、こんにちは。
1: こんにちは。本日はよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 今日は満63歳の私でも痩せました、はい、そんな機能性食品をご紹介します。
0: はい、
1: 鶴園さん、
0: はい、
1: スタジオに私の写真をお送りしたんですが、見ていただけますか？
0: 届いてますよ。こちらに佐藤さんのお腹のビフォーアフターのお写真届いています。
1: 届いてますか？
0: はい、
1: 私も今年の4月で63歳になりまして、
0: はい、
1: ブヨブヨのお腹を見るたびにもう一生このままって諦めていました。
0: うん、
1: ビフォーの写真を見てください。
0: はい、
1: これでもかってくらいお腹出てますよね。
0: いやー、これね、佐藤さんごめんなさいね、まさにぽっこりお腹って感じなんですよ。
1: はい、
0: ちょっとぽっこり超えちゃってるかなぐらいの感じです。
1: はい、まさにお腹をつまむと電話帳以上のぶよぶよお腹です。
0: はい、
1: ただもう一枚見てください。
0: はい、
1: 個人差はありますし、適当な運動やバランスの良い食事も大事ですが、たった3ヶ月で63歳の私でもぽっこりお腹がすっきりになりました。
0: え、たった3ヶ月ですか？
1: はい、
0: すんごい変化ですよ。
1: 今まで全然反応しなかった体がようやく反応できました。
0: へ
1: え。63歳の私でも3ヶ月でマイナス6キロという結果を出せたガツンと一粒ですが、鶴園さん、
0: はい、
1: 3ヶ月間とにかく1日1粒飲んでいただきたいんです。
0: はいはい、
1: たった一粒飲むことで自分の理想とする体型になれたら楽だし嬉しいですよね。
0: いや、もうね、嬉しいに決まってるじゃないですか。1日たった一粒飲めばいいんですか？
1: はい、正直、
0: はい、
1: これ本当の話なんですけど、
0: はい、
1: 嘘でしょって方もかなりいまして、
0: うん、
1: 我々もちろんエビデンスもしっかりございます。
0: へ、
1: ガツンと一粒の主成分エラク酸の一試験を行いまして、
0: はい、
1: 3ヶ月間毎日たった一粒飲んでいただくと、肥満気味の方の体重やお腹周りの脂肪の減少をサポートしてくれて、さらに高めの BMI 値の改善に役立つことが報告されてるんです。
0: へえ、ちゃんと研究機関のデータがあるんですね。
1: あるんです。
0: 実際にこの体験者の方からどんなお声が聞かれますか？
1: はい、こちらは61歳男性の方、
0: はい、
1: 40代に買った礼服が簡単に着れるようになりましたといただきました。
0: わあ、40代の頃の体型に戻れたってことですよね。
1: はい、また礼服を買い替えなくてよいので大喜びしたそうです。
0: あ、本当だ。
1: さらに65歳女性の方、
0: はい、
1: 40代から愛用していた矯正下着が必要なくなりました。見た目年齢も若くなった気がしますみたいな、我々としても予想通りのお声をいただけて改めて自信になりました。
0: すごいな。お客様からのお手紙やハガキの写真も届いてますけれども、ものすごい反響ですね。
1: 嬉しい限りです。60代や70代の方にも、そして63歳の私でも簡単に結果を出せましたので、男性女性問わず30代40代50代の方はもっと期待してください。
0: いや、これだけの反響と結果でしょう。そうなると佐藤さん、やっぱりね、気になるのがお値段なんですよ。
1: 気になりますよね。
0: はい、
1: これから夏に向けてだんだん薄着になります。
0: そうですね。
1: 今日はとにかく一度チャレンジしやすい金額を皆さんにご案内させていただきます。
0: はい、それでは佐藤さん、最後にご案内をお願いします。
1: はい、とにかくラジオの前で肥満で悩んでるとか、
0: うん、
1: 私もそうですが、体重が落ちづらくなったなとか、うん、ウエストがすごいことになってるとか、うん、そういった方本当に簡単です。
0: はい、
1: 毎日たった一粒の手軽なお腹周りの脂肪対策、うん、機能性表示食品ガツンと一粒、30粒1ヶ月分は税込み3400円ですが、
0: はい、
1: 今のお時間から60分以内にご注文の方は1ヶ月分の本商品をお試しチャレンジ価格でご案内します。いきますね。
0: はい、
1: 税込み500円だけでご案内させていただきます。
0: びっくり。本商品1ヶ月分が500円だけで試せるんですか？
1: はい。
0: わ、これは試さない理由がないですね。
1: さらに送料、うん、その他の手数料も弊社で負担させていただきます。
0: わ、

0: 個人差はありますし、適当な運動やバランスの良い食事も大事ですが、63歳の私でも結果が出たガツンと一粒でお腹すっきりを実感してみてください、はい、お腹がすっきりすると動きやすく、とにかく体が楽です。これからフリーダイヤルをお伝えしますが、はい、かなり混み合いますので、必ず MBC ラジオを聞いたと一言だけお伝えください、はい、お問い合わせは0120-280-039 までお願いします、はい、お届け返品についてもこちらまでお願いします。
1: はい、わかりました。500円は今から60分以内の特別価格となっております。お問い合わせは0120-280-039 までお願いします。 D ジョイン製薬からガツンと一粒のご紹介でした。佐藤さん、ありがとうございました。
0: 60代70代の皆様、絶対に諦めないでください。今日はありがとうございました。
2: スタジオのご案内、鶴園直子さんでした。
1: はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: ビジョン
4: 株式会社現場サポートは、建設業のお仕事をサポートする IT サービスを提供しています。私たちの生活に不可欠なインフラを支えてくれる大切な建設業界の生産性向上やチームワーク活性化のためのサービスを創造し続けます。私たちと一緒に今ある建設業のいい仕事を未来につないでいきませんか。
5: 詳しくは株式会社現場サポート採用で検索。
6: シロアリのことなら日本衛生センター。
7: 体験者は語りました。
8: 私はこれで日々の生活に張りが出ました。悩んでいた自分にさよならって言いたいです。
9: 私はこれのおかげで今までより男性に寄り添えるようになりました。
10: あなたの生活に潤いを与えるのは福本メンズヘルスクリニックプレゼンツ
11: 活力ラジオ、木曜夜11時7分にお会いしましょう。
12: 時刻は4時21分でございます、
2: はい、
12: 4時の母さん、メッセージありがとうございます。我が家、昨日に続き今日も病院受診です、
2: うん、
12: 今日は次男です、
2: うん、
12: 早く体調不良が落ち着いてほしいと願うばかり。みんな早く元気になれというね、エールをいただいておりました、
2: はい、
12: ちょっとね、この時期弊社の中もそうですけれども、原因不明の風邪をひいてるっていう方もいますからね、
2: うん、そうですね、
12: うん、ちょっと長続きするっていう方もいらっしゃるかもしれません、
2: うん、
12: 体調不良ね、起きないように。そして体調不良になった方、一日も早く治ることを祈っておりますので、
2: はい、
12: ラジオを聞きながらのんびりと過ごしていただければと思います。ではリクエストにお答えして音楽をお送りしましょうか。堂本で夏の王様。

0: どうもとで夏の王様お送りしました。
1: はい、
0: さあここでお知らせを2つほど参りましょうか。
1: はい、
0: まずはイベントのご案内でございますね。うん、こちら歌おう鹿児島カラオケ応援グランプリのお話でございます。
1: はい、
0: 来月6月13日土曜日、場所は鹿児島トヨタモビリティスクエア鹿児島店で行われますね。 MBC からも割とこう近い場所にあるのかなという感じがしますけれども、お昼12時30分に開場しまして1時にスタート、終了が午後4時頃となっておりますので、はい、皆さん歌自慢の方々が出場者決まりまして、
1: はい、
0: いよいよ応援する皆さんにこの会場にお集まりいただくという、
1: うんうん
0: うん、そんなタイミングになってきました ね、
1: そうですね。
0: 多くの皆さんのエントリーがありまして、その中から抽選で選ばせていただいて、うん、思いっきり歌を披露していただく、
1: はい、
0: きっと伝えたい思いがあって、うん、そして伝えたい方がいらっしゃって歌を歌われるので、はい、うん、聞きに来てねって言われてる方もいらっしゃるかもしれませんよね。
1: そうですね、うん、お知り合い出られる方とかね、
0: そうそう、もし選ばれたら聞きに来てねとかね、うん、いう方もいらっしゃるかもしれませんので、
1: はい、
0: ぜひ応援に駆けつけていただきたいと思います。
1: うん、お願いします。
0: 鹿児島トヨタモビリティスクエア鹿児島店でございます。そして田上さんと私竹野内優太さんが司会進行を務めて、はい、会場を思いっきり盛り上げてまいりますので、
1: うん、
0: ぜひね皆さん MC にもご期待いただければと思いますよ。
1: 3人で MC ってね、
0: 3人ですから、
1: レアですから ね、 ね、
0: 3人揃ってやっと1人前なんですけれどもね我々にもエールを送っていただきたいと思っております。
1: は
0: い、
1: まさに応援グランプリですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: そしてもう一つイベントございまして、それが動かなくなった携帯に残る思い出と再会しませんか。思い出携帯再起動を明日29日金曜日から31日日曜日まで3日間鹿児島市高麗町の MBC 本社で開催です。
1: はい、
0: 思い出携帯再起動は電源が入らなくなった古い携帯を専用機器を使って

0: 再起動し、写真やメールなど大切な思い出を取り出すというイベントです、うん、思い出の写真をプリントアウトして専用フォトフレームに入れてお渡しします。スマートフォンは対応していませんのでご了承ください。参加費無料、事前の予約が必要です。大変好評につき定員に達していたんですが、お客様のキャンセルがございまして若干の空きがございますので、詳しくは MBC のホームページをご覧ください、はい。ではでは音楽エンディングナンバーお送りしてまいりましょうか。
1: はい、ラジオネームはくねみなとの飛び猿さんからいただきました、はい、島倉千代子さんで人生いろいろ、
0: 演歌でエンディング。

0: エンディングは演歌歌謡曲というのは珍しいですけれども ね、
1: そうですね、
0: 島倉千代子さんの人生いろいろお送りしております。
1: はい、
0: まずは、今日は、うん、この曲に乗せてプレゼント当選者の発表から参りましょうか。
1: はい、はい、こちら楓商店さんプロデュース白山すずめオリジナルファスナーポケット付きサコッシュ、うん、ご当選されたのはラジオネームもぐもぐさんです。
0: おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: ご活用ください、うん、この曲選んだのはね、はい、今日いろいろと言い間違えエピソードを送っていただいたっていうのもありましてね。
1: そうでしたね、うん、こちらラジオネーム三太郎の母さんです、はい、言い間違いの件ですが、うん、小さい子供の言い間違いは可愛いですが、うん、私の母はビーチボールのことをピーチボールと言います。
0: 可愛い。
1: 何度指摘しても治りません、うん、ピーチボールって何って感じです。
0: 可愛い ね、 ね。
1: ラジオネーム熊よきさん、うん、うちの夫の言い間違いも聞いてください、
0: はいはい、
1: ある日の会話より、うん、あんな潤沢な財政を動かしてやりがいあるだろうな小池栄子。
0: 小池栄子
1: もちろん小池百合子東京都知事のことですよと。
0: にしてもね、うん、潤沢なこの財源を動かすっていう言い方も ね面白いですけど ね。
1: そんな夫は体育の教員ですということ で、
0: あ、そうですか、
1: はい、今は教育現場離れてますが、この人生徒の前で大丈夫だったのでしょうかね、心配ですと、う
0: ん、学校でね生徒さんに東京都知事のことを間違って教えてないかが心配ですけれども ね、
1: 不安ですね、
0: うん、
1: ラジオネームラストオブザカイモンさん、
0: はいはい、
1: うちの嫁は18番ラーメンで、うん、注文の時におはこラーメンくださいと言って恥ずかしかったらしいです。
0: なるほど。
1: 今ではメニュー表を指差しして、うん、これくださいと言ってますと。
0: そうですね、まあ、そのラーメン屋さんですから、ラーメン自体がもうおはこであることに間違いはないんですけれども ね、まあまあ
1: そうですね、
0: うん、面白いね。
1: 面白かった。
0: 人生いろいろでございました。
1: いろいろですね。
0: たくさんのメッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そしてテゲテゲさんという方からはね、
1: はい、
0: ラジコで白山すずめ聞くの嬉しいです、
1: うん、
0: 繰り返し聞けるのがまた嬉しいです、楽しいですといただいておりました、うん、そうシェアラジコもできます、
1: はい、
0: X でもね皆さん面白かった時間帯とかありましたら、うん、この部分面白かったよっていうのをつぶやきつつ、うん
1: はい、
0: シェアラジコしていただきますと聞き逃した方がね、うん、まずそのダイジェスト的な部分から入っていきますの で、 そうですね、ぜひ白山すずめ木曜日に関しても他の番組に関してもシェアラジコもよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: タケノコと書いて旬と読みます。
1: 違います。
0: あ、違いますね。
1: タケノコです。
0: ごめんなさい。ここが我々のシェアラジコでございました。ということで白山すずめまた明日でございます。
1: バイバーイ。
0: タケノコ
1: 旬。
2: ふるさとたっぷり MBC。
3: シロアリバスターズ。
4: 最近家で羽アリを見かけるのよね。床のきしみも気になるし。
5: それシロアリじゃない？
4: やっぱり。どうしよう。
6: シロアリバスターズのアサンテはシロアリ防除全国シェアナンバーワン。お電話一本で床下を無料で調査します。
7: 羽アリを見たら床下ですでに被害が進んでいる可能性があります。すぐにお電話を。
6: 0120-467171 467171。シロアリないない。ラジオを聞いたとお伝えください。
3: シロアリバスターズ。
8: 今ラジオをお聞きのあなたへこんなことありませんか？将来年金だけだと不安。イデコやニーサ興味はあるけどわからない。その悩み

0: 知ることで解消しましょう。6月27日土曜、鹿児島県民交流センターでブランチ系ストリーム主催わかりやすいマネーセミナーを開催。2000人以上をサポートしたファイナンシャルプランナーの松本真奈先生が教育や老後資金の新常識、イデコニーサの活用法を解説。定員は午前午後ともに40名、参加費は無料。アンケート回答で別払い団券のパン引き換え券1500円分をプレゼント。お申し込みは MBC のホームページアプリから。JAXA 名誉教授で宇宙教育の父とも呼ばれる的川泰則さんと一緒にお送りする宇宙が身近に、的川先生の宇宙ラジオ。皆さんからの素朴な質問もお待ちしています。毎週土曜午後1時15分から放送中。今週もリフトオフ。
1: ただいまお聞きの放送は MBC ラジオです。鹿児島市や錦江湾沿岸は FM92.8MHz でお聞きになれます。これからも MBC ラジオをお楽しみください。
2: 仲間由紀恵です。子ども食堂に来てみました。ここにはあったかいご飯から生まれるあったかいつながりがあります。
3: 食べたらみんな仲間、
4: 仲間なだけに
5: 全国子ども食堂支援センター結びえです。
6: AC ジャパンはこの活動を支援しています。
7: あなたにハッピーメロディー、お相手は俳優の大輔です。
8: 舘ひろしです。災害の多い日本ではいつどこで自分も医療に困るかわからない。ジャパンハートは海外での経験を日本の災害医療でも役立てている。心強いですよね、ジャパンハート。
6: AC ジャパンはこの活動を支援しています。
7: あなたにハッピーメロディー、こんにちは、俳優の大輔です。今週のお客様は琴演奏家の渡辺かすみさんです。今日もよろしくお願いします。
9: お願いいたします。
7: 月曜日、火曜日、水曜日と、
9: はい、
7: 琴のお話をたくさんしていただきましたが、今日はですね、
9: はいはい、
7: プライベートのお話を伺えるかなと思うんですが、
9: はい、
7: この夏、
9: はい、
7: 2026年の夏はどういうふうにしたいのかということで、はい、この夏チャレンジしてみたいこととかありますか？
9: この夏チャレンジしたいことはですね、はい、まずやっぱり体力が夏は特に奪われやすいので、
7: うん、
9: 体力をよりつけるために今ホットヨガに通ってるんですけど、それをもっと強化したい、
7: うんはい、もう内面からね、
9: そうです
7: ね、体幹をつけてっていう、体幹鍛えないと
9: 楽器弾けないので、
7: はい
9: はい、
7: でスタミナもつけなきゃいけないから、
9: そうですね、
7: きっとたくさん食べなきゃいけないと思うんですが、
9: はい、
7: 僕は食べ過ぎなんですけど渡辺さんはなんか好きな食べ物とかあるんですか？
9: 好きな食べ物はお肉です。はい、
7: お肉なんですか？
9: お肉大好きです。
7: 意外でしたね。
9: あと甘いもの、
7: うん、甘いものは想像できました。
9: はい
7: そっかそっか、
9: はい、
7: じゃあもうライブの前とかお肉でスタミナつけてとか。
9: ライブの前はですね、なんと食べれないんですよ、うん、私。
7: それは緊張とかそういうものですか？何ですか？
9: いや、なんか準備してたらもう本番だったっていうことが多くて
7: ルーティーンの問題ですね。
9: そうですね、今日も食べられなかったっていう感じでスタートして、はい、終わってから食べます、
7: はい、ちょっと早めに準備始めましょう、
9: はい、そうですね
7: 逆にですよ、
9: はい、
7: この夏しないやめようって思うことはあります？
9: これはもう夏に限らないんですが、うん、特に夏は日焼けにしないようにしてます。
7: その日焼けをしたくない、しないって言ってるのにもかかわらずこの質問していいですかね？
9: はい。
7: 南の島で水着を着て泳ぐならっていうね、
9: はい
7: そんなバカンスとかどうですか？お休みいただいたら
9: やってみたいですね。夢ですけれども、
7: うん、
9: 日焼けのないこう室内のこう見えて水泳だけは得意なので、はい、南の島とか行きたいです。
7: そして音楽活動のインスピレーション、まあ、他のエンターテインメントで得ることとか、
9: はい、
7: なんか琴のおこと以外で興味あることとか最近ありますか？
9: はい、やっぱり歌舞伎が大好きでよく見に行くんですけれども。
7: それはコラボできないんですかね？できそうじゃないですか？
9: したいですね。結構、まあ、知り合いもいたりしますので、
7: はい、
9: いいなと思いながらいつも見に行ってる派なんですけれども、
7: はい、
9: あとはまあ他のジャンルの音楽ライブとかに行ったり、
7: うんうんうん、
9: まあ、技術もそうなんですけど楽しませる要素みたいなのはよくこう見つけようかなと思って見に行ってます。
7: 音楽ライブだとどういう

0: ジャンルのライブとか行くんですか？
1: ジャズもですし、はい、クラシックも聴きに行きますし、
0: はい、
1: 割と多ジャンル。
0: へ
1: え、はい、
0: 歌舞伎はなんかすごい納得できるんですよね。
1: とても勉強になります。間合いとかね、
0: はいはい
1: はい、やっぱり日本の間を意識して作られてるっていうのはとてもひしひしと感じながら、
0: うんうん、
1: 見てますね。
0: そういうことをちょっと見に行って自分のライブにもつなげるという、
1: はい、はい、もっと頑張んなきゃと思います。
0: こういうものと、まあ、歌舞伎もそうですけどコラボしてみたいっていうのもありますけど、
1: はい、
0: 自分が新たな挑戦をするとしたらっていう、
1: はい、他のジャンルの方ともっと誰もやってない方とセッションしていきたいなって思いますね。
0: どなたと一緒にやりたいとかありますか？
1: レディーガガさん大好きなんです。ガガさん、
0: ガガさん、
1: はい、ライブ行きます。来たら必ず言ってます。
0: 可能性としてはありますよね。
1: そうですね、はい、何事も諦めないことが肝心だと思ってます、
0: ね、どんどんどんどんなんか世界に旅立っていくんじゃないですかっていう、
1: まあ、和をちょっと広められればいいなというふうに常思ってますので
0: ね、はい、どんどんどんどん広げていただきたいなと思います。
1: はい、
0: さあアルバムの方ですが、改めまして5月20日に CD デビュー10周年記念アルバム伝えたいこと5リリースされております。今日はどの曲をお送りしましょうか？
1: 本日は海外の曲から1曲持ってきまして、
0: はい、
1: オーバーザレインボーをお送りしようと思います。ちょっとジャズ風に仕上げようと思って、他の方とは違う風に仕上げたくて、は
0: い、
1: 編曲その辺は意識して編曲しました。 CD デビュー10周年記念アルバム伝えたいこと5から渡辺かすみでオーバーザレインボー。

0: 小耳に挟んだんやけど、君耳鼻科行ったんやて？
1: そう、つけました補聴器。先生の話に耳を傾けてよかったわ。
0: 耳寄りの話やな。
1: 耳は寄れへんやろ。
2: あなたに合った方法を耳鼻科にご相談ください。聞こえが良くなると笑いも増える。日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会。
3: AC ジャパンはこの活動を支援しています。
4: あなたにハッピーメロディー。それではまた明日。
5: 学びの機会を十分に得られない子どもたちが自分の未来に進み出すために、
6: 君のためのドア開きます。
5: 無料の教育支援活動を通じて

0: 子供たちの未来を開くドアになるキッズドア。
1: AC ジャパンはこの活動を支援しています。
2: 村上です。
3: その残像です。
2: マジカルラブリーです。
3: 残像です。
2: 僕たちマジカルラブリーオールナイトニッポンゼロをやってます。
3: お正月特番です。
2: レギュラー番組です。野田さん、このラジオの魅力を一言でお願いします。
3: マッチョがボブスレーを持ち上げる番組、
2: マジカルラブリーのオールナイトニッポンゼロは今夜3時から。
3: 重たい重たいよ。
4: 元カリアユイカです。5月31日のワンジェイは新人アナ初泣きスペシャル。この春入社した JRN 各局の新人アナウンサーが次々出演。片桐千秋ちゃん、ウエンツ瑛士さんと一緒におしゃべりしていきます。ワンジェイは日曜日の朝8時生放送。
5: 31日午後3時からのテゲハイは鹿児島情報高校の鹿児島盛り上げ隊の皆さんが登場。
6: テーマはあなたにとってのスマホの最新機能、アプリを教えて。てかデジタルデトックスしてる？です。イミちゃんは
5: デジタルデトックスしてるよ。スマホで音楽聴いてる。
6: え、スマホって
5: できてない。
7: 今時ショッピング、
8: 有坂幸代です。さあ今日もお便りをいただきましたので早速ご紹介しますね。71歳男性の方からです。聞き取りづらいことが増え、昨年病院で聴力検査をすると70デシベルで難聴が進行していると言われました。特に高音がほとんど聞き取れず、子供や女性の高い声をうまく聞き取ることができません。日常生活では銀行の窓口、スーパーマーケット、コンビニなどに女性の店員が多く、うまく聞き取れないためイライラしてしまうこともありました。孫との会話も内容がほとんど理解できません。会話もろくにできないことに鬱憤がたまり、気疲れすることばかりでした。そろそろ補聴器をつけるしかないのかなと悩んでいました、とのことです。難聴のお悩みですよね。うまく聞き取れなかったり話が通じなかったりすると歯がゆいですよね。でも実はこの手紙続きがあるんです。読ませていただきます。補聴器を買いに行こうと思っていた矢先、たまたま聞いていたラジオで難聴に効く漢方があることを知ったんです。耳鳴りにも効くというので一旦補聴器の購入はやめて、その漢方を試してみることにしました。届いてすぐ飲み始めたのですが、徐々に聞こえづらさが改善してきたのです。会話が聞き取れないことがまさかこんなに不安で不便なことだとは思っていませんでしたが、難聴に効く漢方のおかげで不安も晴れました。今では日常生活や孫との会話もはっきり聞き取れています。補聴器を購入する前にこの漢方に出会えて本当に良かったです、といただきました。聞こえづらさ改善して本当に良かったですね。この方が出会った難聴に効く漢方ってすごいですよね。こちら何でも日本で唯一、難聴などの聴力低下や耳鳴り、めまいに効く漢方処方に準拠して作られた漢方だそうです。日本で唯一、貴重ですよね。今日はじっくりこの漢方をご紹介してまいります。では今日も早速まいりましょう。

0: 改めまして有坂幸代です。さあ今日は日本で唯一難聴などの聴力低下や耳鳴りめまいに効く漢方処方に準拠した老化を早める腎虚を改善する漢方よろず漢方堂春風自陣通じ湯のご紹介です。よろず漢方堂主任研究員園田さんにお越しいただきました。
1: よろしくお願いします。
0: この春風自陣通じ湯ですけども発売より大人気なんですよね。
1: 春風自陣通じ湯は日本で唯一聴力低下耳鳴りめまいに効く漢方処方自陣通じ湯に準拠した漢方です。嬉しいことに発売より大反響となっております。お客様からも耳が聞こえるようになり人との会話が楽しくなりました、耳鳴りが収まり寝つきが良くなりました、補聴器がなくても

0: 生活できるようになりましたという声を多くいただいております。
1: 難聴など聴力低下で音や声が聞こえない方、特にご高齢の方に多いですよね。どうして高齢の方は聴力が低下してしまうんでしょうか。
0: 加齢により体の臓器が衰えると、漢方医学でいうところの腎、つまり腎臓周辺の機能が低下し、腎虚という状態に陥ってしまいます。その腎虚が原因で難聴、つまり聴力低下につながると言われています。腎虚の状態だと老化が早まると言われており、高齢者の難聴は腎虚の場合があるため、早めの対策が必要なんです。
1: 腎虚の状態だと難聴になって老化も早まるんだったら、これ一刻も早く改善したいですね。
0: でもその老化を早める腎虚の状態を改善することができれば、それが原因の聴力低下や耳鳴り、めまいも治ります。春風自陣通じ等はその腎虚の状態を改善し、さらに聴力低下に効く日本で唯一の漢方処方で作られた漢方なんです。
1: すごいですね。日本で唯一の漢方処方で作られた漢方なんですね。で、ちなみにどんな生薬が配合されているんですか？
0: 天然物を加工した地黄、黄金、陶器など10種の生薬が配合されています。これらが相乗的に働き、聴力低下、耳鳴り、めまいに優れた効果を発揮してくれます。本日は春風自陣通じ等をお持ちしましたので、実際にお試しいただいてもよろしいですか？
1: ありがとうございます。こちらですね。
0: 1回5錠を1日3回お飲みください。
1: はい。大きさは小指の先ぐらいの、これ錠剤ですね。では試してみますね。粒が小さくてこれ飲みやすいですね。喉に引っかからないし、漢方独特の漢方臭さがないですね。これを飲んで聴力の低下が改善するなら、全国から感激の声届いてるんじゃないですか。
0: 個人の感想ですが、一部ご紹介させていただきますね。ガヤガヤしたところでも声が聞き取りやすくなったという東京都68歳田中翔子様からのお便りです。60代に入ったあたりから左耳が聞こえづらくなりました。その時はまだ大丈夫だと思っていたのですが、あれよあれよという間に悪化し、片耳が難聴になりました。右側で話してもらえればまだ聞こえていたのですが、ここ数年は一層聞こえづらくなり、不便な生活を送っていました。人と話すことも、お店で接客を受けることもどんどん億劫になり、そろそろ補聴器をつけないとと考えていた時に、春風自陣通じ等を知ったんです。飲み続けると2週間ほどで主人や娘の声が聞き取りやすくなったことに気がつきました。2ヶ月経った今では会話も音も聞こえるようになり、生活の中で感じていた耳の不自由がほとんどなくなりましたといただきました。
1: 会話が聞こえるようになって本当に良かったですね。
0: 続いて、我が家から大きい音が消えたという高知県54歳小松香織様からのお便りです。今年82歳になる母と県営団地で同居しています。母は耳が遠く、大きい音でないとうまく聞き取れないため、母と話すときは私も母も必然と大きな声になります。テレビの音は聞こえないからと母がボリュームをいつも大きくします。補聴器を勧めましたが、面倒だからの一点張りで未だに作ろうとしません。聞こえにくい母との生活は大きな音だらけで、夫や子供にはかなりストレスのようでした。ご近所からも騒音を何度も注意され、このままでは団地に住めない、そう思っていた時に春風自陣通じ等を知ったんです。正直さほど期待していなかったのですが、難聴に効く漢方ということで試してみたところびっくり。1ヶ月も経たないうちに母が普通のボリュームでテレビを見ていたんです。驚いて、聞こえないんじゃなかったの？と確認したら、あら本当、音を上げなくても聞こえてると母も驚いていました。聞こえやすくなった母だけでなく、夫や娘も大きい音から解放されて喜んでいますといただきました。
1: 春風自陣通じ等、これご家族の救世主ですね。難聴など聴力低下に効果がいいのが本当によくわかりました。となると気になるのはお値段なんですけど、園田さん教えていただけますか？
0: 日本で唯一 難聴などの聴力低下に効く漢方処方で作られた春風自陣通じ湯300錠入りが9900円になります。
1: それくらいしますよね。日本で唯一の漢方処方ですもんね。もう少しお試ししやすい価格になりませんか？
0: わかりました。ではこのラジオ終了から30分以内にお電話いただくと60錠入り通常

0: 1990円でいいんですか？
1: ただし、お一家族様、一回限り、4袋まででお願いします。一袋、二袋でのお申し込みの場合には、送料は別途660円。北海道、沖縄は990円をお願いいたしますが、3袋以上お求めいただく場合は、送料を無料にさせていただきます。
0: 送料無料だったら、絶対に3袋以上がいいですね。
1: ほとんどのお客様が4袋でお申し込みいただいております。さらに今回は、商品にご満足いただけなければ、30日間の全額返金保証もお付けいたします。
0: すごい、もう商品力に自信がある証ですね。ではお申し込み先の電話番号お願いします。
1: 日本で唯一、難聴などの聴力低下、耳鳴り、めまいに効く漢方処方で作られた老化を早める腎虚を改善する漢方、よろず漢方堂春風自陣通じ湯。お申し込みは0120-272-866 0120-272-866 よろず漢方堂までお電話ください。返品やお届けについてもお電話の際にお問い合わせください。
0: いやー、園田さん、春風自陣通じと本当に大勢の方から難聴などの聴力低下が改善したとご好評なんですね。
1: はい、他のご愛用者の方からのお便りも届いているのでご紹介しますね。耳の聞こえが良くなり、やまない耳鳴りとめまいからも解放されたという山形県79歳森本真知子様からのお便りです。昨年の春頃から耳が詰まったような状態になり、両耳が聞こえづらくなりました。最初は気にしていなかったのですが、2ヶ月ほど経つと沸騰した夜間のような耳鳴りが頭にいつも響くようになり、あまりのうるささに睡眠もろくに取れません。病院に行っても加齢だからと言われ、どうしたものかと落ち込む日々。私が憔悴しているのを見て心配した夫がいろいろ調べてくれたところ、春風自陣通じ湯を見つけてくれました。飲み始めて1ヶ月あたりから、あれだけ悩まされ続けた耳鳴りがほとんど気にならなくなり、たびたび起こっていためまいも収まったんです。3ヶ月経った頃には両耳の聞こえづらさも改善、漢方でこんなに生活が楽になるとは思ってもいませんでした、といただきました。
0: 不快な耳鳴りや辛いめまいから解放されて耳の聞こえも良くなったと、さすがですよね。
1: ありがとうございます。
0: 私から最後のご案内です。日本で唯一、難聴などの聴力低下、耳鳴り、めまいに効く漢方処方で作られた老化を早める腎虚を改善する漢方、よろず漢方堂春風自陣通じ湯、今から30分以内にお申し込みの方に限り、60錠入り通常4400円が初回限定半額以下の1990円。お一家族様最大4袋まで、また3袋以上のお申し込みで送料も無料です。お申し込み先は0120-272-866 0120-272-866 0120-272-866よろず漢方堂まで。半額以下でお試しいただけるのは番組終了後30分以内だけです。どうぞ今すぐお電話ください。さあ、今日はよろず漢方堂春風自陣通じ湯をご紹介いただきました。

0: 日曜日の夕方は森田亮平と
1: 室谷玲香がお送りする
0: ハロークラシック。鹿児島のクラシック音楽の情報をたくさんお届けします。
1: 毎週日曜午後5時半からハロークラシック、ぜひお聞きください。
2: 有馬明治堂の協賛でお送りしています。

0: FM タス号が午後5時をお知らせします。
1: ドライバーの皆さん、安全運転お疲れ様です。この後も引き続き安全運転でお願いします。

0: 番組へのお便りリクエストご感想はファックス番号 69-3456、 メールアドレス 789@fm-s.org までお待ちしています。
1: You're listening to FM Tatsugo 78.9 MHz. We're with you.
2: Yonekura Kimie no Amami Shinminyo Uta no Michishirube.ラジオお聞きの皆様、こんにちは。奄美の新民謡を聞いていただくコーナーでございます。本日タツゴ FM 局においでいただきましたのは港睦子さんです。睦ちゃん、こんにちは、
3: はい、こんにちは。
2: 今日はよろしくお願いいたします、は
3: い、お願いします。ドキがむねむね
2: と、いやいやいや、たくさん歌をご存知だと思いますが、今日はいっぱい思い出のある曲をとお願いしましたら3曲選んでいただきました。昨日はこの雨の中、むちゃんどのような一日お過ごしでしたか？
3: あげわんちばよ、
2: はい、
3: にゃうんしんみよの歌の本場とむてあち、はい、甘くまあっちゃとにゃタルンへ登りきよちゃんねしまうたうたよ、
2: はい、
3: アンチュンきちゃっとのがセントラルがきいきいちちゃっとえがしじゃやちちおる午前中やと思うて、
2: はい、
3: あとやどしのなんて、はい、昼ごはんかで、
2: はい、
3: おりんはら戻ってかから、うん、歌本ばひりおげたと、
2: はい、
3: はーげーかんちゃんができ、うん、みーちゃんが悪う歌ってやるばやち感心しゃおた
2: ど、あらららら、そうですか、
3: わけし知らん歌のいっぱいなば、はい、島なん歌うてい
2: っぱいですよ、うん、まあこれからでも遅くはないですから、ぼつぼつでも一曲でも多く覚えていただけましたらありがたいですよ。
3: はいはい、ハゲバード、
2: はい、ところで、
3: いい、まあ、
2: うん、はい、ところでその港睦子さん、
3: はい、
2: ご出身はどちらでしたか？
3: ハゲトリトリゴントバンかけろまじまどや、
2: あぶ
3: うんかけろまじまの、
2: はい、
3: いなあさごしゅんどりんちゅんとろじゃすかしっちゅもゆるかや、
2: 知ってますよ、もうキャンプ場としても有名だし、
3: ガシナバイちゃ
2: 海がきれいし、もうとっても素晴らしいところじゃないですか。
3: あるげてさまどやわけがん、はい、いなあさんとろごなんて生まれて、はい、ふでたんからん、
2: はい、
3: 生思えばあげいちゃんとろなんて生まれてふでたやちほんと島ば懐かしゃ思い、あの思いじゃしゅっと。
2: ところで、はい、早速今日は、
3: はい、
2: あの島口でお話をしていただいてますけれどもいやいやいや懐かしゃ
3: あげがしな、
2: はい、
3: で
2: そこで生まれて、うんうん、いつぐらいまで、
3: 中学3年、うん、どれなな、うん、中学3年がで初等学校あっち、
2: はい、
3: 林原にゃ、うん、名古屋八時って、はい、ひでやきばって夜や学校いじ、
2: はい、
3: うがしゃん生活しゃおたんからにゃ、
2: あ
3: ら
2: あ
3: ら、
2: あそうですか、う
3: ん、わし二十歳の価値戻っていっちゃんから、
2: はいはい、
3: にゃ林原ずっとれなせなんてぐらちゅんから、
2: はい、
3: チュケニャチュケニャやドリンハチウムドーティ
2: ー、
3: 私ニャ名前や親の墓参りし月2回、
2: はい、
3: あのドリンハチへ行きま
2: ん、あらあらあら、
3: 名前やニャバスだか、
2: うん、
3: あの増えさるし道だかキュラーさんから、はい、日帰りすらりんからんや、
2: はい、あそうですね、うん、ああそうでしたか。じゃあそこのドレンではちっちゃい頃ってどんな遊びをしてましたか？
3: 皆さん遊ぶちは因果の関係やにゃれ、こまあまわちゃるかったちんきゃし、
2: はい、
3: うなくの関係や丸うっちゃる、
2: あ手まり、
3: うんうんうん、丸うっちゃる、
2: うん、
3: 人魚が、
2: うん、
3: 人魚があるし枕ば人魚父だちゃる、
2: うん、
3: がし基地人魚父や、
2: うん、
3: あのガラスのくん丸さがしゅむしあったる、
2: うん、
3: おりんから牛が父、
2: あおはじきね、
3: はまはらひであって、
2: はい、
3: うがってんきゃしゃるゴム飛び、
2: うん、
3: うったんきゃし、にゃ因果の関係やまいじゃるがってしまうわけ、はい、おなくの関係やね、うん、おなくの関係同士、
2: うん、
3: 人形ごっこがちんけいち
2: よ
3: がってし、あっぴもなしゃ飲むねんばや、
2: うん、あそうよね、うん。

0: そうよね。でもその頃のお友達は皆さんお元気ですかね。
1: 白衣にはわけどその因果の小屋には4人もりし、
0: うん、あ
1: らお亡くの子はのたるもりし、
0: あら
1: にはないちなんて、うん、とてなさとなせやにはワンチュリクはふにゃなんたる、うん、かけろまなんちゅる、
0: うん、
1: にはガサしかあとやにゃ大阪、はい、大阪がほとんど、
0: そういうお友達に、うん、何年ぶりかにこうお会いしたりされますか。
1: クドゥや5人おうて、うん、またウンムや7人かな、うん、おうてにゃ、はい、うん、またにゃ80なってがからどうそか一番、うん、スローやーちゃ一番にゃ、うん、なかなか
0: なかなかね、うん、あそうですか。あ懐かしいでしょ、
1: 懐かしゃどう、
0: あそうですか、うん、じゃあそのむっちゃんなんかは、
1: うん
0: うん、今日は1曲目に奄美、
1: うん、
0: 大島が、
1: うん、
0: 日本に復帰したいっていう当時の大人の人たちが頑張った時の歌を、
1: うんうんうん、
0: 日本復帰の歌を一曲目に選んでいただきましたが、じゃあ早速お届けして皆さんにも聞いていただきましょうね。
1: はい、どうかっこいい。

0: 聞いていただきましたが、日本復帰の歌をね、1曲目に皆さんにもお聞きいただきましたが、2曲目に選んだ歌が旗織り娘でしたね。
1: はい、
0: この旗織り娘は、はい、むっちゃんにとってどんな歌ですか？
1: あよ、はい、こりゃ、うん、俺名古屋なんて仕事しながら、
0: はい、
1: 奄美海父大島原伊地頓中の

0: 奄美海中海のあれを単調や、
1: はい、奄美海って向こうは中部奄美海って言いますよね、
0: だしだし、はい、シャット、うん、なんて、うん、あのわけ先輩とマジン、はい、あの奄美海の雲海あなんてうだうたんきゃうどんのきゃのあたんちょ、はい、シャットは先輩がにゃ日産父へあとや、うんうん、学校の先生なたんばん、はい、うんちょがむっちゃんマジンわたりが歌うたろううん歌ちょっと、うん、あべわなうん歌しりゃんちちゃんも、うん、特訓すむらって、はい、おがししわたりがし歌って、はい、かぬんけにテンションならちゃるし、はいはいうん、おがしゃん思い出のあって、はい、うんあと今度島八戻ってがっから、うん、わけにゃうなくの親のや、はい、島なんうるばやぬのうらんばいきゃんと父の、うんうん、よすながら、うん、ワンとおなくのやとし、うん、マジンくん歌が歌てながら旗ならたんじお母さん思い出がどう
1: お母さんを思い出しますね、
0: うんうん、のんくんなってかしゃんことばっかりや、
1: う
0: ん、
1: ねえ本当にねこの歌はね昭和34年にできた歌です。
0: はく
1: 加納大新先生が
0: 詩を書かれて加納大
1: 新住みようの方じゃないですか。
0: 牛客のうちはってわけや、うん、母ちゃんたがどんきゃのたってばっかり、うん、ういちかおもちゃもならんかや。あの大臣さん学校の先生しもらんたかや。
1: 学校の先生です。
0: いや、はい、ガシはずわけ、うん、わけおなくのやんけよれ、はい、あののちゃよんあんしまお先生の美穂さん、
1: はいはい、
0: あたとまじょの牛客なんて、
1: おろ
0: まあ、わけおなくの親がすだじゃんから、はい、美穂さんばしっちょたど。
1: あらまた、うん、そうですか、うん、で作曲をされたのがあの島育ちを作られた三海実先生ですの、
0: はいはい、
1: ねえ、新民謡はもう一つの生活の中に入っもう入り込んでいってる歌ですよね。ああ、旗織り娘を、ま、2曲目に選んでいただきましたので、じゃあ早速お届けいたしましょう、
0: はい、お願いします。

0: はい、聞いていただきました。機織り娘でした。お母さんを思い出しますでしょ
1: う。はい。ちゃん。あげ懐かしや。
0: 懐かしいね。いい歌がいっぱいありますよ。
1: なだど
0: う
1: て
0: よ。ほんとほんと。ね、昔はその、何あの新川、
1: うん、
0: 大根の下をずっと通ってるあの新川では、うん、
1: 手ちぎ
0: その手ちぎをね、
1: うん、
0: もう染めたり洗ったりその大島紬を作る人たちにとってはもう最高の場所だったんじゃないかなと思いますよ、うん、売り手買い手には苦労はせぬが着せてあげたいお方には苦労するって
1: 本当ね、うん、自分の好きなチュンニャや、
0: ね
1: 生の言うだか昔の言っててもじゃや、うん、好きなチュンのタムヤや、
0: はいはい大島紬をつけて、
1: うん、
0: どっか。
1: あの、うん、俺、1月5日の紬の日
0: が、うん。紬の日ってありますよね。
1: おかちにゃ、うん、4、5年ばっかり、梅原維持、うん、さ、あるし、更新出すかや、う
0: ん、はいはい。
1: ことや、今年はにゃ、あっきゃんたど。
0: ああ、ほんと。
1: 今年は、あれは年単かも。
0: ああ、ですか。
1: うん、
0: 紬なんか、結構いっぱい、持ってらすでしょ。
1: いっぱいじゃあらんば、うん、親の肩身かや。
0: うん、肩身。ああ、ほんと。
1: 春晩しゃにゃ、きなきちあきょん、あんの年からんや、名前やや。
0: なるべく、つけて歩いてください。
1: はい、
0: みんなが振り向くよ。
1: あげあらんど、あらんど。ほんとや。
0: ねえ。まあ、奄美の宝ですしね。
1: 名前やしゃにゃ、でむか、金玉ま、要素土風さるばや。
0: そうですね。
1: なかなか。キリヤスさんからんや。
0: ほ
1: ん
0: とほ
1: ん
0: と、もうそれはありますね。まあ、ぜひたまには、その、はい、紬を着られて、着物を着られて、しゃなりしゃなりと、なぜ町を歩いてください。
1: はい。あけおろい。
0: どうかどうか。さて、もうこの奄美の歌の本はもう昨日買い求めいただいたみたいですけれども、一冊の本にもうお一人の方でも300曲以上作った方がおられますし、昔々のそういう大先輩の方々がたくさんその新民謡を作っていただいておりますが、島のブルースと言いましたら、まあまたこれはもうその新民謡の中でももうピカイチ日本中を賑わしたと言っても過言ではないくらいの島のブルース三沢明美さんが歌われましてね、奄美をたくさん PR をしていただいた方でいらっしゃいますが、島のブルースはまたどんな思い出がありますか。
1: 38年や昭和大阪
0: 38年、はい、
1: 大阪なんて文化人独断歌だろうや。
0: そうですよ。
1: と、はい、大阪なんて同窓会のあたんちょや、うん、歌声喫茶父、こだまちゅんとろあたんちょもいるすか、
0: うん。大阪の、
1: うん、うがんちいっぱい島の中ばかりやらないちっちゅうだか、うんかちん、くん歌のかあたんわけよ。
0: うん、
1: しょっとわけどしのや、
0: はい、
1: うらうん歌しっちゅろが歌るちちゃと、わな、
0: うん、
1: 初めてくん歌やきちゃんちちゃと、
0: はい、
1: えがしなちちゃと、
0: うん、
1: うん、歌がきちゃと、はぐ、懐かしや、かしちゃん、歌ごわち、思
0: う
1: て、きちいくんだ、にゃ、うりんはら、おれにゃ、なせなんてずっと生活しるば、
0: うん、
1: 歌ば、あしゃんかちん、じんのうちさんち、名前やにゃ、年番、
0: はい、
1: 馬なん、ぬうかのかちん、あれしゃと、みさわあけみさんが馬なんもちて、わたりこ、写真ごわんきゃ、うち、
0: あらまた、
1: しゃと、うりんはらにゃ、ゆうふんくんしまのブルースが好きなて、
0: あら、ほ
1: んと。歌やおていきりゃんばん、どんちゅりごわ、やなんて、すいじしゅんかちにゃ、歌ごわ、歌あた、
0: うん、
1: 名前はこれ農家の介護の後やにはゆりあってみんな踊るすかな、は
0: い、そうそうそう、和踊りね、できるのでね、
1: 踊るのきゃ終端先輩のきゃだかちゅにゃちゅにゃにゃ森氏はっていて、いやくん歌子はうめじゃしゅんたんび、おがしゃん、なつかしゃん歌子はばうめじゃしゅんちゅんくと、
0: ああそうですか、奄美懐かしゃソテツの影で泣けば揺れますサネンバナよって、
1: ちょうどサネンバナの名前いっぱいさちゅりや。

0: ますし、それからね、今日の新聞にも、ソテツの話題が載ってたし、
1: はいはい、
0: 昨日の新聞にも載ってましたのよね。このアマビで言うと、アンキャバの、あの、ソテツの山が、
1: はいはい、
0: 今ね、もう、見るも無残な姿なんですよ。
1: 枯れ果ててや。
0: 貝殻虫がついてしまって、で、今日の新聞にも、徳之島にも、もうこの貝殻虫が飛んでて、もう大変だって今、徳之島が大騒ぎをしているところなんですよ。だから、アマミにとっては、この歌の中に、いろんな歌の中にソテツは歌われてるんですが、寂しいことだなぁと。
1: 本当や。
0: はい、そう思います。
1: いかにかならもんかや。
0: どうにか、本当してほしいんですけれどもね、なかなか、もう一つつくと、もうこれが、もうすごいことになって、葉っぱの裏側がもう真っ白になるんですよ。だから、もう私の庭にあったソテツの木も、もう完璧ゼロになりましたし、残念です。
1: はく、本当。
0: でも、またいつか、この、奄美を歌えるように、このソテツが、また、いつか、繁栄してほしいものでございますが、3曲目選んでいただきました、島のブルース、皆さんと一緒にお聴きいただきたいと思います。

0: むっちゃんの思い出の曲を3曲皆さんにお届けをいたしました。昭和38年にできましたこの歌は、この年にこの三沢明美さんは NHK の紅白歌合戦にも出場なさった、もう奄美にとっては忘れられない歌の一曲でございますね。素晴らしい島のブルースをお届けいたしました。さてむっちゃんは、
1: はい、
0: もう本当お久しぶりにね、お会いいたしまして、
1: はい、はい、
0: 懐かしいというもうこの一言にもう言葉が出ませんが、今はどうしていらっしゃる？
2: 名前や、はい、にゃ、ノンシブとも終わって、うん、
0: はい、
2: どんちゅりこにゃ、ぬぷたるふうたと。
0: あ、そうですか。
2: つけにゃつけにゃや、俺、うん、あん、FM のラジオ8、うん、島口を伝える会な、うん、一瞬から、うんうん、
0: はい、
2: にゃしゃ、うん、島口ってかたと、にゃ、普通語やってけきりゃんば。
0: あ、いや、いいんじゃないですか。
2: あ、俺がや、
0: はい、
2: にゃ、わけかけろまのれ、ドリンクとばじゃんから、
0: うん、
2: うん、島口って

0: ていうもんな、うん、甘くま、いや、うん、集落なんよって違いよんかな。
1: もう発音自体がね、うん、もうちょっとずつ違ってきますがね。
0: ダーの島口はアランドとか、うん、ダーの島口はイッチャドとかね、うん、おかしゃもなアランから
1: いや。そういうことはないですね。
0: ワンナニアドゥの、はい、生まれ島のドリの言葉しか聞けきりゃんから。うんうんうん、

0: 謙遜はまた全然違いますでしょ。
1: 同じわけ島のれ、人生尊あっていうさねかさねく人生、ちょっと人生尊の花おしかくちうしかくちち、昔は役番家のあたんとろ、あまんけやまたよ、わけうりゃいきゃっさちば15円どうちわけいば、おしかくのちゃ15円15円ちゅうもおっちゃる。このわけは、もんば、年上のちゅんかてには、未勝利れ、未勝利、ひく未勝利ちゅうもん。うし客のちゅんけ、未勝利、未勝利ちゅう。お母さん、山ば一山、二山か、くえてん。
0: くえてんやがし。そんな違いがありますか。
1: そんから、くんしまぐちちゅうもん。わけとまた初丼、うまんちげば、いや、ひと山くよん、あんきゃばちゅんとろとだか、またにゃにゃにゃにゃちげあゆんから、
0: ほんとに。
1: しゅんから、にゃしまぐちちゅむな、いっちゃ悪さちゃやらんど。
0: いやいや、それはもう、もう、もうそれは、その土地の、その、まあ、なんとも言えない、
1: 生まれながらにやならとんかとんかあるじゃ
0: ないですか。そうだと思います。
1: 場所とや、にゃ、島口が年賀しないんち、そうだ出すかなちょ。しゅんから、いきゃにかし、島口ば、わはさんこんきゃん、きっきゃしゅんばん、てけきりゃんち。
0: 確かに。
1: にゃ、きっきゃし若いんちゅんばん、おるばてけきりゃんちゅんから、いきゃにかし、こんきゃん、よすららもんかやち。
0: なかなかね、子供たちは、もうお母さん自体が今は使えませんし、私たちもこの年になって家でこう方言使うことはまずないですし、だからなかなかこの方言をもう今の子供たちが日常会話の中で使うということはちょっと難しいかなという思いはあります。でもやっぱりこれをなくしたらいけないというね、やっぱり先輩方が今まで守ってきた奄美の文化ですからね、これをなくすることは絶対やってはいけないことだと思いますので、むっちゃんの今日のね、こう、その瀬戸内なまりのドレンなまりの話を聞きながら、今日はね、もうとってもなんか心が洗われたような気がいたしました。
1: あぶってくれてありげてさまであと、
0: いやいやいやいや、もうこっちこそ
1: 西恵子ちゃんにもおたと懐かしやほんとえっちゃんやえっちゃんとだからなかなかやおららんば小学校のかちんわけ娘んきゃとてっとしゃったんから何十年ぶりか見ちゃっとにゃ覚えてくれた。
0: 本当最近私もえっちゃんに会ってないです。会って
1: ない。
0: もう7、8年ぐらい会ってないかも。ねえ。ねえ。まあね、こうしてね、私たちも、また、新民謡もなくしたらいけないですから。
1: ガシドガシド。
0: 島唄と一緒でね、新民謡もなくしたらいけないと思ってますので、私は私で、ちっちゃいながらも若い人たちに、次の、その、奄美の歌を、伝えていくのが私たちの仕事かなと思ってますから、このように番組も持たせていただいております。
1: 気張ってたぼれよ、恵子ちゃんだから気張ってくれるよ。本当今日やありげてさまでよ。
0: こちらこそ。じゃあ今日はね、このラジオ局においでいただきましたご感想だけちょっと聞かせてください。
1: いや覚えへって歌詞初めてちゃっと、はげ歌詞覚えて、君ちゃんだやら敬語ちゃんだか、歌詞ちゃん仕事しんちゅうばわんだか、いやどうのこんきゃなんし、ほーらしゃんからはげにゃほーらしゃん応じらまたあぶってたぼれ。
0: また声かけていいですか。
1: はい、どうかごはげ歌詞ちゃん仕事きばとるば、うれましゃど。
0: ほんとじゃまたね、いつか、ご連絡させていただきます。
1: はいはい、どうか。
0: 本日はおいでいただきまして、本当にありがさまりょうた。
1: ワンドアルゲテ様りょうた、カイちゃんとの勉強なりょうたと、ありがてさま。はい。

0: FM 達号が午後7時をお知らせします。
1: 浜流ん順者かなわんど平岡雅美の続けることの難しさ。

0: ね、若干ちょっと肌寒い感じがしますが、山の緑も一段と美しさを感じるように なってきました。奄美はもう梅雨入り真っ最中なんですが、梅雨らしくない天気が続いております。全然雨が降りません。まあ降らない方がいいんですけどね。まあある程度ね、降った方がやっぱりただ単にはいいかと思うんですが、ということで、ただね、大西洋に浮かぶカナリア諸島ですか、あそこでハンターウイルスなるものがね、発生しましたもんですから、それこっち日本にも来なければいいかなと思っております。ですので皆さん、そういう意味でもですね、手洗い、うがい、マスクをしっかりされ、元気な日々を過ごしていきましょう。さて、今日のゲストの方は、先週に引き続きまして、手広集落の民生委員をされ、また龍郷町のグランドゴルフ協会の会長をされて、田下さん、また今週も一つよろしくお願いします。先週はね、V10 神父さんと希望の市学園を創設されましたジェロム神父さんのお話をされましたが、田下さんも昭和40、うん、から
1: 53年、
0: そうか、47年間も勤務されたってことですね。昭和53年に、お勤めされました。失礼しました。ということで、また引き続きね、その僕らも全くその神父さんとか、その希望の市学園の成り立ち、そういうのも分かんないもんですが、もう一回先週引き続きまして、ちょっと紹介していただければありがたいんですが。
1: はい、はい、そのスタートは忘れてはならない奄美の福祉の父と呼ばれているジェローム神父様です。はい、昭和27年の11月にアメリカから2人、ルカシムさんと2人、島に来られてですね、最初にアシケブ教会の方に生活されていました。ですから日本語も十分でない中で、2週間ぐらい経った頃にですね、アシケブ、集落で宣教活動を終えて、その教会に帰ってきた時にですね、もう11月半ばですから、ちょっと島も寒い時期でしたけども、もう言葉も伝わらない中で、相当疲労した中で司祭館に帰ってこられて、そしてもう明日もまた仕事をせんばいかんということで、冷めたチャーハンをですね、食べたそうです。食べられた、しばらくしてからなんかほんわりと、その教会の祭壇というか、あの頃は石油ランプですからね、そこからほんわりと下の祭壇が照らし出されて、その時にキリストの声を聞いたと。私一人いるから大丈夫じゃないかって、そういうジェロム神父さんはキリストの声を聞いたってことで、それから勇気が出てされましたっていうことを、ジェロムさん自分で話を時々されてたんですね。だからやはりこうキリストの声を聞いたっていうことが、本当に司祭としてずっと島の中で50年間働いたんですね。
0: 50年間、
1: はい、して最後は横断出たり、もう末期症状の、出たんですけども、なかなか仲間の司祭とか信者たちが早く病院に行きなさいと言っても聞かなかったそうです。もう私はこのままでいいって言ってですね。だけども、最後その修道院っていうのは3名の司祭が京都生活してるんで、その一番若い神父様、除会して神父さんになって20代の神父さんが院長だったんですね。それで院長としての権限、
0: ジェロム神父さんが、
1: 若い神父さんがジェロム神父さんに、私が院長です、もう病院に行きなさいって言ったら、その時ジェロム神父さんは、はい、分かりましたって、要するに従順、上司からの命令って言ったら、それには従順っていう請願がありますので、それに従って姫路の病院に行かれたんですね。だけども、もう末期のあれで余命宣告をされるわけですね。そしてそこでの最後の、準備をしていく中で、一つのエピソードなんですけども、龍郷町に今いらっしゃる信者さんがいるんですけども、その女性の信者さんが昔ジェロム神父さんのまかないをされていた方なんですね。そのまかないをされた方に 電話をされたそうです、うん、そしたらその

この番組は私平岡正美の空手人生から学んだ教訓を音楽とともにお届けする番組です。はい、うかみしょらん、1週間のご無沙汰です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。5月に入りまして、まだまだ朝方

0: まあ、方はすぐジェローム神父の声だから分かるんですね、
1: うん、あ、はいはい、
0: はい、神父さんってもう一回島に来れたらいいですねとかなんとかっていうやり取りをしながら、だけどももう無理だねって言いながら、そしていや3月の19日とか24日っていう話を、うん、まあ、その方にされたんですけども、その方は意味が分からなくてですね、うん、何の日にちか分からなくて気に留めていたそうです、
1: うん、
0: 結局は3月の19日っていうのはジェローム神父さんは自分が亡くなる日ですね、
1: まだ
0: 予言的な、まあ、メッセージだと思うんですね、3月の24日っていうのは、はい、那須の文化センターで、
1: はい、
0: 葬儀ミサ告別式なんですね、だからまあ不思議な、その3月19日っていうのは、
1: はい、
0: あの聖ヨゼフっていうカトリック教会ではマリア様、あのキリストの養父の聖人なんですね、まあ、そういう、まあ、流れもあって、私たちの希望の釈迦の、まあ、最初の法人名はクリストロア会だったんですけども、まあ、事情があって法人名も変えなければいけないという形になったんですけども、まあ、理事長の方で聖ヨゼフのセントジョセフ会というふうに命名をされたんで、はい、あ、やっぱりこうつながってるなっていう思いがあるんですね、
1: まあ、
0: そうですか、そういうふうにしてジェロミスさんは島のたくさんの、まあ、困ってる人たち、最初来た時もあの島は戦後の貧しい生活だったわけですから、アメリカから軍艦でたくさんの物資、衣類とか食料品とか、まあ、建物の修理とかですね、そういう物資を持ってこられてですね、那須の修道院の倉庫に困ってる人にまずお配りしたっていう視察があるんですね、ですけども一般の信徒たちはジェローム神父さんはこう蒔絵をして信者にするために蒔絵をしてるんじゃないかみたいな、
1: こう
0: クレームクレームじゃないけど、だけど神父さんはそういう声を耳かたむかたむけなくてね、やっぱり最終的にやっぱりジェローム神父さんはそうだったっていうようにして、そういうエピソードもありますね、まあ、とにかく祈る司祭で修道服の私服の上に修道服っていうのをまたつけますから、ポケットがたくさんあるわけですね、私服のポケット、修道服、司祭のあのそのポケット、ポケットにロザリオが入ってるそうです、これは誰さんのため、これは、どの病人のためとですね、そうして本当にもう祈る司祭、
1: そうですか、
0: ですね、はい、
1: で、ジェローム神父さんがね、この間昭和27年と聞きましたが、まだ米軍統治下でしょ
0: う。そうです、はい、米軍統治下だったから、もっと条件は別な考え方ですね、
1: うん、
0: 要するにアメリカ軍が駐留しますので、
1: うん、
0: もう通過ですよね、
1: はあ、じゃあそういう意味じゃ、奄美もいい待遇されたかも、
0: そうですね、多分そうだったんですよ、軍艦がしょっちゅう来たわけですからね、そういう面では、だからそういうやっぱりつながりっていうかですね、 あったと思いますね、
1: はい、そうですか、そらそら、
0: だからまあ今御心教会にある祭壇も、うん、ケネディ大統領が亡くなった時のある教会の祭壇だったんです、それをまた御心教会作る時にですね、
1: 那須の
0: 那須の御心、あの教会もの祭壇もケネディ大統領の葬儀の祭壇ということで、かなり有名な祭壇なんですね、それもまたジェロミさんが交渉して運ばれたと聞いてますね。
1: あそこ私、まあ、結婚式で一回、葬式で一回行ったことありますけどね、あそこで結婚式も葬式もあそこでされるんですよね。
0: そうです、そうです、はい、
1: うん、そうですか、そらそらいいお話を聞かせてありがとうございました、はい、まあ、ちょっと話戻りますが、
0: はいはいはい、
1: 民生委員さんのね、
0: はい、
1: お仕事で、
0: はい、
1: 今じゃあさっき先週の話の中ではまだ去年の12月になったばっかりですので全く分かんないのと、また前の方にねいろいろ話を聞きながらされてるってことで、今大下さんがこう民生委員されてね、なんか問題というか何かありました？
0: まあ、特に問題というか私自身がその集落全体の、うん、まあ、人の名前とかお家をまた分かりませんので、
1: はいはい、
0: 前任者からの引き継ぎをしながら、また区長さんといろいろ情報交換しながらですね、いろいろ共有したいなと思ってますので、
1: はい、まあ、大事なことですよね。
0: 困ったというか、まあまあ、手広集落の、まあ、一つの文化って言ったら変ですけど、僕自身がこの48年前に来た時にですね、
1: うん、
0: 区長さんがですね、
1: うんうん、
0: 鉄路焼きは若いもん気張るよって

0: そんな言い方さんですね。僕は NASA から来てるからよそ者ですよね。やっぱりちょっと心配してですね、出しゃばっていいのかなと思ったりしてですね、その頃レクレーションのまあ資格持ってたりしたもんだから、あのいろんなレクレーション活動もまあやってて、少しずつやってたんですよ。うん、あんまりやるとほらちょっと出しゃばるなとか言われるんじゃないかと思ったけど、逆に区長さんが鉄路焼きは若いの気張るよって言われて、僕やってもいいんだと僕は思って、そういうやっぱり集落の受け止め方があったんじゃないかなと思うんですね。ですから今でも愛たんの方がかなりこう探し土地を探して家を建てるっていう愛たんの方がいっぱいいらっしゃって、今月2回8月踊りの練習もしてるんですけども、もう地元の人とか、まあ、相手の人たちが半分ぐらい来られてですね、あの参加して8月踊りを盛り上げてくださるんですね。だからそういう面でやっぱり手広集落っていうのがやっぱりよそから来た人たちをやっぱり大事にするっていう、まあ、受け止め方っていうか文化が
1: そうです、
0: ね、もうかなり前からあったんじゃないかと僕は思うんですね。
1: まあ、あのもともと手広のね地元の人たちがやっぱりそういう優しい人ばっかりですから、そういう受け入れの方もねあのいいし、また入る人も入りやすいと思うんですよね。
0: そうですね、
1: うん、であのそうやってその愛たん社の方たちが愛たん社の方たちが入るってことは、もうその手広集落自体がねいい意味でこう活性化されるし、
0: 活性化ですね、そうですね、
1: いいですよね、はい、でまあ愛たん社と有たん社、愛たん社は何人ぐらいいらっしゃいます？
0: まあ、ちょっと単純に数えても10家族ぐらいいないかなと思うんですね。
1: そ,
0: す今その方たちが今子育てしてるんですよね。子供も生まれてるから、はい、そういう面で本当に嬉しい出来事ですね。そうですよね。だから僕自身も30年ぐらい前、40年ぐらい前に子育てをさせてもらったんだけど、その頃やっぱり子供たちが80名ぐらいいてですね、
1: 手広で
0: 80名ぐらいいて、公民館がもう満員いっぱいになるぐらいいて、その時に夫婦で集まって、あの飲むって言ったら変だけど子供会とかいろんな後にすぐ飲み方して飲んでる後ろで子供たちが騒いでるっていう、その姿があったから、それが良かったのかもしれない
1: ですね。良
0: かったかもですね。
1: 手広の青少年では飲むの好きなんですね。
0: もうほとんどお腹だから8月よりも合唱もそうなんだけど、
1: そう
0: 飲みたいから飲めるから来るんですよ。もし飲まられて真面目に合唱したら多分もう 4,5 名しか来ないでしょうね。
1: なんか私もね辰子町の混声合唱団、まあもう今年も辞めちゃったんだけど、それまで17年間やったんですよ。あの手広の合唱団聞いたら飲む時間が1時間
0: そうです、
1: ね、練習が30分って
0: やっぱそれでも、ちゃんとやっぱりこう記憶に入って歌えるんですね。だからほとんど楽譜読めないけど、やっぱりピアノと、
1: はいはいはい、
0: だからまあ麻酔がちゃんと効いてもうしっかり記憶に入っていくんですね。
1: またほら指導される先生たちも ね、
0: それも恵まれましたね。
1: ね、関徳小学校の先生が、
0: 音楽の先生がね、協力的にね、
1: さっき話しました井田淵剛さんの奥さんもやってたでしょ、
0: はい、
1: 今誰がされてます？
0: 今はまたあの中江先生って
1: 言って、やっぱり学校の先生、
0: 小学校の、はい、
1: 担任の、はい、いいことですよね、
0: はい、だからまあ交渉するときに私たちは飲まないとできませんよっていう、まず交渉の
1: 段階で
0: 説明をして私たちの事情を説明して、でご理解くださらないとあの発声練習から始めますって言ったら、もう次の週から来ませんよみたいな発声
1: 男の先生、女の先生、
0: まあ女の先生ですね。
1: は
0: い、だからありがたいですよね。やっぱ
1: あでもいいですね。女の先生も、まあ、ね先生によっては飲める先生、飲めない先生もいますから。
0: そうですね。はい、まあ歴代のまあ指導の先生方に恵まれたって言えば恵まれてましたね。
1: あそうですよね。
0: だからコロナの後少し休んだんですけどね、
1: うんうんうん、
0: また復活しました。
1: そうですよね。じゃあ大佐さん、ここで15分経過しましたんで、ここで1曲いきたいと思います。大佐さん紹介してください、
0: はい、じゃあ伊良部千代氏が大変お世話になりまして、うん、私たちも合唱曲の中に入ってます夏祭りをお願いします。
1: はい、じゃあ西さんよろしくお願いします。

0: ずいぶん伊良部千鶴さんはあの鹿児島へね転勤されても、ね、まだなんか来てるとか、
1: はい、毎年だいたい
0: 毎年来てます
1: 手広に来ますね。
0: 偉いですね、はい、よっぽど手広の集落の人好かれてるんですよ、
1: まあ、この前も娘が成人式だとかそういう関係でもまた同窓生がいますのでですね、ひょっこり
0: 嬉しいですね、
1: まあ、毎回公民館で盛り上がってます。
0: ああいいことですよ。でまた話変わりますが、テスさん民生委員されて困ったことあります？
1: まあ困ったっていうか、まあ、まあ情報がまだ分かんないもんですから、今本当にちょっといろいろ調べてですね、まあ困ったっていうか、まあまあ、そういう情報がまだ足りないので分かんないですけど、まあ、まあとにかくまあ自分としてはやっぱりこう集落の中にいろんな方がまだたくさんおられますので、まだ顔も分からない方もいらっしゃったり、だからいろんなところにこう出かけていかなければいけないのかなと思ってますのでね、まあそういう面での一つのご縁、ご縁がまたいろいろの中で一緒に、だから一人ではできませんので、やっぱり区長とか集落に議員もいますので ね、
0: 聞きながらね、
1: そう聞きながら、はい、進めていければと思います。
0: まあね、まだまだあのちょうど民生それでちょうど半年ぐらいということで、まだまだこれからいろんなことも、あ、喜びも悲しみも苦しみもあると思うんですが、まあ、お仕事としてはね、まあ、先輩からお聞きされて、まあ、大佐さんの真面目な方ですからそれで、あの哲也さんね、まあ、お仕事は、まあ、一応希望の市学園でまた理事長されてるってことで、まあ、それをまた別にしまして、哲也さんね、今辰越市グランド協会の会長されておりますが、趣味とか特技ありましたら紹介していただければ。もう時間もそんなにないんですが。
1: そうですね、あの、まあ、趣味って言ったら、まあ、釣りですよね。
0: あ、はいはいはい、
1: まあ、その、まあ、相棒がいて、二人でまあ、釣りをして唐揚げをして刺身を刺身を準備して、
0: まあ、
1: 合唱団提供だったり8月に提供したり、まあ、もうそれが本当に喜びですね。
0: いいですね。
1: もう釣ってきても夫婦2人でどうしようもないから食べてもらわないことには。
0: あ、今奥さんと2人、
1: はいはい、
0: あれ息子さんは辰越役は
1: 隣に1人で、
0: はい、あ、やっぱりじゃあ1
1: 人住んでますので、は
0: い、別の家近くでね、は
1: い、だけどやっぱりそういう、まあ、月一のグランドゴルフもそうですけども、やはりこうたくさんの人が集まって、やっぱその健康だったりコミュニケーションだったりして、私も多分仲間に入って相手チームといろいろ話をしながらプレーをするわけですね、そこでやっぱり出会いがあったり、もう一番感動するのはやっぱりこう90になっても、ね、プレーされていてどんな人生だったんだろうかなと思いながら思うんですよね。だけどやっぱりこう人が長く生きていて、いろんな苦労されてるはずだけど、そういうことを顔に出さないでね、生き生きとして生きていらっしゃるっていうのはやっぱりすごいことだなってすごい思いますね。そういうのもやっぱり一つの学びっていうか、やっぱりこうたくさんの、まあ、人生があって、私もカトリック教会の、まあ、あの信徒として葬儀司会をしたり時々、まあ、しますね。その時にやっぱりこうその90余りの方の、あの孫さんたちが、まあ、お別れの言葉じゃないですけども、そういうことをこうバーッとこう話す機会聞くことがしょっちゅうあるんですね。そうすると、あ、このじいちゃんがどんなことを子や孫たちのため、地域のためにしたんだということが、その一瞬にしてこう、まあ、その話から見えてくるわけですね。だからやっぱりこうやっぱ死ぬまで何かそういう動きをしてるっていうのがですね、子や孫だけじゃなくて地域のためにもやっぱり何か影響を及ぼしてるっていうのは、いろんなこの葬儀の中で見ることができるわけです ね。だからそういうのを見ていくと、あ、まだ足りんけど、少しずつぼちぼち。
0: 豊昇さんがその真面目な人柄がね、やっぱり手広の集落の人たちに好かれてると思うんですよ、ね、そんだけやっぱりなかなか僕ら外から見てて手広みたいにああいう団結力ないですもん。
1: いや、もそれは本当にありがたいことですよ ね。だからまあそういう先輩もいるんですよね、実際に私たちの先輩の中にもそういう地域のために働く貢献していくっていうですね、だからそういうのがやっぱりこう身近にあるから、もうそんなに抵抗なくて

0: 一緒にやっぱりできるんじゃないかなと思うんですね。まあそれにまあ賛同できればその人のも幸せに僕はなると思いますよ。もう自分中心の生き方じゃなくてですね。
1: あ、そうですよね。じゃあ大佐さん、もうお時間もね、はい、あと 2,3 分しかないと思うんですが、はい、最後に今後の方法をちょっとお聞かせいただければありがたいんですが、
0: まあ民選1年生で、まあ、ちょっとまだ勉強中なんですけども、うん、やはりこうこれからもっといろんな面であの社会が住みにくくなったり、やっぱまあ高齢者人口が増えてきますのでね、はい、やっぱりこう目に見えないいろんな生活状況があると思いますね。だけどやっぱりそれは隣近所だったり集落全体でですね、はい、やっぱり支えていけることが集落のやっぱり大事なね、何百年も続いた、はい、先祖たちが守ってきた集落ふるさとをですね、
1: 大事なことですよね、
0: 守っていかんばいかんかなっていうのは感じていますので、はい、
1: ありがとうございます。テスさんね、まだまだ話は尽きませんが、ちょっともう時間もありませんので、ここで、
0: はい、
1: まあ、今日はね、まあ、先週、はい、今週引き続きまして
0: ま
1: いいやお話ありがとうございました、
0: はい、ありがとうございます。
1: 本当にお忙しいところをねご足労いただきありがとうございました。田下哲郎さんのますますの ご活躍を記念いたしまして、終わりたいと思います。また今後ともね、はい、FM 達郎の方にはまた遊びにいらしてください、
0: はい、今日は
1: またよろしくお願いします、
0: はい、ありがとうございました。

0: 米倉君江の奄美新民謡歌の道しるべ。ラジオを聴きの皆様、こんにちは。奄美の新民謡を聞いていただくコーナーでございます。本日達語 FM 局においでいただきましたのは港睦子さんです。むっちゃん、こんにちは。は
1: い、こんにちは。
0: 今日はよろしくお願いいたします。は
1: い、お願いします。ドキがむねむね
0: と。いや、たくさん歌をご存知だと思いますが、今日はいっぱい思い出のある曲をとお願いしましたら、3曲選んでいただきました。昨日はこの雨の中、むっちゃん、どのような一日お過ごしでしたか？
1: あげワンチバよ。
0: はい。
1: にゃ、うんしみよの歌の本場とむいてあっち、はい、甘くまあっちゃと、にゃ、たるんえのぼりきよちゃんねしまうたうたよ。
0: はい。
1: あんちゅんきちゃと、のがセントラルがききいちちゃと、えがしじゃやちち、うる午前中やとむいて、
0: はい。
1: あとや、どしのなんて、はい。昼ごはんかで、
0: はい。
1: うりんはらむどってかから、うん、歌本場ひりょうぐたと、
0: はい。
1: はげ、かんちゃんができ、うん、みーちゃんがわる歌ってやるばやち、感心しゃおた
0: ど。あらららら、そうですか。
1: 私、知らん歌のいっぱいなば、しまなん歌
0: って
1: 、
0: はい。いっぱいですよ。まあ、これからでも遅くはないですから、ぼつぼつでも一曲でも、多く覚えていただけましたらありがたいですよ。
1: はいはい、ハゲバード。
0: はい。ところで、
1: はい。
0: ところで、その、港睦子さん、
1: はい、
0: ご出身はどちらでしたか？
1: ハゲ、トリグアントゥバンかけろまじまどや、
0: あぶー。
1: うんかけろまじまの、
0: はい。
1: いなあさごしゅん、どれんちゅんとろじゃすか、しっちゅもゆるかや。
0: 知ってますよ。もうキャンプ場としても有名だし、
1: ガシナバ行っちゃう。
0: 海が綺麗し、もうとっても素晴らしいところじゃないですか。
1: アルゲテ様どやわけがん、はい、イナさんとろこなんて生まれて、はい、うん、ウデュータンからん、
0: はい、
1: 生産めばあげいちゃんとろなんて生まれて。

0: ふでたやち、ふんとしまばなつかしゃうも、あの、うめじゃしゅんと。
1: ところで、はい、早速今日は、はい、あの、島口でお話をしていただいてますけれども、いやいやいや、懐かしゃー。
0: あげがしな。
1: はい。
0: で、
1: そこで生まれて、うん、いつも、いつぐらいまで、
0: 中学3年、うん、どれなな、中学3年がでしょ、どんがこあっち、はい、林原にゃ、うん、名古屋八時って、はい、ひでやきばって、ゆるや学校いじ、うがしゃん生活しゃおたんからにゃ。
1: ああ、そうですか。う
0: がし二十歳のかち戻っていっちゃんから、
1: はい。
0: 林原ずっとれ、なせなんて、ぐらちゅんから、
1: はい。
0: チュケニャチュケニャやドリンハチウムドーティ
1: ー。
0: あし、ニャナマや親の墓参りし、月2回、
1: はい、
0: あのドリンハチは行きも
1: らう。あらあらあら。
0: ナマヤニャ、バスだか、うん、あの、増えさるし、道だか、キュラーさんから、はい、日帰りすらりんからんや。
1: はい、ああ、そうですね。うん、ああ、そうでしたか。じゃあ、そこのドレンでは、ちっちゃい頃ってどんな遊びをしてましたか？
0: 皆さん遊ぶちは、因果の関係にあれ、こまあまわちゃる、かったちんけし、
1: はい、
0: うなくの関係は、まるうっちゃる。
1: あ、手まり。
0: まるうっちゃる。人魚が、人魚があるし、枕は人魚父だっちゃる。がし、基地人魚父や、あの、ガラスのくん、まるさがしゅうむし、あったる。うりんから、牛が父。
1: あ、おはじきね。
0: はまはらひであって、うがってんけしゃる。ゴム飛び、
1: う
0: ったんけし。にゃ、因果の関係や、甘いじゃるがってしまうわけ、はい、おなくの関係やにゃ、うん、おなくの関係どうし、
1: うん、
0: 人形ごっこがちんけち
1: よ
0: がってしあっぴむなしゃ飲むねんばや、
1: う
0: ん、
1: あそうよね、うん、そうよね。でもその頃のお友達は皆さんお元気ですかね。
0: 白夜にゃわけどうその因果の小屋にゃ4人もりし、う
1: ん、あら
0: おなくの子はのたるもりし
1: あら
0: にゃないちなんてうん、とてなさとなせやにゃわんちゅりくわふにゃなんたる、
1: うん、
0: かけろまなんちゅる、
1: うん、
0: にゃがさしかあとやにゃ大阪、はい、大阪がほとんど
1: あ、
0: ほんと、
1: うんうん、あじゃあ、うん、そういうお友達に、うん、何年ぶりかにこうお会いしたりされますか。
0: クドゥや5人お
1: う
0: て、
1: うん、
0: また、ウンムや7人かな、おうて、にゃ、はい、うん、また、にゃ、80なってがから、どうそか一番、スローやーちゃ一番、うん、なかなか
1: ね。なかなかね、うん、ああ、そうですか。ああ、懐かしいでしょう。
0: 懐かしゃど
1: う。そうですか。じゃあ、その、むっちゃんなんかは、
0: うん
1: うん、今日は1曲目に、奄美大島が、
0: うん
1: 日本に復帰したいっていう当時の大人の人たちが頑張った時の歌を、
0: うんうんうん、
1: 日本復帰の歌を一曲目に選んでいただきましたが、じゃあ早速お届けして皆さんにも聞いていただきましょうね。
0: はい、どうかっこいい。

0: さあ聞いていただきましたが、日本復帰の歌をね、1曲目に皆さんにもお聞きいただきましたが、2曲目に選んだ歌が旗織娘でしたね。
1: はい、
0: この旗織娘は、はい、おっちゃんにとってどんな歌ですか？
1: あよ、はい、こりゃ、うん、俺名古屋なんて仕事しながら、
0: はい、
1: 天海海父、大島原伊地とんちゅうの、天海海中海のあれを担当や、
0: はい、天海海って向こうは中部天海海って言いますよね。
1: だしだし、はい、シャット、うん、なんて、うん、あのわけ先輩とマジン、
0: はい、
1: あの天海海の雲海あなんて。うたんきゃうどんのきゃのあたんちょ、
0: はい、
1: ちょっとは先輩がにゃ日産父へあとや、うんうん、学校の先生なたんばん、
0: はい、
1: うんちょがむっちゃんマジンわたりが歌うたろううん歌ちょっと、うん、わがなうん歌しりゃんちちゃんも、うん、特訓すむらって、
0: はい、
1: おがししわたりがし歌って、はい、かぬんけにテンションならちゃるし、
0: はいはい
1: うん、おがしやん思い出のあって、
0: はい、
1: うんあと今度島八戻ってがっから、
0: うん、
1: わけにゃうなくのうやのや、
0: はい、
1: 島なんうるばやぬのうらんばいきゃんど父、うんうん、布をゆすながら、
0: うん、
1: ワンとおなくの親としまじ、うん、君歌が打てながら旗ならたんちお母さん思い出がどう
0: お母さんを思い出しますね、
1: うんうん、のんくんなってかしゃんことばっかりや、
0: う
1: ん、
0: ねえ本当にねこの歌はね昭和34年にできた歌です。
1: はく
0: 加納大心先生が
1: 詩を書かれて加納大
0: 心住みようの方じゃないですか。
1: 牛客のうちはってわけや、うん、母ちゃんたがどんきゃのたってばっかりういちかおもちゃもならんかや、うん、かの大臣さん学校の先生しもらんたかや
0: 学校の先生です。
1: いや、はい、がしはずわけや、うん、わけおなくのやんけやおれ、はい、あののちゃよんあんしまお先生の美穂さん、うん
0: はいはい、
1: あたとまじょの牛客なんてお
0: ろ、
1: まあ、わけおなくの親がすだじゃんから、はい、美穂さんはしっちょたど
0: あらまた、そうですか。で作曲をされたのがあの島育ちを作られた三海実先生ですの、
1: はいはい、
0: ねえ新民謡はもう一つの生活の中に入っもう入り込んでいってる歌ですよね。ああ旗織娘を、まあ、2曲目に選んでいただきましたのでじゃあ早速お届けいたしましょう、
1: はい、お願いします。

0: はい、聞いていただきました。旗織り娘でした。お母さんを思い出しますでしょ
1: う。はい、ちゃん、うーん、懐かしや、
0: 懐かしいね。いい歌がいっぱいありますよ。
1: なだどてよ、
0: うん、ほんとほんとね。昔はその何、あの新川、
1: うん、
0: 大根の下をずっと通ってるあの新川では、うん、その手ちぎをね、もう染めたり洗ったり、その大島紬を作る人たちにとってはもう最高の場所だったんじゃないかなと思いますよ。売り手買い手には苦労はせぬが、着せてあげたいお方には苦労するって。
1: 本当ね、自分の好きなチュンニャや、
0: ね、
1: 生の言うだか昔の言うんててもじゃや、好きなチュンのタムヤや、
0: はい、はい大島紬をつけて、
1: うん、
0: どっか、
1: あの、うん、俺1月5日の紬の日
0: が、うん、紬の日ってありますよね。
1: おかちにゃ、うん、4、5年ばっかり梅原一時、うん、さあるし甲信中須賀や、
0: うん、はいはい、
1: や今年はにゃあっきゃんたど、
0: あ、ほんと、
1: あ、うん、今年はありゃ年単かも、
0: あ、うん、ですか、
1: うん、
0: 紬なんか結構いっぱい持ってらすでしょ。
1: あらんば、うん、親の肩身かや、
0: 肩身、あ、ほんと
1: 春晩社にゃきな吉あきょんあんの年からんや、名前やや、
0: なるべく、つけて歩いてください、
1: はい、
0: みんなが振り向くよ
1: きっと、あらんどほんとや、
0: ね、まあ奄美の宝ですしね。
1: 名前やしゃにゃ、はい、うん、か金玉まよそどふさるばや、
0: そうですね、
1: なかなか、うん、やさんからんや、
0: ほんとほんと、うん、もうそれはありますね、まあぜひたまには、はい、その紬を着られて着物を着られてしゃなりしゃなりとなぜ町を歩いてください。
1: はい、あけおろい、
0: どうかどうか、さてもうこの奄美の歌の本はもう昨日買い求めいただいたみたいですけれども、一冊の本にもうお一人の方でも300曲以上作った方がおられますし、昔々のそういう大先輩の方々がたくさんその新民謡を作っていただいておりますが、島のブルースと言いましたら、まあ、またこれはもうその新民謡の中でももうピカイチ、日本中

0: 賑わしたと言っても過言ではないくらいの島のブルース、三沢明美さんが歌われましてね、奄美をたくさん PR をしていただいた方でいらっしゃいますが、島のブルースはまたどんな思い出がありますか？
1: 38年や昭和大阪、
0: 38年、はい、
1: 大阪なんて、うん、ドクタン歌うだろうや、
0: そうですよ、と、
1: はい、大阪なんて同窓会のアタンチョや、うん、歌声喫茶チチ、こだまちゅんとろアタンチョもいるすか、
0: うん、大阪の、
1: うがんちいっぱい島の中ばかりやらないちちゅだか、はい、うんかちんくん歌のカータンわけよ、ちょっとわけどしのや、うらうん歌しちゅろが歌るちちゃと、わな初めてくん歌やきちゃんちちゃと、えがしなちちゃと、うん歌がきちゃと、はぐなつかしゃかしちゃん歌がち思うて、きちくんだにゃうりんはら俺にゃなせなんてずっと生活しるば、歌ばあしゃんかちん人のうちさんち名前やにゃ、年番、馬なん、農家の家賃あるじゃと、三沢明美さんがマナを持ちて、渡りこう写真館きゃうち、
0: あらまた。
1: じゃと、うりんはらにゃ、ゆうふんくん島のブルースが好きなって、
0: あらほ
1: んと。歌やうていきりゃんばん、どんちゅりこう、やなんて、水事しゅんかちにゃ、歌こう歌った。しゅんばん、名前はこれ農家の介護の後やにゃ、ゆりゃってみんな踊るすかな、
0: そうそうそう。和踊りね。じゃと、できるのでね。
1: 踊るのきゃ、しゅうたん、先輩のきゃだか、ちゅにゃちゅにゃにゃ、森氏はって、やくん歌がうめじゃしゅんたんび、おがしゃん、なつかしゃん、歌がば、うめじゃしゅんちゅんくと。
0: ああ、そうですか。奄美、なつかしゃ、ソテツの影で、泣けば揺れます、サネンバナよって。
1: ちょうどサネンバナの名前いっぱい咲いて
0: る。ちょうど今咲いてますし、それからね、今日の新聞にも、ソテツの話題が載ってたし、昨日の新聞にも載ってましたのよね。この奄美で言うと、アンキャバの、あの、ソテツの山が、今ね、もう、見るも無残な姿なんですよ。
1: 枯れ果てて
0: 貝殻虫がついてしまって、で、今日の新聞にも、徳之島にも、もうこの貝殻虫が飛んでて、もう大変だって今、徳之島が大騒ぎをしているところなんですよ。だから、奄美にとっては、この歌の、歌の中に、いろんな歌の中にソテツは歌われてるんですが、寂しいことだなぁと。
1: 本当や。
0: はい、そう思います。
1: いかにかならもんかや。
0: どうにか、本当してほしいんですけれどもね、なかなか、もう一つつくと、もうこれが、もうすごいことになって、葉っぱの裏側がもう真っ白になるんですよ。だから、もう私の庭にあったソテツの木も、もう完璧ゼロになりましたし、残念です。
1: はく、本当。
0: でも、またいつか、この、奄美を歌えるように、このソテツが、また、いつか、あの、繁栄してほしいものでございますが、3曲目選んでいただきました、島のブルース、皆さんと一緒にお聴きいただきたいと思います。

0: むっちゃんの思い出の曲を3曲皆さんにお届けをいたしました。昭和38年にできましたこの歌は、この年にこの三沢明美さんは NHK の紅白歌合戦にも出場なさった、もう奄美にとっては忘れられない歌の一曲でございますね。素晴らしい島のブルースをお届けいたしました。さてむっちゃんは、
1: はい、
0: もう本当お久しぶりにね、お会いいたしまして、
1: はいはい、
0: 懐かしいというもうこの一言にもう言葉が出ませんが、今はどうしていらっしゃる？
2: 名前や、はい、にゃ、ノンシブとも終わって、
0: はい、
2: どんちょりこにゃ、ぬぷたのふうたんと。
0: あ、そうですか。
2: つけにゃ、つけにゃや、俺、FM のラジオ8、島口の、島口を伝える会な、一瞬から、
0: はい、
2: にゃしゃ、島口ってかたと、にゃ、普通語やってけきりゃんば。
0: あ、いや、いいんじゃないですか。
2: あ、俺がや、
0: はい、
2: やわけかけろまのれドリンクとばじゃんから、島口って読むな、あまこま、集落なんよって違いよんから。
0: もう発音自体がね、もうちょっとずつ違ってきますがね。
2: だの島口はアランドとか、だの島口はイッチャドとかに、おかしゃむな、アランから
0: いや。そういうことはないですね。
2: わなにゃどの、はい、生まれ島のドリンクとばしかできりゃんから。
0: でも、やっぱりこう瀬戸内町全体は、むっちゃんが今日ね話してくださっているその言葉、ニュアンスは大体瀬戸内町はそういう感じで私たちは聞いてます。でも隣行くと宇検村はまた全然違いますでしょ。ガシ
2: ガシ、同じわけ島のれ、鎮西村があって、サネカサネク鎮西、ちょっと鎮西村の花おしかくち、うしかくちって、はい、昔は役番家のあたんとろ、あまんけやまたよ、
0: はい、
2: わけ、うりゃいきゃっさーちば、15円どーちわけいば、うしかくのちは、15円ち、15円ちもちゃる。このわけは、もんば、年上のちゅんかてにゃ、みしょるれ、みしょる、ひくみしょるちゅうもん、うしかくのちゅんけ、みしょる、みしょるち、おばさん、山ば、ひと山、ふた山、こわくえてん、
0: そんな違いがありますか。
2: そんから、この島口っていうもの、わけとまた書道、うまみちげば、にゃ、ひと山くよん、あんきゃばちゅんとろうとだか、またにゃにゃにゃにゃちげあよんから、そんから、にゃ、島口っていうもの、いっちゃ悪さちゃやらんと。
0: いやいや、それはもう、もうそれは、その土地の、その、まあ、なんとも言えない、
2: 生まれながらにや、
0: なら
2: とんか、とんかあるじゃない
0: か。そうですよ。そうだと思います。
2: 場所とや、にゃ、島口が年賀しないんち、そうだ、出すかなちょ。
0: はい。
2: しゅんから、いけにかし、島口ば、わはさんこんきゃん、きっきゃしゅんばん、てけきりゃんち。
0: 確かに。
2: にゃ、きっきゃし若いんちゅんばん、おるばてけきりゃんちゅんから、いけにかし、こんきゃん、よすららもんかやち。
0: なかなかね、子供たちは、もう、お母さん自体が今は使えませんし。
2: はいはい。
0: 私たちもこの年になって、家でこう方言使うことはまずないですし。だからなかなかこの方言を、もう、今の子供たちが日常会話の中で使うということはもうちょっと難しいかなという思いはあります。でも、やっぱりこれをなくしたらいけないというね、やっぱり先輩方が今まで守ってきた奄美の文化ですからね、これをなくすることは絶対やってはいけないことだと思いますので、むっちゃんの今日のね、こう、その瀬戸内なまりの、ドレンなまりの、話を聞きながら、今日はね、もうとってもなんか心

0: 心が現れたような気がいたしました。
1: え
0: ー、はい、
1: で、あぶってくれてありがてさまであと、
0: うん、いやいやいやいや、もうこっちこそ
1: あげあね、西恵子ちゃんにもおたっと、はい、あげ懐かしや、ほんとえっちゃんとや、ね、あの、うんうん、えっちゃんとだからなかなかや、うん、おららんばあの小学校のかちんわけ娘んきゃとってっとしちゃったんから、うんうんうんうん、何十年ぶりか見ちゃっとにゃ、うん、覚えてきた。
0: ほんと最近私もえっちゃんに会ってないです、うんうん、会ってない、はい、もう7、8年ぐらい会ってないかも。ねえ。ねえ。まあね、こうしてね、私たちも、また、新民謡もなくしたらいけないですから。島唄と一緒でね、新民謡もなくしたらいけないと思ってますので、私は私で、ちっちゃいながらも若い人たちに、次の、その、奄美の歌を、伝えていくのが私たちの仕事かなと思ってますから、
1: ガシガシ、
0: はい、このように、うん、あの番組も持たせていただいております。
1: 気張って食べるよ、はい、恵子ちゃんだから気張ってくれるよ。本当今日やありがてさまでおと。
0: こちらこそ。じゃあ今日はね、はい、この、ラジオ局においでいただきましたご感想だけちょっと聞かせてください。
1: いや、うん、覚えへて、歌詞始めてちゃっと、はい、歌詞覚えて、きみちゃんだやらけいごちゃんだか、はい、歌詞ちゃん仕事しようと思えばわんだか、いや、どうのこんきゃなんし、ほうらしゃんから、あげにゃほうらしゃん応じら、またあぶってたぼれ。
0: また声かけていいですか。
1: はい、どうかごはん、歌詞ちゃん仕事きばとるば、
0: じゃあ
1: うれまし、
2: 雨だぽい外はビューティフォーなパーフェクトなエブリデ
3: イ。 FM 達号周波数 78.9MHz、 皆さん聞いてください。

0: FM 達ゴール公式 LINE ができたちよ。
1: ハゲー玉狩り。
2: そこからメッセージもリクエストもできるっち。
1: 早速登録せんばよ。
3: FM 達ゴールで検索。

さてさて、時刻11時回りました。この2時間45分の生放送も残り1時間と、いや本当に早いなと感じているところなんですけども、皆さん聞きながらいかがでございましょうか。いや高木くん合わせてくれやみたいなのがね、もしあったとしたら、はい、何なりとおっしゃっていただければと思います。お届けしておりますのは5月28日木曜日のミュージックエクスプレス、木曜日ですからゆうちゃんこと竹野内ゆうたお届け中ですよ。いろんなね、まあ今夜のフリーメールということで、もう本当いただいてるわけですが、オーマーガリンさん参りましょうか。24日親戚のおじさんが106歳で亡くなりました。お通夜そして葬儀に家族を連れて最後のお別れに参列しました。30数年ぶりに、奥さんとも会えましたと。そんな中、一人が亡くなることで久しぶりに会える親戚の数年ぶりに会えて涙した私でしたといただいておりまして、ねえ、年重ねてくると、まあ私もこうまだまだ言っても40代ですけども、そのめでたい席で友達だったり親戚に会うっていうことより悲しみの席の方がちょっとね増えてきておりまして、なんかいろんなね感情にもなるところですけども、おじさん106歳は大往生ですね。すごいな、お元気でいらっしゃるわ。全くね、先のことだから分かりませんけども、私は100歳までは生きない気がするな。どうかな、家計的に父方のじいさんが言って80ちょっとぐらいまでかなで亡くなった。母方のじいさんもそうね、80半ばぐらいだったんじゃないかな。なので僕もね、80ちょっとぐらいまでいければいいなと思ってるんですよ。いければいいなって記録更新みたいな言い方になってますけど、ぐらいまでは行きたいですよね。こう医療も進歩していくでしょうから、なんかこう少しでもね長くいろんな景色を見てみたいなっていう気は

0: するけどなって考えると、まあ私今42、今年43になる年ですから、まあ今がこう人生の折り返し地点みたいな。あわ、でもそう考えるとちょっと早すぎるな。まだ何もできてない気がするよ。いろいろ頑張りたいですね。ちなみに赤山さん、いくつぐらいまで行きたいですか？理想、理想としては
1: 100。
0: まあ女性の方がね、寿命は長いってやっぱり言われてますから、100か。まあでも本当にお仕事をいろんなところ行かせてもらいますけども、お元気な年配の方いらっしゃいますもんね。なんかその80いくつって聞いた時に、本当に80歳ですかってなったのはもう本当に何回もあるし、これからまだまだ増えそうな気もするしな。いやーすごいすごい。新たなニコニコビームさん、そうそうそうなんですよと、ブルーバードさんの次男くんと彼女と二次会したんです。いつもクールビューティーな次男くんなんですけども、もう完全に地に足ついてないし、よく話す可愛い彼女で、私もめちゃくちゃ楽しい夜になりました。あら、いいですね。なになに、ゆうちゃん、新た界隈に私の朝風呂エリアにいたんですね。きっと再放送されないと TVer に上がらないですもんね。ああ早く見たいと。 TVer 明日金曜日のお昼12時から、はい、上がる予定ですので、ぜひもしよろしければ。新た界隈に関しましては、まあ私ももちろんそうですし、タクオアニョも行ったようですので、そんなところも、あーなるほどここに行ってたのねみたいなところ、答え合わせしながらぜひご覧いただければと思います。もう一丁、あんこちゃん、シュレッダーがないのでひたすら切ってやっと終わりました。みんなの幸せな話を聞きながら、何やってんだろうと思わないこともなかったですが、と。まあまあ状況はね、皆さんそれぞれだと思いますので、まあハッピーエピソードを送っていただける方もいらっしゃれば、アンハッピーだったよという方ももちろんいらっしゃるとは思います。まあそれでこそね、なんかそのハッピーが訪れた時、やったーってなるわけでしょうから、いろんな話、何でも結構ですので、ぜひ送っていただければと思います。また聞きながらね、いろんなこう、お気持ちになったり、あ、こんな話もあったねと思い出すこともあると思いますので、ぜひぜひまだまだメール、ファックスお待ちしております。さあ、この後は福本メンズヘルスクリニックプレゼンツ活力ラジオ、11時30分からはカゴンマ川柳、今日はゴルフ575、ゴルフから連想する575のどこかにカゴンマ弁使って一句お読みください。さあ、アクセスライン参りましょう。メールアドレスは mx@mbc.co.jp、 ミュージックの M クロスして x@mbc.co.jp、 ファックスは 099-250-1107 099-250-1107、 便利で簡単な MBC アプリからもどうぞ。ミュージックエクスプレス木曜日、この時間はアイランドホームの提供でお送りします。
2: 自分の家を建てたいけど何から始めていいのか不安ですよね。土地探し、資金計画、建築家選びなど、アイランドホームがあなたの家づくりをとことんサポートいたします。お客様の安心信頼、それが私たちの出発点です。アイランドホーム。
3: 活力ラジオ、
0: このコーナーは福本メンズヘルスクリニックの提供でお送りします。
3: 活力ラジオ、
0: 本日も活力ラジオのコーナーのお時間となりました。解説していただくのはこの方、福本メンズヘルスクリニック院長、福本和彦先生です。こんばんは。
4: こんばんは。
0: 活力ラジオでは皆さんからのメンズヘルスの質問にお答えしておりますが、
4: はい、
0: 今回52歳男性

0: 性の方が、うん、仕事のストレスや疲れからか睡眠が取れていない状態が続いていますと、うん、仕事へのやる気も低下してきていて男性ホルモンも低下している気がするんです、うんうんうん、睡眠と男性ホルモンの関係ってあるんでしょうか、
1: うん、
0: いうことなんですが、
1: もうまさにって感じですよね、まあ、特に52歳という年齢も考えると、
0: はいはい、
1: やっぱりこの男性ホルモンが低下する男性更年期障害、うん、このまあメインの症状がまあ睡眠障害ですから、まあ、そういうところとあとはやる気の低下ですよね、もうまさに更年期なんじゃないかなと思いますね、うんうんうん、でこの男性ホルモンと睡眠というのはやっぱり深く深く関係しています、でそもそもこの男性ホルモンテストステロンというものは寝てる間に作られます、
0: はいはいはい、
1: 夜寝てる間に作られるんですね、うん、なのであとは特に眠りが深い時間帯、はい、まあノンレム睡眠というんですが、うん、その時間帯に脳の下垂体というところからホルモンを出せというふうに指令が出て、で精巣ですね、玉で、男性ホルモンテストステロンが分泌される、だから朝は一番高い状態になっています、うん、ただやっぱりこの方のように寝れない、夜寝ていれない、寝る時間がないという方はやっぱり男性ホルモンが作られていないという、まあ、シンプルな構造になっている、
0: はい、
1: なので男性ホルモンが低下している気がするというふうに言ってますが、やっぱり まさにその通りで、体がそもそもこの男性ホルモンが出していないような状態になってるんじゃないかなと思います、
0: うん、男性ホルモンが低下してんのかなっていうのってどういうところで感じてらっしゃるんですかね。
1: まあ多分この眠れないというストレスはあるのかもしれないですけど、はい、やっぱりこうやる気が低下してるというか、
0: やる気がない、
1: 多分そういう闘争本能がなくなってきてる、
0: ああ、なるほど、
1: うん、
0: まあ言ったらこう疲れが抜けないとか、
1: うん、そうそうそう、
0: なんかよく聞く5月病みたいな、
1: ああそうね、いや今もあると思いますそれもね、ただあれはまあ5月病っていうまあ時期的なものですよね、やっぱりゴールデンウィークでぐったりした後のまた仕事みたいな、
0: うんうんうん、
1: 特に4月からちょっと変わった雰囲気で仕事を始めてる人が余計多分そういうものが出てくるというのが出やすい時期が5月病ですからね、う
0: ん、まあ52歳、うん、部署が変わって、うん、まあ、なんなら初の部長になってみたいな、
1: です、はあ、もうそれほどやっぱりストレスも大きくかかりますしね、
0: うんうんうん、
1: 特にこう連休明けこう連休でたまった仕事をまたこなさないといけないというところで、はいはい、まあ、男性ホルモンが低下してるかもしれないですよね、
0: はあ、
1: まあ、だっていわゆる5月病と言われても5月病って診断してもじゃあ治療って何なのっていうことになりますから、
0: 何なんですか、
1: だからないんですよ、だからね、
0: あ、
1: だからそこで男性ホルモンっていう手もありますからね、
0: なるほど、
1: うん、
0: 病院行って、まあ、そのやる気が出ないんですよねって、うん、まあ、内科なのかどこなのかかかったとして、うんうん、症状は5月病ですねって言い渡されることってあるんですか、
1: 多分ないと思いますけどね、
0: 症状ないんですね、
1: ないと思います、
0: 世で言うみたいな感じ
1: です、ね、うん、そうそうそうそう、よくね、まあ、テレビでよく、ね、ネタとして今の時期よく出てくるキーワードですけれども、
0: うんうんうん、
1: ただ病院に来られても何もないよねと、
0: へえ、
1: そういうのが多分本当だと思いますね、
0: だとしたらその5月病かもなっていう男性って、うんうんうん、こういう、まあ、今回の例みたいに先生のとことか、うんうん、まあ、メンズヘルスクリニック的なとこにかかった方がスッと良くなるんじゃないか、
1: 可能性はありますね、
0: へえ、うん、はいはいはいはい、
1: で、まあ、この方の場合は特にこの仕事のストレスがあるというふうにも書いてます、うんうんうん、でこの仕事のストレスっていうのはやっぱりこう体の中でコルチゾールというステロイドのホルモンを分泌するんですね、
0: はい、
1: このホルモンがストレスホルモンというふうに言われてて、例えば緊張したりとか、まあ、なんか危機に対応するために必要なホルモンになります、
0: はい、
1: でこのコルチゾールというホルモンは男性ホルモンテストステロンと真逆の働きをしてしまうというところもあって、うん、コルチゾール、まあ、ストレスが高い、そしてコルチゾールがすごく出ると男性ホルモンの分泌が抑えられてしまうというような流れになります。だからこの方は、まあ、寝不足もあるんですが、ストレスからコルチゾールが出て、そして男性ホルモンも低下している、
0: うん、
1: そしてさらに二重の悪循環で睡眠不足も男性ホルモンの分泌量が減ってしまうというところもあって、もうかなり危機だと思いますね、う
0: ん、
1: だからまあこういう場合はもちろん男性ホルモンの補充というところがやっぱりいいかもしれないんですけれども、うん、やっぱり本当はまあこのストレスを解放することですよね。
0: ストレス解放
1: か。まあだから休むとか、なんかもしねそういうのが出ればいい、できればいいんでしょうけどね、
0: うんうん、
1: そういうなんかストレス発散の趣味を持つとか、そういうのがあればいいですけど、なかなかできない、ね、うん、特に男性ホルモンが減ってると

0: 休みの日も疲れた疲れたと言って家の中で閉じこもる、うん、そうなると、まあ、仕事へのやる気はどんどんどんどん低下するし集中力も低下する、うん、で先ほど言ったように疲れやすくなったり体がだるくなる気分も落ち込みやすくなるし、うん、まあ、性欲の低下筋肉も落ちて、うん、あの睡眠の質も落ちるというところで、うん、まあ、男性ホルモンがどんどんどんどん下がっていく悪循環に入ってしまう
1: そうですね、うん、なんか聞いてるだけでもなんかちょっとこうどんよりしてきますね。そ
0: う
1: そ
0: う
1: そ
0: う、もう悪魔のループに入ってるんですね。だからまあそういうところを抜け出すにはやっぱりこの睡眠の質を上げる、
1: はい、
0: やっぱだからまあ寝る前のスマホ1時間ぐらい置いてみましょうとかね、ちょっとまあデジタルデトックスというかね、まあ、そういうものをしてみるとか、まあ、睡眠あの寝室をちょっと変えてみるとか、あとはまあ涼しくしたりですね、今ちょっと寝苦しい時期ですからね、であとはまあ規則正しい生活をするという意味でもできるだけ同じ時間に眠たくないかもしれないけどもベッドの中に入る、まあ、そういうのもすごく大事かなと思います。
1: なるほど。僕逆に、うん、わやべえ寝なきゃいけないのに眠れないなっていう時に、うん、スマホバーって眺めてたら、うん、なんかいつも
0: 寝てる
1: うとうとするみたいなのは、まあ、でも
0: 本当は良くないんですけどね、はあはあはあ、やっぱ光を見るとちょっと頭が反応しますから、はあはあ、やっぱこう深い眠りには入れてない可能性はありますよね、はいはい、
1: ああなるほど、うん、ってなるとじゃあおすすめの、うん、なんかこう睡眠導入って何かありますか、
0: ね、まあ、だから本当は、まあ、ちょっと暗い中ですけど本を読むとか、
1: お
0: そういうの活字を読むと大体眠るんですよね。
1: あそうだそうだ確かに確かに。
0: だから、うん、あのニュース大体ニュース読んだりとか知ってたりいつの間にか寝るとか、はい、多分動画とかはやっぱ見るとねどうしてもこうどんどん検索してしまったり、ね、
1: わかりますわかります
0: 次々寝
1: る。そうそうそうそう、だからそうなんです、うん、スマホの中の文字を読んでると、
0: う
1: ん、なんか文字が嫌になってきて寝るみたいな、
0: そうそうそう、
1: あを、まあ、今デジタルより、うん、じゃあなんかペーパー系の方がいいんじゃないっていう、
0: なんか文庫本でもう本当読まなくてもいいけども、毎日1ページ進むかからないような本を買って枕元に置いとくといいんじゃないかなと思いますね。
1: なるほど。うーん、
0: で、まあ、あとはもうストレスをゼロにするというところですが、まあ、なかなか難しいので、はい、うん、まあ、やっぱり軽くウォーキングしてちょっとストレス発散するとか、あとは湯船に浸かってしっかり深呼吸して呼吸を整えるかとかね、うん、まあ、そういうところ何もしない時間をちゃんと作ると、うん、疲れたつってゴロゴロするんじゃなくてもうしっかり何もしない時間を作るっていうのは一種のストレス発散かなと思います。
1: なるほどなるほど。
0: あとは男性ホルモンの上げるというところで食事ですね、はい、生活習慣、まあ亜鉛を含む牡蠣牛肉あとはナッツとかね、うんうん、あとはビタミン D 魚とか卵、まあ、そういうものをしっかりとっていただく、あとは適度な筋トレですね、まあ、ウォーキングでもいいです、もう本当に運動するというのはすごく男性ホルモンにとってもいいことです、
1: うん、
0: で、まあ、こういうものをやってもなかなか難しいという方はやはり病院に来ていただいて泌尿器科で男性ホルモンテストステロンの数値を検査してみるといいのかなと思います。
1: なるほど。
0: もし低ければやっぱり男性ホルモンの補充というのをやってみると、まあ、仕事もうまくいくし眠れるようになるかもしれないし、うん、いろんなところでお助けできるかもしれないよっていうような形ですね。
1: あの男性ホルモンアップの注射っていうのがあったじゃないですか、うん、
0: はいはいはい、
1: あれがおいくらぐらいでしたっけ。
0: もう保険が効いても1000円以下ですので、
1: はあはあはあ、
0: 全然安いと思います。
1: その年齢的なハードルっていうのはあるんですか、うん、
0: 一応ですね40歳以上ですね、やっぱり更年期という病名がついてますので、うんうん、まあ、やっぱり30代にはなかなか保険では使えないかなと思います。
1: そういう意味でのこう速攻性のある、うん、まあ、ちょっと元気、うんうんうん、張りが出るんじゃないっていうのって言ったら、うんうん、どういうのがあるんですか。
0: もう男性ホルモンそのものの注射になります。はははあとはもうその時に限りで言うと、まあ、ビタミン注射ですよね。はは、まあ、ニンニク注射みたいなものをしたりとか、疲労回復といってちょっとビタミンがいろいろ配合されているような注射とかがあったりします。そういうのもいいかなと思いますね。
1: なるほどなるほど、うん、そうね、いろいろある、うん、お年頃だったり時代だったり、
0: はい、ですよ、
1: ありますからね、
0: うんうんうん、
1: なるほどなるほど。じゃあもう本当にまずはご自身にできるところからっていうところで、うん、
0: 少しずつやってみていいと思います。
1: はい、この悩みを寄せていただける時点でいろいろお考えだと思いますので、
0: 思いますね、
1: うんうん、頼れるところ頼ってみてはいかがでございましょうか、うんうん、先生のこういった相談ってツイッターで寄せていただいても OK ですか。
0: はい、 DM でも大丈夫です。
1: あ、じゃあアカウント名を教えていただけますか。
0: はい、テンガドクター福本というアカウントでやっておりますので、まあ、あのホームページにはメールもお問い合わせとかもありますのでそういうところからでも全然大丈夫です。
1: わかりました。さあ、このコーナー皆さんからの疑問や質問お待ちしております。さあ、今回は321回目、ちょっとね

ろいろとしんどいよというお悩みでございました。ね、先生今夜もありがとうございました。このコーナーは福本メンズヘルスクリニックの提供でお送りしました。

伊佐のリリリーさんからのリクエスト、 TM レボリューションハイプレッシャーでした。ファックスいただいているのが直樹のばあちゃん。大きな亀が道を歩いてました。アンパン2つぐらいの大きさの亀です。ちょっと待ってくださいね。アンパン2つぐらい大きい、まあまあ立派ですね。うん、今昨日中の池に

0: に言います。仲いいことがありそうですよね。と。あ、ん？違う。私んちの池に言いますだ。亀が不法侵入。ちょ、そうですか。ところ変わればでいろんなことがあるもんですね。そうか、まあまあ春ですしねっていうことなのかな。どうなんだろう。ホークさん、私は自炊をするのですが、まだまだ初心者。そんな私の強い味方が料理本、スマホの料理アプリです。レシピを見ながら作るのですが、そんな時悩むのが、この醤油は、あ、鹿児島の甘い醤油を想定しているのだろうか。二つ目に、麺つゆ、かっこ3倍濃縮。ストレートの麺つゆしかないんだけど、麺つゆ増やして水減らして計算がめんどくさい。結局、レシピの分量にとらわれず、味を見ながらテゲテゲが一番美味しいんですよね。ただ、美味しいんだけど、自分の味に飽きがつきます。飽きましたと。プロに怒られそうだけど、と。これはね、でもわからんじゃないですよね。そりゃ確かにおっしゃる通り、メーカーによってそれぞれの調味料も違うじゃないですか。ね。まあさっき出たじゃあニンニクとか、生姜のチューブって言ったら、まあある程度味はまあ同じじゃない。で、量をね、その決められた、その一定にすればいいとは思うんですけども。そうね、確かにそっか、お醤油、味でだいぶ決まり具合が違ってくるっちゃ違ってきそうですよね。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。そうね、まあ、梅雨も終わってやったら、結果どのぐらいだったらいいんだ、みたいなことには、わからなくもないなぁ。私もう今本当にお料理のレシピっていっぱいあって、ズボラなあなた向け、みたいなね、こう初心者向けのやつもあったり、すごい結構ね、ちゃんとこう、手の込んだというか、ザっていうのもあるじゃないですか。なので、まあ私の場合、ズボラなあなた向けを探すところからまあ始まるっていうね。まあでも、わからなくはないですよね。自分で作ってるからこそ味の想像もついてしまい、なんか、だよね。食べた時に、こんな味だよねってならなくはないのはわかりますよね。だからこそ、普段ご飯作ってもらう立場としてはありがとうっていうところですよね。アイラモザコさん、昨夜のテゲテゲ、衝撃的な番組にメガネを外して味方でしたと。最近のテゲテゲは攻めるねーと。今日シスカンパニーのミュージカルを見てきました。脚本三谷幸喜さん、香取慎吾くんや天海祐希さん、尾上松也さん、ウエンツ瑛士さんなどなど有名な俳優さんばかりが登場し、皆さん何役もこなされ、舞台上で着替えをし、すぐ違う役をするというシステム。さすが三谷幸喜作、見たことない舞台でした。そして久しぶりのミューエクタケミンじゃないですか。冷やし中華始めました、聞き逃しましたが、MBC アナウンサーとタレントさんはみんな歌もお上手そうなので、みんなでミュージカルやったら、いつか秋の MBC 祭りでやってくだされ、面白そうと。歌がうまいでいくと、まあまあ確かに結構いらっしゃいますよね。柴さん、上園ちゃん、池の上ちゃんも上手よね。あと誰とかがよく聞く上手らいいんですか。まあ武民上手よね。小園くんって歌どうなんですか。武民とそれこそあれは歌ってましたよね、やーやーやーは。あーはーはーはー、歌男性で言うと、
1: あ、女王さん、
0: あ、女王さん、 ジョーさん、はいはい

ミュージカルもなんか良さそうですよね。前置さんは聞いたことないな。浩二はまあ音楽やってるし上手ですもんね。いけますね。確かに。そうなった時脚本はね、僕笹田さんに書いてほしいな。面白くなりそうじゃないですねえ、笹田さんかなと。まあ出る側もありなんですけど、ちょっとなんかこうスパイス的な感じで豊平さんにも脚本演出で参加してほしい。なんかわーってなんかはちゃめちゃな方向に持っていってくれそうな気がしますよね。赤い株号さん、雲が少なくなりゆで卵のような月がとても明るいです。朝天気が良くなるので、薩摩町にハスを見に行けそうですと。へえ、なんかそんな綺麗なところがあるんだ。やっぱ知らないとっていっぱいあるよな。ぜひここですよとね、まだ聞いてらっしゃいましたら教えていただければと思います。よろしくお願いします。赤月さんからのリクエスト、宇多田ヒカル、真夏の通り雨。

0: 宇多田ヒカル真夏の通り雨お届けしました。
1: 自分の家を建てたいけど何から始めていいのか不安ですよね。土地探し、資金計画、建築家選びなどアイランドホームがあなたの家づくりをとことんサポートいたします。お客様の安心信頼、それが私たちの出発点です。アイランドホーム。

さあ、大変お待たせいたしました。今夜のカゴンマ川柳参りましょう。今日はね、ゴルフ575、ゴルフ575ということで、まあ、今夜もたくさんいただいたんですけども、ちょっとなかなか偏差値の低い私には理解しできないのもありまして、なのでちょっといくつか絞らせてはいただきましたが、その点一点ご了承ください。参りましょう。南天おばさんさん、一打差に寝たい割るたい玉合体、一打差に寝たい泣いたりね、寝たい割るたい玉合体、なんか急にラッパーみたいなインフミフミな感じがいいですね。坂本隼人大好きさん、ゴルフ場連れてインモロダイエット、ゴルフ場連れてインモロダイエット、まあ、だからゴルフ場で走り走りダイエットをできるのはゴルフが上手くない人に限定されるわけですよ。我々みたいなクラブを3本4本抱えてね、っていうのと、ちょこちょこ行かないとなかなか痩せないですよ、一日じゃね。コメッコさん、ゴルフボール良いなこ飛んだ牛とせ、ゴルフボール良いなこ飛んだ牛とせ。三次のパパさん、ラフばっかいカートに乗れずひんだるい、ラフばっかいカートに乗れずひんだるい。桜島んさん、ワクワクじゃどこまでとんかドライバー、ワクワクじゃどこまでとんかドライバー、いつも打つ前期待で胸がいっぱいですが、打った後の落胆といったら、だけど

ゴルフも楽しいですよねとね、まあ、最初のティーショットが緊張するんですよね。海沿いの茶田坊やさん、コドンコロ真似しちょったど旗包み、コドンコロ真似しちょったど旗包み、プロゴルファー猿の旗包み、できるわけないのに練習してましたと。まあ、それこそ私もゴルフを始めたばっかりの頃はもう私もプロゴルファー猿みたいにドライバー一本で回っちゃろうかなみたいなのもありましたけど、到底無理ですよね。白山つばめさん、ゲンネドナー、叩いたスコアチンガラじゃ、ゲンネドナー、叩いたスコアチンガラじゃ。モゼ野郎さん、気張ってもいっぺこっぺと球が飛ぶ、気張ってもいっぺこっぺと球が飛ぶ、まっすぐ飛ばすつもりがイケポチャ2番かとね。広島のごばばさん、すっがほいサソンモロドン気がのらじ、すっがほいサソンモロドン気がのらじ、多分やったら楽しいのかもしれないのにこのまま一生が終わっちゃう。そこまで大きく、でもそれこそタコさんがそうですもんね。タコさんのお父さんもめちゃくちゃゴルフお上手なんですよね。しかも年齢80代で今でも現役で回ってらっしゃるわけなんですけども、だからまあね、お下がりだったりなんだったりこれまでももらったりもしたし、お声かけもいっぱいいただいたけどなかなか自分はハマらなかったと。うん。たる水の赤いひとみさん、こがいて玉転がうは難しか、こがいて玉転がうは難しか、玉転がしね、難しいですといただいておりました。さて続いてホークさん、ギャラリーがうんにゃうんにゃとミスショット、ギャラリーがうんにゃうんにゃとミスショット、以前プロの方のインタビューだったと思うんですが、ミスショットをしてとんでもないボールを打つと鹿児島のギャラリーの皆さんはあーあーというため息ではなくうんにゃうんにゃという言葉が漏れると聞いておりましたと。うんにゃうんにゃね、最近はもう聞かないね。どすこいマミーさん、ゴルフよりグランドゴルフおもしてど、ゴルフよりグランドゴルフおもしてど。おばんガールさん、昔したグランドゴルフおもしてよ、昔したグランドゴルフおもしてよ。すみっこボーイさん参りましょう、ナイショット接待ゴルフなのに勝つ、ナイショット接待ゴルフなのに勝つ、このナイショットはナイショットっていうのとナイスショットがかかってる、すごっ。カジキの太っちょさん、足もた OB ばっかだるっどな、足もた OB ばっかだるっどな。さあ今夜ラストはバンチさん、池に砂まこて山芋掘りまくり、池に砂まこて山芋掘りまくり私ももうしょっちゅうですわそんなのが、まあ、とはいえね、なかなかゴルフコースにも出られてもいないし打ちっぱなしも行けてはいないんですけども、なんかね行きたいなとは思いながらなんですよね。この間MBC レディースゴルフもございましてね、そういうの見てたりとかすると、あ行きたいなってなってるわけなんですが、うん、また近く行けたらいいな。さあということで今夜はここまで、もう本当にここ最近川柳もいっぱいいただけるのでちょっとね、いくつか厳選させていただき申し訳ございません。さあ来週なんですけども、いよいよ6月に突入しまして、天気予報的にも梅雨間近かなというところなので、来週は梅雨575でいきましょうか。どういう意味での梅雨でも OK です。梅雨から連想する575、梅雨というキーワードを使っての575お待ちしております。そのね575のどこかに

カゴマ弁を使うこと忘れずにお願いしますね。字余り全然 OK です。 OK ですけども、3文字ぐらい溢れてる方いらっしゃいますから、それはちょっとね、おつゆ漏れすぎなのでお願いいたします。以上、カゴマ川柳でした。吉田のおばばさんからのリクエスト、スノーマン涙の海を越えてゆけ。

スノーマン涙の海を越えてゆけお届けしました。さあ東京都からいただいてるダダダダダさん、今週の月曜日は運動会の振り替えで学校が休みだったので、息子と道の駅のスタンプを集めるべく山梨県へ行ってきました。どこの道の駅に行こうかガイドブックを見ながら作戦を立てていると、温泉に行ってみたいと息子から提案が。ほったらかし温泉とは標高、あ違う、もう一個前だ、提案が。ちょうど近くにほったらかし温泉があったので昼食の後に行ってきました。ほったらかし温泉とは標高700メートルの山頂にある日の出が

見えるあっちの湯と富士山が見えるこっちの湯の2つの露天風呂がある温泉です。今回はこっちの湯で富士山を見ることにしました。最初は雲がかかってて富士山が隠れていたものですから、途中から雲がなくなり立派な富士山が見えてきたのです。富士山の見える露天風呂なんてとても豪華な温泉デビューの息子。温泉のハードルが高く設定されてしまいました。なるほどね、温泉ってすげえいいもんだと来月には妻と娘も連れてあっちの湯で日の出を見る予定です。ちなみに僕は週に5日は銭湯に行くヘビーユーザーですなるほど、そっか。いやー、確かにそのデビューはむしろね、いい意味でよろしくなさすぎる英才教育ですね。あーすげえな。そうね、だからまあ鹿児島県内ももちろんそうですし、さっきメールいただいてたお隣熊本に行けば黒川温泉だったりとか、富士山が見える、富士山を見ながらの露天風呂なんて最高ね。なんていう、こう皆さんからのメールを読みながら、一つやっぱりね、私地元伊佐市なので、伊佐には張餅温泉っていうところがあるんですよ。で、その張餅温泉が通称、まあ、美人の湯、美肌の湯、トロットロなんですよね。でね、やっぱり伊佐も前はね、もっと何か所か温泉あったんです。でもやっぱりこう人が減ってきて、まあ、人口がね減ってってなれば、まあ、温泉を利用する方が少なくなってくるとなれば、やっぱりこうボイラーだったりなんだったりっていうのの維持にもお金がかかる。そんな中、一つ

0: ちょっとね、お天気ぐずつく日も出てきそうですので、お天気天気予報とね、にらめっこしながら傘なんかね、持ってお出かけになりましょう。今夜も遅い時間までお付き合いありがとうございました。木曜日の夜のお相手、竹野内裕太でした。おやすみなさい。
1: 動き出す妖怪展、7月3日から黎明館で開催。一歩踏み入ればそこは妖怪の世界。最新の体感型ミュージアムが九州初上陸。お得な前売り券は県内各プレイガイドで販売中。

ね。

こちらは JOZZ0CFFM FM 達語 78.9MHz でお送りしています。

トモコと二人で暮らしていた頃、ハッピーでラブな日々だったん。買い物に行ってきまーすってトモコ、あ、行ってらっしゃい、気つけてねって渡す。それっきり、かれこれ一年にもなるびが、買い物に行ったくる、一年も帰ってこない女子ってどこにいるもんだびが。寂しくて恋しくて、トモコの履いてたパンティいつもほこんずりしてるの。たまにかぶって歩いたりしてるの。トモコ、歯の綺麗な人嫌い、髪の毛くつんと上げてる人も嫌い、男のくせにおでころんつけてる人大嫌い。トモコ、どんな汚い格好でもいいの、心の綺麗な人ならって言うから。私一年ぐらいだべか、歯も磨かないで頭の毛ボサボサで風呂なんか入ったこともね。したらトモコ、汚すぎるって。トモコ探して旅に出た。盛岡、仙台、福島、山形ぐるっと回った。トモコの田舎秋田だって聞いて秋田訪ねて行った。そしたらアパートの管理人が出てきて、あ、その人ならたった今引っ越しましたよって。どこ行ったか分かりますかって言ったら、青森に行くようなこと言ってましたよって。青森訪ねてみれば美術館ですんごく綺麗だったりして。悪の箱だで、トモコのいるところ分かった。アパートの下から、トモコ俺だよって言ったら、トモコ窓から顔ビロッと出して、いきなりわーって泣いて。どうしたのトモコ、お口の流して。食べ過ぎだのって言ったら、子供的だのって。あれ、誰の子供なのって尋ねれば、知らないって。涙子一つポロッと流して。かわいそうなトモコ。あれから3回目のアグダウン。トモコが死んでから3回目のアグダウン。

0: こちらは JOZZ0CFFM FM 達語 78.9MHz でお送りしています。
1: 達語町で一番好きな海は手広海岸です。 FM 達語は 78.9MHz 聞いてね。

表も裏もこの世の道理は一つ、道理が道理として通らなければこの世は闇でございます。この春やっこ金や力ずくでは死んでも首を縦には振りません。

私も人の子、心を燃やす男藩もおります。見てはいけない夢かもしれませんが、それも人生の道しるべ、女の花を咲かせたいと思っております。

0: 電車こさ乗るにもぼやぼや声出てドアこの間こさ挟まるな骨子はポキリで体
1: 瀬戸内ラジオ体操第1手羽目原うやち上げて腰伸ばし運動手羽目原うやち上げて横原うるちんにあぎの運動手羽胴の目原横八振り上げて手拍子の曲げ伸ばしあどうだかあぐいてんによ手羽めくらしん運動胴の前なんてめくらちんに

Kilowatt, Magayun Undo, Huchi Ochi, Sankai, Muhachi, Magutini, Kadia Kusinanti Ate, Uchidoach, Doba, Kurachinyo, Tibafti, Doba, Nerashun Undo, Tiba, Duhachi, Makitkiti, Hachimea Inata, Atoya Ftesa, Naname, Uchidoach, Tiba, Ftinyo.ハゲバームドチ、手上げの運動、手ば肩原ウハチ、曲げて伸ばしに、肩う肩車、伸ばしんしょれ。ハゲバイクワチジャーチドーバー、斜めシャーハチ曲げて、正面なんて手ば横ワチ肥料げて、後ろはチクラしんしょれ。手ば振って、ドバー、むぐらしん運動。腰骨回ちんよ、左回し、右回し、てっきゃ、右回しど。両上げし、飛びん運動。うんばなんて、よんちくる、飛び上がって。上げば横あち、ひらち、おうち、ひらち、おうち。手ば横腹振って。

手干しのまぐろばし、どーりよりまぐろばしによふいきしんしょれ、てばむはらうやちあぐて

5月29日金曜日、時刻は午前6時30分を回りました。おはようございます、琴野修太です。今日も始まりました金曜日のモーニングスマイル、明るく楽しく元気よくお送りしていきたいなと思っております。ここ数日雨の日が続きましたが、今日は晴れております。太陽、日差しを覗かせておりまして、気持ちのいい朝になりました。鹿児島市、この時間の気温を見てみますと 22.9 度ということで、早くも20度を超えております。ちょっと暑いかなと感じる肌感覚ではございますけれども、風もあり、朝の時点では少し涼しやすいなと思いました。ただ日差しを浴びているだけだと暑くなりますので、室内だと皆さんしっかりね、こう熱中症対策室内でも行ってください。そして気になるのが台風ですけれども、随時台風情報などもお伝えしていきます。さあ今日は5月29日、そう、幸福の日でございます。皆様、日頃の感謝を胸に、生きていること感謝をしてください。幸福な一日を送りましょう。そして29日の金曜日、幸福な筋肉の日でございます。今日もしっかり体にありがとうと言いながら一日過ごせるといいですね。 X ではよっちゃんさんから、おはようございます。今日から週末晴れ、梅雨入り前の貴重な晴れ間になりそうですね。台風の進路が心配ですが、今日もスマイルで頑張りましょうと。そうですね、先週この時間に来週あたり梅雨入りかもしれませんねなんてお伝えしましたが、気づけば今週も梅雨入りはなくということで、いつになるのかなというところでございます。今日も引き続き皆様からのメッセージお待ちしております。メールはsmile@mbc.co.jp、 smile@mbc.co.jp、 X はハッシュタグモニスマでポストをしてください。この後最後まで生放送です。どうぞお付き合いください。まずは

0: MBC ニュースです。子どもを中心に流行が見られる手足口病、県内の感染者は8週連続で増加し、流行発生警報が出ています。手足口病は幼児を中心に口の中や手のひら、足などに水疱ができる、主に夏に流行する感染症です。県によりますと、今月24日までの1週間の感染者は前の週より72人多い262人で、8週連続で増加しています。保健所別の定点あたりの感染者数は、移住院が36人、西之表が21人、あいらが 14.20 人の順に多くなっています。県は先週から県内全域に流行発生警報を出していて、手洗いの徹底を呼びかけています。福井県にある関西電力大飯原子力発電所の3号機と4号機の耐震性が不十分などとして、地元の住民らが国の設置許可の取り消しを求めている裁判の控訴審判決で、大阪高裁は昨日、設置許可を維持する判決を言い渡し、住民側の逆転敗訴となりました。判決を受けて関西電力は、大飯原発の3号機4号機の運転保全に万全を期していくとコメントしています。ゾンビタバコなどと呼ばれる指定薬物のエトミデートを使用した罪で有罪判決を受けた広島東洋カープの羽月隆太郎元選手が、昨日 SNS のライブ配信を行い、私を含めカープの選手6人が同じ人物から購入していたと話しました。羽月元選手は裁判で、周囲に吸っているカープの選手もいたと発言していて、広島東洋カープは改めて選手への聞き取り調査を行っています。 MBC ニュースでした。
1: JA で新たに年金を受け取って、松本伊代、早見優、森口博子に会いに行こう。キューティーもりもり青春のアイドルヒットステージ、12月17日開催決定。抽選でペアチケットが当たる。ご応募は8月31日まで。詳しくはお近くの JA バンク窓口まで。
0: おはよう JA。 このコーナーは育てよう明日を、 JA グループ鹿児島の提供でお送りします。
2: 鹿児島県産の完熟マンゴーは濃厚な甘さととろけるような食感が特徴で、今年は5月の中旬から出荷最盛期を迎えています。大切な方へのプレゼントや、いつも頑張っている自分へのご褒美にいかがですか？生産者が丹精込めて作ったマンゴーをぜひご賞味ください。
0: 今日のこの時間は JA コネクトです。県内各地の学生にお電話をつないで、食や農業、JA と連携した活動についてお話を伺っています。末永アナウンサーが聞いています。
3: JA コネクト、今朝は鹿児島県立加世田上旬高等学校2年の食農プロデュース科、万田歩さんと久保優太さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: ではまずお二人のことをよく知ってもらいたいということで、趣味や特技のお話から伺っています。まずはマンタさんから伺います。マンタさんの趣味は何ですか？
4: サッカー観戦です。
3: サッカー観戦ですか。サッカーは今までしていたことがあるんですか？
4: はい、小学校で6年間サッカーをやってました。
3: そうですか。今も時々サッカーすることあります？
4: はい、たまにクラブでサッカーをやったりします。
3: 来月はワールドカップありますね。
4: はい、
3: そこも楽しみにしていますか？
4: もうすごく楽しみにしています。
3: そして泉市出身の大迫選手も選ばれましたもんね。
4: はい、ちょっと嬉しすぎて、同じ県の上手い人が選ばれるのはちょっと嬉しくて、友達とかに LINE してたりしました。
3: 大迫選手が選ばれたって？
4: はい。
3: じゃあ一生懸命応援したいですね。
4: はい、
3: わかりました。続いて久保さんに伺います。はい、久保さんの趣味は何ですか？
5: はい、魚釣りです。

0: 魚釣り、それはもう小さい頃からしているんですか？
1: はい、幼稚園の頃からしてます。
0: 幼稚園、ご家族の誰かが魚釣りが好きだったんですか？
1: はい、父がもともと趣味で。
0: へえ、今の季節はどんな魚が釣れるんですか？
1: キスとかチヌとか、カサゴとか、いろんな魚が釣れますね。
0: 釣った魚はどんなして食べるんですか？
1: さばいて煮付けとかにして食べてます。
0: それは自分で？
1: はい、自分もしますね。
0: あ、ご家族もされるけど自分でもできるということですね、はい、じゃあこれからますますその腕を磨いていってくださいね。
1: はい、
0: はい。さて、お二人が通う加世田城潤高等学校は農業と福祉を学ぶことができる専門高校です。農業は食農プロデュース科、福祉は生活福祉科です。食農プロデュース科では1年生で農業の基礎を学び、 2,3 年生では野菜、果樹、畜産の専攻班に分かれて専門的な学習に取り組んでいます。黒豚味噌や焼肉のタレなど加工品も実習で作っているそうです。そんな加世田城潤高校にお二人が入学したいなと思ったきっかけを伺います。まずはマンタさん、どうしてこの城潤高校に入学したいなと思われましたか？
2: 小さい頃に祖父の畑仕事を手伝っていて、農業に興味を持ちました、
0: そうですか。で、今専攻しているのは畜産なんですね。
2: はい。
0: これはどうしてだったんですか？
2: 父が、畜産業をしていて、やってみたらっていうのが強く勧められたので、畜産を専攻にしました。
0: そうですか。この高校に通ってみてどうですか、学校生活は？
2: とても楽しいと思ってます。
0: どんなところが楽しいですか？
2: クラスメートも明るくて、実習も楽しくて、楽しいですね。
0: 楽しいですか、
2: はい。
0: クラスメートは何人いるんですか？
2: クラスメートは14人で少ないんですけど、みんな明るくて、ちょっとうるさいところもあるんですけど
0: でもなんかとてもいい仲間に囲まれているんだなという感じがしました。
2: はい、
0: 久保さんはどうして加世田城潤高校に入ろうと思われましたか？
1: はい、食品製造や流通の分野に興味があったからです。
0: そして今専攻しているのは野菜ということですけれども、今はどんな野菜を植えているんですか？
1: まあ、トマトとかオクラとか、あとスイートコーン、ツーやつとか、いろんなのですね。
0: おいしい夏野菜がいっぱい収穫できそうですね。
1: はい。
0: そういったお野菜とかは収穫した後どうするんですか？
1: うちの高校のアンテナショップっていうところがあるんですけど、そこに木曜日の2時から販売してます。
0: それは誰でも買うことができるんですか？
1: はい、そうです。
0: あ、じゃあ地域の方々が買いに来ることができる。
1: はい、よく来ます。
0: あ、そうですか、
1: はい。
0: 毎週木曜日の午後2時からですね。
1: はい、
0: ぜひ多くの皆さんに買いに来てもらいたいですね。
1: はい、
0: ではマンタさん、
2: はい、
0: 最後に将来の夢、目標伺いたいんですけれども。
2: はい、将来は接客業の仕事に就きたいと思ってて、いろんな人と関わりながら、笑顔を届けられる仕事に就きたいなと思ってます。
0: いい道が見つかることを願っています。
2: ありがとうございます、
0: はい。久保さんの将来の夢、目標を教えてください。
1: まだ決まってないんですけど、
0: はい、
1: 高校で学んだことが活かせる仕事をしたいって考えてます。また大学の進学も考えてます、
0: そうですか。じゃあ、はい、広い視野でこれからの進路をゆっくりと考えてくださいね。
1: はい、
0: はい。 JA コネクト、今朝は鹿児島県立加世田城潤高等学校2年食農プロデュース科、マンタ歩さんと久保優太さんにお話を伺いました。お二人ともどうもありがとうございました。
3: ありがとうございました。
4: マンタさん、久保さん、ありがとうございました。お二人が今の学生生活楽しんでいるんだなというのが非常にこの声からも伝わってきました。きっとやりたいこと見つかるはずですから、その目標に向かってこれからも頑張ってください。JA コネクトでした。変わってお天気です。今日の県内、午前中は湿った空気の影響を受けますが、午後は大陸から張り出す高気圧に覆われるでしょう。県本土、種子島、屋久島地方では昼頃まで雲が広がりやすく、朝のうちは雨の降る

0: ところがある見込みです。午後はだいたい晴れるでしょう。奄美地方も午前中は雲が広がりますが、昼過ぎからは晴れる見込みです。降水確率は午前中は県本土種子島屋久島地方で 20%、 奄美地方は 10%、 午後は各地とも 0% となっています。今日の日中の最高気温です。鹿児島市鹿屋市は30度、西之表市は25度、奄美市は27度でしょう。今日は暑くなりそうですね。皆さん熱中症対策十分行ってください。桜島の降灰予報です。この後桜島で噴火が発生した場合、今日午後9時までは火口から南東の垂水鹿屋方向へと降灰が予想されます。お天気でした。
1: おじいちゃん大丈夫？農作業って本当は危なくて、トラクターとかで毎年およそ300人が亡くなってるんだよ。
2: そうだね、怪我や事故、熱中症も心配だから毎日に備えて JA で労災保険にも加入すんの。
3: あなたとつながるダンス始まるよ。
4: JA バンクはあなたにぜひぜひぜひ使ってほしい。つながってほしい。
3: 便利な口座で鹿児島を割って元気に。メインパークは JA バンクがあるじゃないか。
0: おはよう JA。 このコーナーは育てよう明日を JA グループ鹿児島の提供でお送りしました。

時刻は6時44分です。小園修太がお送りしている金曜日のモーニングスマイル。さあ、いただいているメッセージご紹介しましょう。まずは坂の上のココさんから。5月もあっという間に29日週末金曜日、今日は真夏日の予報も出ているので水分補給もしっかりしながら今月を締めくくろうと思いますと、メッセージありがとうございます。鹿児島市鹿屋市では最高気温30度予想されております。暑いですね。この時間外の様子見てみますと、上空明るいんですけれども、うっすらと雲に覆われております。その雲を突き破るかぐらいのね、この暑い日差しが照りつけているんですけれども、まあ、ちょっとやはり曇り空ということでもわもわとしているところもありますので、まあ、湿度が多いなと感じたときはしっかりこうエアコンなどで除湿機能を使うといいかもしれませんね。 X ヘツボシダビラさん、半袖だとひんやりする朝、薄手の羽織物を着て庭掃除です。寒暖差に負けず楽しい週末金曜日もぼちぼちいきましょうと、ありがとうございます。そして気になるのがこの先の天気です。台風6号が発生しておりまして、来週にかけて少し心配ですね。台風6号ですけれども、フィリピン沖の台風6号発達しながら現在北上し、6月1日来週の月曜日以降鹿児島県内に接近する見込みだということです。まあ、来週月曜日以降少し心配です。月曜日は沖縄の南へ、そして2日午後火曜日の午後3時には奄美大島付近を中心とする予報円に進みそうです。かなり奄美に接近する恐れが出てきたということで、その頃は暴風域を伴って強い勢力で北上していくということです。まあ、シミュレーションの一つを見てみますと、台風はゆっくりと北上し、火曜日あたりに台風の中心が奄美にかなり接近するという計算になっているということですので、まあ、そのあたりが非常に心配になってきますね。まあ、今回は前線があるということですので、まあ、この前線と台風が一緒になると、まあ、遠く離れたところで大雨になる恐れもあります。こちら大雨にも注意が必要です。2023年ですね、3年前、ちょうどこの時期ですね、6月の時期に前線と台風が重なるというところがありまして、まあ、その頃は高知、まあ、四国から静岡県にかけて、まあ、非常に広い範囲で線状降水帯が頻発して発生するということもありましたので、まあ、大雨にも注意が必要です。そして変わったと言いますと、まあ、新たな防災気象情報が昨日から運用が始まりました。まあ、これまでは警報注意報そういったところだったんですけれども、まあ、注意報警報そして危険警報特別警報というのが河川氾濫大雨土砂災害高潮に設けられました。まあ、ニュースなどでたびたび目にしている方も多いと思いますが、まあ、メディア側私たちとしてもしっかりと、まあ、分かりやすく、まあ

場が増えていく中で、しっかりと今がどういった状況なのかなというところを分かりやすく伝えていこうと思っておりますので、まあ、これから本格的な雨のシーズンが始まります。ぜひ頭に留めていただけたらなと思います。まあ、ポイントとしては、まあ、レベル5まで、5段階で表示されるんですけれども、まあ、レベル4の危険警報、ここまでにしっかりと皆さん避難してくださいというところが重要になってきますので、そのあたり周知できるように私たちとしても努めますので、ぜひこれから一緒に本格的な雨のシーズン防災していきましょう。ということで今日1曲目です。ジャミロクワイでキャンドヒートお送りします。

今日の一曲目、ジャミロクバイキャントヒートお送りしました。時刻は6時51分を回っています。それではここから今朝の朝刊一気見のコーナーです。全国紙地方紙に掲載されている記事からご紹介します。まずは全国紙読売新聞からです。日非準同盟国進化へ。高市首相は28日フィリピンのフェルナンディ・ナンド・マルコス大統領と会談しました。日本とフィリピン関係の格上げや秘匿性の高い情報を交換するための軍事情報包括保護協定の正式交渉開始で合意しました。覇権主義的な動きを強める中国を念頭に、アメリカと同盟関係にあるフィリピンと準同盟国関係への深化を進める構えだ。そして大井原発二審設置許可、国側が逆転勝訴と一面に載っております。朝日新聞です。今朝の一面は、女性皇族身分保持、男系男子の養子、皇族数の確保、両案妥当。安定的な皇位継承をめぐり、衆参両院の正副議長による取り

まとめ原案の概要が分かりました。政府の有識者会議が示した、一つ、女性皇族が結婚後も皇族の身分を保つ、二つ、旧宮家の男系男子を養子として皇族に迎えるの両案について基本的に妥当と明記しました。正副議長の4人で調整した後、各党派に示すということです。さらにはカンボジア名誉領事、所得隠し加担、そして台湾沖切られた海底ケーブル、これらが一面に載っております。毎日新聞も同じく男系男子の養子打倒が一面、さらには日本とフィリピンの安保協力を強化、さらに大井原発一点設置許容が一面に載っております。続いて南日本新聞です。南日本新聞、今日の一面は皇族確保使用2案打倒、さらにその真ん中、大井原発設置許可が一面に載っております。さらに鹿児島県関係でいうと、佐賀陸自オスプレイ、奄美で飛行離着陸訓練、来月から離島防衛運用本格化と安保激変といった記事が掲載されております。日本経済新聞です。日立 AI 使い考える工場、生産ラインを自己修復。日立製作所は生産ラインの不具合を自動修正する人工知能 AI を2027年度をめどに導入するということです。 AI が不具合の原因を推定し、プログラムを自動で書き換えます。生産が止まっても自動で再開できるようになれば、人手をほとんど介さずに動く自立型工場の確立に一歩近づくということです。 AI がこの生産ラインを自己修復すると、まあ、またすごい時代になってきましたね。最後はスポーツ紙スポニチです。スポニチ、今朝の一面は、今度の日曜日に行われる日本ダービーでございます。日本ダービーに関する記事、森かすみさんは1枠1番のライヒスアドラーを二重丸を託したと一面に載っております。まあ、日本ダービーですね、この3歳世代の頂点を決める戦いでございまして、クラシックと呼ばれるレースがありまして、それがですね、3歳だけに出走することが可能なんですね。中でもこの日本ダービーというのは一番の名誉ある G1 レースでございまして、3歳のしかも一度きりしか走れない東京競馬場 2400m で行われますけれども、1枠1番ライヒスアドラー皐月賞、3着の馬ですね。そして皐月賞を優勝したロブチェンは外枠になったんですね、17番ということで、外からね、内枠が日本ダービー有利とされておりますから、このあたりどうなのかなと、まあ、注目しているのは、3戦3勝でこの G1 に名乗りを上げました6番のコンジェスタス、注目です。3着以内に入るんじゃないかなと思っております。さあ、そしてプロ野球の結果もお伝えします。プロ野球のセパ交流戦、昨日の6試合の結果をお伝えします。阪神対日本ハムは日本ハムが4対2で勝利、ヤクルト対西武は西武が8対0で勝ち、パリーグ単独首位に浮上です。巨人対ソフトバンクはソフトバンクが8対4で勝ちました。 DeNA 対オリックスは DeNA が3対1で逆転勝ち、広島対ロッテはロッテが6対3、中日対楽天は中日が2対1でそれぞれ勝っています。ここまで今朝の朝刊一気見のコーナーでした。それではここで1曲お送りします。錆びついたマシンガンで今を撃ち抜こう。

0: 曲をお聴きいただきながら、ラジオネームサイエンさんから、先日競馬で最後尾から走り出してきた重力ピエロ、たまたま見ていたニュースで見ました。今村騎手クラシック V 感動しましたと。その模様を見ながら、前の馬たちが道を開けるように左右に開いて一直線ができる模様が感動でした。昔競走馬を預かっている方に聞いたことがあったのですが、この馬には負けると感じたら道を開けるし妨害はしないと聞きましたと。メッセージありがとうございます。先日行われた G1 レースオークスの一場面ですね、重力ピエロが優勝しましたけれども、騎乗していた今村聖奈騎手、女性の騎手なんですけれども、 JRA の G1 を女性騎手が制するのはこれが初めてだったんですね。しかもそれも牝馬限定のこの3歳レースでというところが、やはりこのなんか若手の今村騎手なんですけれども、これから頑張っていくぞというのがこの牝馬レースとともにこう重なったようで、私も美しく感じました。これまで長い歴史がある中で女性騎手の G1 レース優勝初めて、これからがますます楽しみですね。最後の追い出し、私も感動しました。この後7時台もどうぞお付き合いください。
1: 好評につき期間延長。 NBC 住宅店では両会場のどちらでもスタッフの前で初めてインスタをフォローしてくれたお客様に、西松屋チェーンデジタルギフト券1000円分をプレゼント。詳しくは NBC 住宅店で検索。

本日は燃えるゴミの収集日となっております。それぞれの地区の決められた場所へ朝8時までに出すようにしてください。本日は燃えるゴミの収集日となっております。それぞれの地区の決められた場所へ朝8時までに出すようにしてください。

島っちの皆さん、スカンマヤうがみしょうらん、おはようございます。5月29日金曜、旧暦の4月13日、時刻は7時15分になりました。この放送は奄美市と大和村エリアでは奄美 FM D-WAVE 77.7 MHz で、龍郷町エリアでは FM 龍郷 78.9 MHz で、またインターネット放送のサイマルラジオ、リスンラジオを通して奄美群島をはじめ日本中世界中のしまっちの皆さんにお届けしていく朝の生ワイド番組、スカンマーワイド。今朝もなぜの槍川通りヤンゴディスタジオからの生放送ですよ。皆さんどうかどうか、今日もね一日気張っていきましょう。はい、どんよりとした雲がね、今上空を覆っています。雨は降っておりませんね。また風も全くなくね、穏やかな感じなんですけども、ね、あの皆様もすでに情報入手をもうすでにね、もう毎日チェックしてると思います。もうね、我々ももうね、パッと見たら誰かスマホでね、こういったあの気象情報について、ね、見ていたりとかするんですけど、台風がね6号が、この週明けには接近の、恐れがあります。でこれまでねいろんな予測を私たち毎日見てるんですけど、気象庁とか民間のサイトとか、あとアメリカの米軍のね、天気予報とかを見てるんですけども、これまでねかなりあのそれぞれバラバラな進路予想だったんですけど、今朝またね朝起きてちょっと見てみると、これ完全なる直撃コースになってるやと思ってですね、あの早く備えをね、今からできる備えがやっぱり必要じゃないかなということを感じております。また後ほどね天気の時間にもお伝えしようかって思うんですけれども、それこそですね、今現在でまたあの昨日よりもね勢力が

がってきましたが、今後ねさらに発達しながら、まあ、2日3日にかけてはですね奄美地方に接近の見込みということになってますので、またのちょうどね詳しくお伝えできればと思います。はい、雨もかなり降る可能性もありますね。はい、できる備えについてまたね、台風の備えっていうのは本当時系列というか、もう台風が今来てる時と明日来そうな時とですね、また逆に、この何日か前にできることってありますので、また後ほどね、何日か前だとこんなことが備えができるんじゃないですかということもね、またお伝えできればと思いますので、今日もねまたラジオを聞いていただけたら嬉しいです。他にもね皆さん自身もねもうこんな準備を今してるよとかね、久々台風についてねこんな備えを今してますとかっていうのがもしありましたらぜひまた教えてほしいです。なんかね私たちが今こうラジオで、ね今今日スカンマーワイド私のとディレクターのたまたまほとくんとこう今放送していきますけど、自分たちで思 う, こう備えっていうのがあるのと、あと今リスナーさんからね、教えてもらってこんなことがねやっぱりいいんじゃない、準備値大事じゃないって教えてもらうことがねもしあったらこれもねどんどん反映していってシェアしていって、ね、なんか島みんなで、こういったスペシャルなというか備えというかね自分だけでは考えつかないようななんか防災対策みたいのがねあるといいかと思いますので、また皆さんからもね何か教えていただくと大変ありがたいです。はい、メールの方は777@npo-d.org、 ファックスの方0997550-0770番までお願いしますね。また、それこそ明日がね、高校生、ごめんなさい、中高生ティーンのね皆さんによる奄美ティーンズフェスが開催ということで、今週は青春時代ハマったことのメッセージお待ちしてますのでぜひ教えてほしいです。それこそね大校のハンド部の皆さんが女子ハンド部かが本当にね何十年ぶりに県大で準優勝したちってこれ応援に行ったね方から動画が届いたんですけども、もうこれ見たら応援してるよね他の多分ね部活のみんなも試合がない日に応援ってんじゃないかと思ってちょっとこれ聞いてもらいましょうかね。

0: はい、これですね、多分野球部とか他の部活でしょうかね、が応援してるみたいな感じで、もうね、アリーナかなんかですごいね、皆様が盛り上がってる様子が見えます。なんかこういったね、あのお互いに応援し合うというのもね、例えばハンド部もそれこそ例えば他のチームの応援に行くとか、これもまたなんかね、青春じゃないかと思いますよね。本当おめでとうございました。またね、ちょっとゲストにもお呼びしたいと思いました。さあ、では今日も張り切ってまいりましょう。まずはこちらのコーナーからスタートです。
1: 効果斉唱。
0: 今日の効果は笠利地区谷里小学校の効果です。

0: はい、お届けしました。今日の校歌は笠利の八木小学校の校歌ご紹介しました。また天熊あちこちの校歌ご紹介していきます。では代わって天気予報です。
1: D-WAVE Weather Report

では気象情報ですが、現在奄美地方に注意報警報の発表はありません。今日は曇りのち晴れ、午前中 10% お昼から 0%、 明日は晴れ 0% です。波今日 1.5m、 明日は 1m。 今日の予想最高気温は27度です。さあ、そして、台風に関して、お伝えできればと思いますけれども、台風ですね、台風6号なんですが、現在はフィリピンの東の海上にあります。時速15キロで北北西に進んでいます。台風の中心の気圧は998ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルです。今後この台風6号は発達しながらフィリピンの東を進み、6月、1日から2日頃にかけては沖縄地方、また2日3日には奄美地方にも接近の見込みとなっていますよ。またね、この台風、今の予想では来週半ば、まあ週明けですかね、火曜水曜木曜あたりでしょうか。でまたね、これに、影響してですね、おそらく船便などですね、船便、空の便なども影響が出てきそうですね。今からできる備えをお願いいたします。この時間の奄美 FM 気象情報をお伝えしました。さあ、今日は金曜日です。急だか一日気張り精霊や島っちの皆さん、今日も元気に時刻は7時27分です。はい、またコマーシャル開けた後ですね、7時30分には台風のね備えについて、この今の段階でねできる備えっていうのはこんなのがあるんじゃないですかということをね、今私たちがね思う奄美で思う対策などについてお知らせできればって思いますので、引き続きお聞きいただければと思います。はい、なんかね去年一個も来なかったのでね、台風が、まあ、ほぼほぼ来なかったのでちょっとねこう心配なんですけれども、まあ備えがね大事だと思いますので、ね今日、お仕事明日ちょうどねお休みじゃないですか、今の時にねできる備えがあると思いますので、お互いにね情報をシェアしながら共有しながらね行きましょうね。では皆さん、金曜日急だか気張り精霊や、張り切っていってらっしゃい。

ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちの

0: タビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
1: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松県のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
2: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。

の皆さん、スカマヤオガミショーラン、おはようございます。時刻は7時30分です。この時間からは宇検村の皆様にもお聞きいただいていますが、朝の生ワイド番組スカマーワイド、今日もですね、皆さんどうかどうか、この後9時ですね、9時までお付き合いよろしくお願いします。

伝えしてますように、台風がね6号が、近づいて、いますね、それこそまあいろいろなね予測をですね見ていたんですけれども、例えばあの気象庁の予測とか、アメリカのね、米軍の予測とか、まあ、いろんな予測があるんですけど、ヨーロッパ予測とかねあるんですけど、その予測だったり民間のね気象会社さんの予測だったりを、まあ、あの大体いつもねあのそれぞれっていうのがあるんですけど、今回は完全にね、ほぼほぼ同じ予測になってまして、今見ますとですね、2日の深夜3時には、沖縄のね、北の海上にね位置し、その後ですね、これはですね、2日から3日にかけてですね、2日から3日にかけて、奄美地方に、接近の、見込みですね、おそらく2日の日中でしょうかね、2日ですので、これは曜日としては火曜日ですね、火曜日の日中から、またその翌日3日にかけて奄美地方最接近の見込みで、これかなりねルート的に台風がですね、奄美大島の西側をね通っていく、奄美南西諸島のね奄美群島の西を通っていくという、よく言うじゃないですか、台風が、島よりも西に位置していて、まあ台風が左で島が右の場合は

台風の被害が大きくなる恐れがあるということでね、そういった、まあ、言われもあるんですけれども、改めてねこの台風について、情報をお伝えしましょうかね。今の詳しい位置とかですかね、現在はフィリピンの東の場所にあります、東の に位置していて、時速15キロで北北西に進んでいます。台風の中心は998ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速が25メートルとなっています。今後発達しながらフィリピンの東を進んでいくんですけども、ちょっとね、この、いろんな予想があるんですけども、どれぐらい の勢力になりそうかっていう予測も出てきてるんですね。で、今後の予測でいくと、こちらはですね、2日、それこそ奄美地方に接近がされる2日の予想なんですけども、中心気圧が960ヘクトパスカル、中心付近の最大風速が35メートル、最大瞬間風速が50メートルですね。そして、3日の3時は少し勢力を落として、970ヘクトパスカルで、最大風速が30メートル、最大瞬間風速は45メートルということでした。まあ、昨日の、ね、予想よりはだいぶ勢力は落ちてるかなと思ったんですけれども、昨日ね、それこそ昨日の時点では、奄美地方近づくときは最大瞬間風速60メートル、65メートルみたいな予測も、ね、他のところであったんですけれども、今ちょっと見ると、勢力が落ちてはいますけども、これ予測ですからね、もう近づいた時の、台風が、それこそ、心配なものですからね。で、できる、ね、備えについてちょっとお知らせしたいのが、台風の備えっていうのが、もうね、例えば台風が近づいてきたらもう絶対に外に出ないでねっていうのが対策なんですけれども、今できる備え地あるんですよね。例えば、側溝とかですね、排水溝ですね、そういった場所は今日明日明後日ってお天気いいですからね、今のうちに、掃除をして水はけを良くしておくとか、何か風で飛んできそうなものがあったら固定をするとか、うちの中にね入れておくとか、というそういったね家の外の備えがありますよね。で、また家の中の備えとしては、それこそ懐中電灯とかラジオとか、また替えのね交換用の電池とか、そういった非常用具の確認ですね。で、今の時代はやっぱり皆様こういった、ね、スマホを、ね、使う人がほぼほぼだと思うんですけども、もうかなり、この停電の確率も大きいんですが、それこそですね、モバイルバッテリーがあるとすごく便利かもしれませんね。またこのほかですね、食料品の準備ですね、非常用の食品ですね、であったり、お水ですね、飲む飲料水であったり、またしておくといいかもしれません。で、よくね、いろんな方のアイデアで教えてもらって、あ、このアイデアすごいなと思ったんですけど、もし断水になった時に、水が ないじゃないですか。で、また停電になった時に暑くなりますので、ね、エアコンが切れてしまって暑くなるんですけど、この時のために、ペットボトルに水を入れたやつを冷凍庫で凍らしとって、停電になったらもうこれを今度はそのまま冷蔵庫に入れて冷やす用のものになったりとか、またその何ですか、消えたペットボトルが近くにあるだけでも涼しく感じるとか、まあ、いろんな方法があるみたいな、溶けてきたら飲めるとかね、いう風なアイデアもあるようち教えてもらいました。で、他にもね、避難場所の確認っていうのを、それこそハザードマップを見ながら話してみるとか、近所のね、近くに住んでる方と話し合ってみるとか、あと他にも、家族内でも話すとかっていうのもあるかもしれませんね。はい、そして子どもたちにもね、それこそ台風が来たらね、こうだから川の中に近づいたらダメよ。

とかね、こういうのもやっぱり言うことが大事かなってことも思いました。他にもなんか皆さんが思うね、こんな備えもあった方がいいんじゃないっていうのがありましたら、ぜひまた教えていただきたいですし、アマミFMでもね、随時台風に関しては情報をお伝えしていこうと思います。ぜひね、皆さんからも教えてほしいんですけども、メールの方は777@npo-d.org、 ファックスの方は0997550-0770番まで教えてくださいね。はい、本当ね、台風心配になってきましたね。またできる備えをね、今からしていきましょう。そしてこの他ね、今週メッセージテーマの青春時代ハマったこと、ぜひねこちらもまだまだお待ちしてますので教えてくださいね。明日がね、ティーンズフェスティバルチってね、島のティーンの皆様ね、島内外のティーンの方々のね、発表というかパフォーマンスが見れますので、アマホンプラザね、ぜひ応援に来ていただきたいなち思いました。さあ、ではね、ここで、元気ソングをお届けしたいんですけれども、今日ですね、さだめさんのですね、新しいアルバム、ミニアルバム、セイラから冷めたコーヒーお届けします。

0: はい、お届けしました。さだめさんの新しいアルバムセイラから、冷めたコーヒーでした。このね、ミニアルバムは津田屋さんでもね販売中ということでしたよ。さあでは、今日も張り切ってまいりましょう。続いてはニュースです。
1: 南海日日新聞ニュース。
2: このコーナーは南海日日新聞社の協力でお送りいたします。

5月29日金曜の南海地図新聞紙面です。まずは、一面ですが、奄美群島農業農村整備事業推進協議会は関係省庁を訪問し、2027年度関連の予算編成に伴う要望書を提出しました。熊崎会長、安田総平副会長、今井副会長のほか、12市町村の市町村長が国土交通省や農林水産省、財務省、森山裕衆議院議員ら県選出の国会議員を訪問しました。奄美群島独自の農業の持続的発展や農村の振興を図るため、農業農村整備事業を計画的かつ効率的に推進していく必要があるとして、27年度の関連事業など所要額の確保などを求めました。また熊崎会長は、昨今の中東情勢の緊迫に伴いナフサ不足によるビニールハウスなどの農業資材や飼料などコスト高騰が懸念される中、予算が不足する懸念もある、時流に合わせた緊急的な補正予算により当初予算の確保でより安定的な、そして計画的な農業農村整備事業の推進の必要性を訴えたと話していたそうです。はい、もう連日のね訪問ありがとうございます。さあ、そしてですね、こちらすごいですよ。一面なんですけど、パッションツリー登場、徳之島空港。徳之島町はふるさと納税の返礼品としてパッションフルーツを PR しようと、徳之島空港にパッションフルーツツリーを設置しました。飾り付けには徳之島町役場で職場体験中の中学生2人も参加し、空港の利用者へ島の特産品の魅力を発信しました。ね、すごいですね。徳之島町によりますと、パッションフルーツは昨年ふるさと納税で1700件の申し込みがあったそうです。すごいですね。全国に旬の美味しさを知ってもらおうと、今回初めてツリー展示を企画しました。ツリーは高さ約160センチ、台座の上に置いた7段の円形棚に協力農家から集めた約60個のパッションフルーツが並んでいます。井の川中学校の内さん、内彩香ちゃん、岩崎光くんが参加しました。はいね、あの素敵なパッションフルーツタワーができてますね。でも1700件の申し込みすごいですよね。はい、さあそしてですね、続いて9面です。県内の4つの児童相談所などで作る子ども虐待防止ネットワーク会議の2026年度会議が鹿児島市のカクイックス交流センターで行われ、25年度の県内の子ども虐待相談状況などが報告されました。大島児童相談所を含む県内の4つの児童相談所が受けた相談は3617件で、このうち虐待認定されたのは3151件で、前年度から655件増えました。はい、あの子どもたちがね、ほんと困ってしまうとかね、なんかもし気づいたことがあるときはですね、やっぱこういった児童相談所相談、ね、するというのは大事かなということで思いました。さあそして8面です。奄美へようこそ、アメリカから中学生11名が来島。奄美市と国際交流を続けているアメリカテキサス州中ドゥチェス市の中学生11名が昨日奄美大島入りしました。一行は6月3日まで奄美市内の中学生宅に滞在し、金口中学校など市内の小中学校の学校生活や文化体験などを通して地元の子どもたちや地域住民と交流し、互いに国際感覚を育んでいくそうです。

0: 奄美市と中ドゥテチェス市は1995年に姉妹都市名約を締結しました。97年から中学生の派遣を通して交流を続けてきましたが、これまで中ドゥテチェス市からは今回を含んで187名を受け入れ、奄美市からは320名を派遣しました。今年は9月26日から15日間、奄美市国際交流親善大使として交流団を10人派遣するそうです。今回中学生を受け入れるのは、昨年度中ドゥテチェス市を訪問した旭中などの生徒12名の家庭で、奄美空港であった歓迎式には保護者と一緒に生徒が参加し、ウェルカムトゥー奄美とメッセージをですね、持ちながら受け入れ生徒の名前などを書きながら笑顔で出迎えていました。式でスピーチを行った赤木那中3年の滝田さんは、また会えるのを楽しみにしていました。奄美には美しい海や島唄などたくさんの文化があります。私たちと最高の思い出を作りましょうと挨拶しました。初めて奄美に来島したというグレース・ローリンソンさん14歳は、美しい自然などを楽しみにしてきました。食べ物はやはり寿司を食べたいと話していたそうですよ。ハゲいっぱい食べてね、みんなね。はい、ちょっとね、台風も心配ですけれども、またあのね、いろんな甘みを味わってほしいですね。さあ、そしてですね、また県高校総体なんですけれども、競泳ですね、水泳なんですけれども、伊佐美海斗くん 1500m 自由形で昨年に続いて優勝、すごいね。吉田大輝くん男子 50m 背泳ぎで大会新記録で制しました。すごいことですね。またラグビーもね、初戦敗退ということでしたが、大コートアマコンで頑張りましたね。はい、本当にお疲れ様でした。海斗の2連覇すごいですね、伊佐美海斗くん。はい、以上、この時間は南海日日新聞から記事をお伝えしました。
1: 飛行機、フェリー、JR、新幹線などの各種チケット、団体旅行、宿泊の手配はアマツー、奄美航空ツーリスト。私たち旅行のプロが責任を持ってご案内いたします。地域に密着、奄美の旅のコンシェルジュ、アマツー、奄美航空ツーリスト。電話 53-6111 まで。
2: 大和村の大地から今湧き上がる奄美唯一の日帰り天然温泉、ニュチュガホの湯誕生。ニュチュガホとは、健康、長寿、子孫繁栄を願う心。亜熱帯の森と広い湯船に身を委ね、解き放て心、日帰り天然温泉ニュチュガホの湯。心と体を健康に、さらなる幸せの潤いを。奄美温泉大和花花ビーチリゾート。
3: 奄美 FM D-WAVE をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
4: ギターの佐村はじめです。
3: サウスブロード風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
4: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
3: 僕らが見ている景色を届けたい、
4: あなたに見える景色が知りたい、
3: さあみんなで揺らいましょう。

時刻は7時52分です。スカマワイド、続いてはこちらのコーナーです。このコーナーは島の暮らしを見つめる奄美信用組合の提供でお送りします。

0: もしあなたの預金に夢のようなラッキーがついてきたら。こんにちは、奄美信用組合の中村由美です。皆様お待たせいたしました。創立70周年を記念したとっておきの定期預金が誕生しました。その名もラッキー定期預金。大切なお金を守りながら、なんと懸賞金が当たるチャンスも。まさに当たる定期預金なんです。一口10万円からお申し込みができ、抽選番号がもらえます。お申し込み期間は5月1日から10月31日まで。最高10万円が当たる70周年特別賞など、当選本数は1130本のビッグチャンスです。詳しくはお近くの新組窓口までお気軽にお問い合わせください。奄美信用組合。
1: うがみんしょうらん、今週のなきゃわきゃしまじまんは、奄美市住用町三里集落のお話です。お話を伺ったのは川端康秀さん、区長さんの品間東洋さん、息子さんの品間東太さんです。今日のお話は、皆さんから集落の子どもたち、若者、小浜がへのメッセージを伝えていただきました。
2: 皆さんから、先輩方から、こう小浜がにといいますか、集落の子どもたち、若い世代のみんなに伝えたい、頑張るよという一言じゃないですけれども、伝えたいことっていうのがどんなことがあるかなと思いまして、川端さんから伺ってもよろしいでしょうか。メッセージをお願いしてもよろしいですか。
3: 少ない人数でね、学校の生徒さんも少ないんですけども、こういう島で育った子どもさん、学校通った子どもさんたちは一生のやっぱり付き合いをしなければならない、付き合いをする人たちになるんですよ。もう皆さん知ってるように、すぐ高校卒業していったら、成人式だって言ったら、みんな帰ってきて、はい同窓会だ、本土でそういう学校を卒業したりしたら、同窓会とかがなかなかやっぱりお目にかかりませんね。だから島で一緒に机を並べた子どもたちは、もう一生の死ぬまで友達になるんだよっていうことを、やっぱりみんな分かって、みんなで学校の時からでも卒業してからでも助け合う、みんなで力を合わす、やっぱりそういう人たちになってほしいって思いますね。思いやりのある心、やっぱり相手の気持ちを考えて、優しさ、思いやりを持って、やっぱり大きくなって大人になってほしいと思います。だから学校の生徒たちはみんな違いはあるけども、後々までずっと自分の友達になる人だよって、島の人たちは、ということを思ってほしいと思います。はい、それです。
2: ありがとうございます。はい、では豊さん、ぜひお願いします。
4: はい、はいはい、川端さんが今話されたと一緒になるんですけども、やっぱもう時代が時代でしょ。もうなんかパッと見たらすぐ携帯でさーっと情報も入るし、だけど本当一番昔から変わらないのは、地域を忘れずに愛してくれて、してまた周りの人を愛してくれて、忘れずに頑張って、してあとは一番必要なのは自分を大事に愛して、甘えらしていくとかそういうあれじゃないんだけど、自分を大事にして行って、もううちら時代と違うから、なんかもう時代時代でいろんな悩みとかもあるだろうけども、自分を大事にさえして頑張っていってほしいっていうのかな。もう本当して、やっぱり地域をいつもいつまでも思い出して、よし地域に

0: その忘れないようなそんな可愛い子供たちになってくれたらいいかなって思うね、あとあとね。はい、
1: すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。ボタさん、ぜひお願いしてもよろしいですか。
2: はい、まあ、僕たちの集落は、まあ、標語というかモットーがあって、ワンガスランバータッカシュリナキャが、ホロシャレバワキャダカホロシャ、ワンガスランバタッカシュリナキャがホロシャレバワキャダカホロシャ、まあ、私たちが行動に起こさないと誰がするの、頑張ってみんなが喜んでくれたらそれは私たちの喜びですっていうことで、まあ、先輩たちからもこう引き継がれてきて今僕ら青少年団がやっている。
3: ここまでは奄美FM の放送をお送りしました。

0: FM 達ゴール公式 LINE ができたちよ。
1: ハゲー玉狩り。
2: そこからメッセージもリクエストもできるっち。
1: 早速登録せんばよ。
0: FM 達ゴールで検索。
3: お友達登録お願い。
4: FM 達号が午前8時をお知らせします。

本日は燃えるゴミの収集日となっております。それぞれの地区の決められた場所へ朝8時までに出すようにしてください。本日は燃えるゴミの収集日となっております。それぞれの地区の決められた場所へ朝8時までに出すようにしてください。

0: 未来へ続くまちづくり達郷町行政情報コーナ
1: ー。この番組は達郷町役場から町民の皆様へのお知らせとさまざまな情報を発信する行政情報コーナーです。今週は子ども子里園課の染川がご案内します。保健福祉課から個別栄養相談についてお知らせです。達郷町では今年度から町民の皆様の健康づくりをサポートするため管理栄養士による個別栄養相談を実施しています。相談方法は電話または役場来庁になり、役場での対面面談では必ず事前予約が必要です。実施日時は祝日を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までです。現在医療機関等で医師や管理栄養士による食事指導を受けている方は治療方針との整合性を図る必要があるため相談をお受けできない場合があります。相談にあたっては健康診断の結果など健康状態がわかるもの、メモや写真など日頃の食事内容を記録したものがあると相談がスムーズです。予約先は達郷町役場保健福祉課、電話 69-4514 です。日頃の食事や健康についてお気軽にご相談ください。引き続き保健福祉課から達郷町移動販売支援事業についてお知らせです。達郷町では買い物弱者支援等対策として移動販売者による定期的な移動販売を行う事業者に対して補助を行っています。精肉や

では有償ボランティアとして援助を必要としているお父さんお母さんの子育てを支えるサポート会員養成講座を開催します。子どもの一時預かりや送迎など地域で子育てを支え合う活動に関心のある方、援助を必要としているお父さんお母さんのお手伝いができる方、子どもが好きな方、地域の役に立ちたい方を募集しています。初めての方でも大歓迎。一緒に地域で子育てを支え合いませんか。講座日程は6月7日日曜日、7月5日日曜日、8月8日土曜日、8月9日日曜日。保育士資格や子育て支援員をお持ちの方は一部講座免除があります。単発での受講も可能です。講座の詳細についてお気軽にお問い合わせください。お問い合わせは龍郷町ファミリーサポートセンター、電話 080-2792-0369 までお願いします。このコーナーでは今週の一曲もリスナーの皆さんにお届けしています。今週は子ども草と演歌染川のリクエストで徳永秀明のレイニーブルーです。

0: 募集中です。
1: FM 達合では三女会員を募集しています。一人一人が作る達合町のラジオ局、個人の入会金は1,000円、年会費1,000円、法人団体は入会金5,000円、年会費5,000円です。会員の皆様には会員証を発行し、コマーシャル料金の割引、スタジオ使用料の割引など今後さまざまな特典をお知らせする予定です。入会ご希望の方は給食センター向かい FM 達合まで。お問い合わせは 62-3118。 皆さんのサポートをお待ちしています。

時刻は9時を回りました。ここからご来店の皆さん、改めましておはようございます。昨夜遅くからはたまた今朝早くから FM 鹿児島ニュー FM と共にお過ごしの皆さんもありがとうございます。ウィークデーの朝にオープンするラジオの中の小さなカフェ、朝カフェへようこそ。金曜日のお相手、遠山明夫がお送りしております。この時間からはニュー FM、 FM 鹿児島キーステーションに FM 達号、 FM 宇検、奄美のコミュニティ FM でお聞きの皆様にもお届けいたします。奄美の方はね、ちょっと台風がね、これから先ちょっと心配ですけれども、はい、奄美の皆さんもね、メール、LINE 送る時のね、気をつけていることをよろしければ教えていただきたいと思います。フリーメッセージ、フリーリクエストもいいんですよ。フリーリクエストでなんだ。ラジオネーム高野豆腐さんは、今日は僕の中学高校時代の同級生だった女の子の誕生日です。彼女とは唯一通っていた中学校と高校が一緒の同級生で、6年間仲良く青春を共に過ごしました。高校を卒業してからは病院で働いているそうですが、今でも LINE を通じて連絡を取り合っています。最近はモフサンドという猫のキャラクターが大好きで推しているそうですし、とあるゲームにハマって楽しく遊んでいるようです。お誕生日おめでとうと伝えてください。お仕事で忙しくて大変だと思いますが、素敵な一年になりますようにと。高野豆腐の お友達ね、今日お誕生日なのでおめでとうございます。はい、高野豆腐さんとね、この同級生の女の子、また会えるといいですね。フリーメッセージもこうやってね送っていただいて全員ですよ。よろしくお願いいたします。さあ、9時台もね、一曲お届けして、ジュークボックス、南よみよみウィークリー、スマイルライフ、インスタトゥーユーと盛りだくさんでございます。早速、9時台の一曲目。以前ね、大貫妙子さんのナンバー、牧原のりさんがカバーして、ご本人もフューチャリングという曲をお届けしましたけれども、この一連の流れで、本日お届けするのは、今月、13日配信になった曲です。デーモン閣下フューチャリング伊勢正蔵、22歳の別れ。